Og barna, hun lagde mat, vaska og rydda. Det virker som at det var ganske tradisjonelle kjønnsroller i dette hjemmet, og at moren i tillegg til det hadde en fulltidsjobb. Faren jobba for det som het New York City Department of Parks and Recreation, hvor han jobba som hagevakt og gartner. Jeffrey vokste heller ikke opp alene. Han hadde nemlig også en lillebror ved navn Mark, som ble født i 1954, så det er bare et knapt år mellom de to. Familien hadde jo en grei eller god økonomi, og barna vokste opp i det som het Seagate, et privat gated community i mangel av bedre ord, og hadde naboer som beskrev familien som de aller snilleste og veldig forsiktige, om ikke annet. Jeffrey gikk kun på offentlige skoler i oppveksten, selv om det kanskje er lett å tenke noe annet når vi vet hvor rik han etter hvert endte opp med å bli selv. Han gikk da først på en barneskole og ungdomsskole, før han etter hvert gikk på Mark Twain Junior High School. I denne alderen blir Jeffrey beskrevet som en helt vanlig gutt, veldig smart og god i matte, ganske stille og litt nerdete, men også veldig søt og snill. Kallenavnet hans var Eppy av de som kjente han best, og i denne alderen tjente han faktisk også sine egne penger ved å hjelpe klassekameratene sine i matte, for som sagt så var han jo veldig, veldig sterk i matte på skolen. Helt siden han var så ung som 5 år hadde Jeffrey også spilt piano, så det var også noe han var rågod på. Av den grunn tok han også del i blant annet diverse musikkleirer og lignende, for dette var noe han virkelig digga, spesielt som ung. Etter hvert bytta Jeffrey over til Lafayette High School og droppet ut av videregående som 16-åring i 1969, selv om han hadde 2 år igjen. Det samme året ønsket Jeffrey å virkelig lære enda mer om matte, og valgte derfor å ta et kurs i avansert matematikk, før han i 1971 begynte på Courant Institute of Mathematical Sciences ved Universitetet i New York, hvor han da studerte matematisk fysiologi. Her droppet han imidlertid også ut i 1974, uten at han hadde fullført graden sin. Det samme året bestemmer Jeffrey seg for at han ønsker å benytte mattekunnskapene sine til et eller annet, så nå tar han på seg en jobb som matte- og fysikklærer ved Dalton School, som er en veldig dyr privatskole i New York, til tross for at han ikke hadde noen utdanning. Som lærer ble Jeffrey beskrevet som en veldig karismatisk og gøyal type som hadde en helt unik måte å lære på, og gjerne snakka med elevene som at de var vennene hans i stedet for elever. Det er sikkert vel og bra det, men i tillegg så har flere av elevene hans på denne tiden forklart at han også kunne være litt upassende i sin tilnærming, og hadde faktisk til og med dukka opp på en fest som noen av elevene hadde. Disse upassende hendelsene skal angivelig nesten utelukkende ha vært mot kvinnelige elever, og enkelte hevder også å ha sett Jeffrey flørte med noen av jentene i klassen. Faktisk ble han også rapportert inn til skolen av en elev i klassen, nettopp på grunn av hvordan han oppførte seg upassende mot jentene. Etter hvert skjer på en måte et hell i uhell. Datteren til Alan Greenberg gikk nemlig i klassen til Jeffrey, som på tidspunktet var sjefen i Bear Stearns, nemlig et bank- og investeringsselskap. Det er fordi datteren gikk i klassen til Jeffrey at Jeffrey kommer i kontakt med Alan, og da Jeffrey i 1976 blir sparket fra lærerjobben for uanstendig oppførsel, så får han utrolig nok jobb i Bear Stearns gjennom Alan Greenberg. Til å begynne med får Jeffrey en lav stilling som assistent, men beveget seg raskt opp i gradene, jobba som det de kaller en opsjonshandler, før han etter hvert ble en slags rådgiver for selskapets rikeste kunder, og hjalp dem blant annet med strategier for å kunne betale mindre skatt. I 1981, etter å ha jobbet i Bear Stearns i 5 år, ble Jeffrey bedt om å takke for seg i selskapet, da øverste leder mente at han hadde brutt retningslinjene for selskapet.
Jeffrey jobber da ikke lenger i selskapet, men fortsetter likevel å være klient i selskapet frem til 2008, da finanskrisen kom og flere selskaper måtte slå seg konkurs, inkludert Bear Stearns. Dette gjorde han da på tross av alle andre karrierevalg han tok i årene før finanskrisa. Gjennom året 1981 bruker Jeffrey mye tid på å finne ut hva han ønsker å gjøre for å tjene penger. Tanken slår han om å starte sitt eget firma, og i august 1981 ble hans helt egne konsulentfirma født, nemlig Intercontinental Assets Group Incorporation. Dette selskapet skulle hjelpe kjente klienter med å få tilbake pengene sine etter uærlige meglere, advokater og lignende, men det kan virke som at jobben innebar mye mer enn bare det. Til familie og venner så hadde Jeffrey nemlig forklart jobben sin på litt forskjellige måter, så det er rimelig å anta at Jeffrey både hjalp folk med å få tilbake pengene sine, men kanskje også noen ting som skulle skje litt mer under bordet, kan du si. Uansett sies det at Jeffrey i sitt eget selskap kun ønsket å jobbe med mennesker som var verdt minst $1 milliard, så det er ingen tvil om at her skulle det kun handle om de aller, aller rikeste, og som gjerne eide en del selv. Det er jo ikke til å stikke under en stol at når du jobber såpass tett og personlig som det er med penger, og da med de som sitter på mest midler i hele USA og kanskje til og med hele verden, så er det klart at man også får et personlig forhold til menneskene bak. Blant disse finner vi også tidligere president Bill Clinton og Donald Trump. Det er ingen tvil om at Jeffrey Epstein har gjort veldig mye i sin karriere som finansmann, så om jeg skal nevne absolutt alle valg han har gjort opp igjennom, så ville vi nok sitte her til i morgen. Men det er naturlig nok gjennom sitt eget firma at Jeffrey virkelig tar fatt på de store summene, og selv snur økonomien sin fra lærerlønn til å bli det Netflix omtaler som uanstendig rik. Ikke nok med det, Jeffrey begynner også å investere i eiendom, og eide faktisk 6 forskjellige objekter, deriblant en øy jeg tror de fleste av oss har hørt om, nemlig Little St. James, også kalt Epstein Island. Dette er da en privat øy lokalisert i det karibiske hav, og som er en del av de amerikanske jomfrøøyene. Øya ligger heller ikke så altfor langt unna Puerto Rico-øya. I tillegg til dette eide Jeffrey også en svær mansion som ligger midt i hjertet av New York, rett ved siden av Central Park, og denne eiendommen defineres som en av de største private eiendommene i hele Manhattan. Her skal også flere av påstandene Jeffrey fikk mot seg ha funnet sted også, så jeg tenker at vi rett og slett kan begynne på nøyaktig hvorfor Jeffrey Epstein har vært i hardt vær, og hva som faktisk har skjedd. Her er det også viktig å få med seg hvilke romantiske relasjoner Jeffrey hadde i sin tid. Han blir nemlig beskrevet som en mann som elsket å være sosial, så det klarer vi jo faktisk å se ganske tydelig i at han hadde en del romantiske forhold til forskjellige kvinner opp igjennom. Det er likevel Ghislaine Maxwell som er kvinnen jeg tenker at vi i hovedsak må prate om her, nettopp fordi hun også hadde en rolle i det jeg vil omtale som et gigantisk spill. De to møttes i 1991, og allerede i 1992 begynte Maxwell å jobbe for Jeffrey Epstein. Rollen hun hadde i alt dette kaoset er imidlertid en helt annen enn man kanskje hadde trodd. Mer om det litt senere. Vi må spole tiden frem til 2005, da Jeffrey Epstein for første gang er i hardt vær. Dette er året da en kvinne kontakter politiet i Palm Beach i Florida for å fortelle at hennes 14 år gamle stedatter hadde blitt tatt med til en eiendom Jeffrey hadde i nærheten av en litt eldre jente. Da 14-åringen kom til adressen, hadde hun angivelig blitt betalt $300 for å kle seg naken og deretter massere Jeffrey. Denne hendelsen resulterte i at politiet påbegynte en 13 måneder lang etterforskning
hvor planen var å finne ut av alt de kunne, uten at Jeffrey skulle finne ut at de var på sporet. Etter hvert skulle de også undersøke Jeffreys residens på Palm Beach, men en av de ledende politietterforskerne mente at jobben ikke ble gjort grundig eller godt nok, så han mente at FBI var nødt til å kobles på. FBI gjør herfra en helt strålende jobb, som skal gjøre at politiet endelig får sett hvilken verden Jeffrey Epstein har operert i, og hvordan dette har vært helt skjult for omverdenen. Når politiet etter hvert får undersøkt Jeffreys residens, finner de dokumenter og lignende i søpla og andre steder, som gjør at alderen på flere av offrene kommer til overflaten. Mange av dem var under 18, den yngste 14, og majoriteten under 16. En assistent av Jeffrey på tidspunktet skal også ha fått i oppdrag av Jeffrey å kvitte seg med elektronisk utstyr som kunne avsløre hva som hadde skjedd der de siste årene, før politiet kom og skulle ransake boligen. Akkurat det forteller oss jo også at Jeffrey har en haug av flere detaljer når det kommer til hva som hadde skjedd med disse stakkars offrene, og antageligvis også informasjon om offrene i seg selv. Jeffrey Epstein skal visstnok også ha installert skjulte kameraer flere steder på sine eiendommer, inne i husene og lignende, som ingen skulle vite om, med mindre innholdet skulle bli brukt til utpressing av uskyldige ofre. Det finnes nemlig flere opptak som viser seksuell aktivitet med mindreårige jenter, og Ghislaine Maxwell skal angivelig også ha fortalt en venninne at Jeffreys private øy var dekket av videokameraer overalt, og vennen skal da ha antatt at Ghislaine og Jeffrey hadde montert dette som et slags sikkerhetsnett. I etterforskningen av Jeffrey Epstein gikk politiet også gjennom alle hans eiendommer, på flere av dem inkludert øya, huset hans i New York og en annen eiendom, ble det funnet skjulte kameraer som definitivt bygger opp under påstandene om videoopptak. En kvinne ved navn Mariah Farmer jobbet også med Jeffrey Epstein i 1996, og hun kunne fortelle om et skjult rom i Jeffreys hus på hans private øy. Dette var et rom som ingen som ikke visste om det ville klare å finne, og inne i dette rommet var det en haug av skjermer som viste hva som ble tatt opp med de skjulte kameraene. Mariah skal ha uttalt at hun en gang ble vist dette rommet, og at alt hun så på skjermene var badene, toalettene og sengene. Hun mente det var helt åpenbart at kameraene skulle fange opp private øyeblikk som ikke egentlig var for noen å se. En annen faktor jeg synes er viktig å nevne, fordi den viser oss omfanget av hvor stort dette faktisk var, og også hvordan tankegangen til Jeffrey fungerte og hvor syk han var, er at Ghislaine Maxwell også hjalp til med å få inn flere av de mindreårige jentene. Ikke nok med det, men flere av offrene ble også tvunget til å selv få inn andre mindreårige jenter, og ble for det lovet gull og grønne skoger, og kanskje til og med løslatelse fra huset. Tenk det, hvor utrolig redde disse unge jentene må ha vært. Hva enn de har opplevd, så må de også da få en annen jevnaldrende inn i det samme systemet til en mann uten noen form for empati. Det er jo helt sinnssykt at det går an, og det at Jeffrey gjorde ting på denne måten gjorde også at han til slutt kunne få gripe seg på og bli tilfredsstilt så mye som 3 ganger om dagen med ulike mindreårige jenter, og det er bare helt ufattelig ekkelt å tenke på. I mai 2006 skriver politiet i Palm Beach en erklæring om sannsynlig årsak, hvor de også mener at Jeffrey Epstein bør siktes og tiltales for 4 tilfeller av seksuelle handlinger med eller mot mindreårige, og 1 tilfelle av seksuell mishandling.
Den 27. juli 2006 blir Jeffrey Epstein pågrepet og siktet for å ha hentet inn en mindreårig jente for prostitusjon og for oppfordring til prostitusjon. Han ble satt i varetekt, men ble løslatt på en kausjon på $3,000 kort tid senere. Den 30. juni 2008 erklærte Jeffrey Epstein seg skyldig i å ha anskaffet en jente på under 18 år til prostitusjon, og blir dermed dømt til 18 måneders fengsel. Mange mener at Jeffrey her har brukt både makta og pengene sine for å få en straff han kunne tåle å forholde seg til. Jeffrey fikk nemlig, i motsetning til andre menn med lignende dommer, lov til å få det de kaller husarrest med mulighet for jobb. Jeffrey Epstein fikk da lov til å dra på jobb 6 dager i løpet av uka, og ofte dro han omtrent før sola hadde stått opp, og ofte var han der også til en stund etter at sola hadde gått ned, begge deler med følge av en fengselsvakt. Det er ingen tvil om at Jeffrey på dette tidspunktet fikk en haug av privilegier ingen andre i fengselet fikk, til tross for at han nå var en seksualforbryter, og alt sammen fordi at han hadde penger til det. Hvor lenge skal imidlertid disse fordelene vare? Altså, det er viktig å ha med seg her at det handler om så mye som 40 tenåringer som har måttet gå gjennom det ingen tenåring skal måtte trenge å gå gjennom, og så sitter denne mannen her og får fordeler i fengselet kun fordi han er rik. Det sier bare så alt for mye om hvordan penger er makt i mange tilfeller, og hvordan enkelte mennesker blir beskyttet omtrent uansett hva de driver med. Mannen som sto bak at Jeffrey fikk disse fordelene, var Alexander Acosta, som noen av dere kanskje kjenner igjen fra Trump-administrasjonen, da han fungerte som arbeidsminister fra 2017. Denne mannen gjorde også det han kunne for å gi Epstein de fordelene, samt gi han og eventuelt andre involverte immunitet i flere straffesaker. Flere hevder at dette skal ha vært for å beskytte andre innflytelsesrike og mektige menn som potensielt kan ha begått kriminelle og seksuelle handlinger mens de har vært med Jeffrey på en av hans eiendommer. Jeffrey Epstein skal visstnok ha vært en ganske utspekulert mann også, for i 2018 så fortalte han nemlig en journalist, uten at det ble skrevet om, at han hadde mye informasjon på veldig rike og mektige personer som han i mange år hadde samlet opp. Han hevdet at dette både gikk på deres seksuelle handlinger, som kanskje ikke var helt heldige, og deres bruk av narkotiske stoffer. Kanskje dette har en sammenheng med at flere fikk immunitet den gangen i 2008, og hvilke personer er det han egentlig snakker om? I 2018 kom det ut et dokument som et resultat av en privat etterforskning som hevdet at Jeffrey Epstein skal ha hatt over 80 mindreårige ofre i sin hule hånd mellom 2001 og 2006. Dette gjorde at Jeffrey på nytt, etter å ha sona den korte dommen sin tidligere, ble satt i FBIs søkelys nok en gang, og denne gangen med et mye større alvor enn tidligere. Den 6. juli 2019 ble Jeffrey Epstein pågrepet, og allerede 2 dager senere ble han tiltalt for menneskehandel av mindreårige. Også Ghislaine Maxwell ble berørt av denne pågripelsen, da det endelig hadde kommet frem at hun hadde fungert som en slags rekrutteringskvinne oppi det hele, da hun hadde vært involvert i å hente inn disse unge jentene, spesielt frem til Jeffrey manipulerte jentene til å selv rekruttere andre unge jenter. Jeffrey selv velger å nekte straffskyld for alle anklager mot seg, men retten tror han ikke, da de sitter på en haug av bevis som sier det motsatte. Rettssaken mot Jeffrey Epstein ble satt til å skje i juni 2020, og denne gangen blir ikke bare saken tatt på alvor, men Jeffrey blir nå virkelig satt opp i et hjørne med alle bevis og lignende, som gjør at han rett og slett ikke kan gjøre noe mer. I et desperat forsøk på å redde sitt eget skinn, tilbyr Jeffrey seg å betale $100 millioner
for å i stedet for fengselsstraff kunne få husarrest, slik at han måtte være innenfor sitt eget hjem med vakter utenfor, som han mente at han kunne betale for. Nå vet ikke jeg med deg, men for meg så høres dette ut som at det bare hadde lagt opp til at han skulle få gå fritt og få holde på akkurat som han hadde gjort hittil. Jeg tror på ingen måte at det hadde fungert i praksis at en kriminell mann som skulle hatt fengselsstraff, heller hadde betalt vakter for å passe på at han ikke skulle gjort noe galt. Det virker jo bare krampaktig, og som at han kun ønsket å komme seg ut av situasjonen og slippe fengselsstraffen. Retten kjøper heller ikke forslaget, og dommeren har uttalt følgende. Myndighetene har etablert en fare for andre og for samfunnet med klare og tydelige bevis. Jeg betviler at en hvilken som helst forhandling eller sum kan overgå sikkerheten i samfunnet. Jeffrey ble da nektet å få kausjon uansett sum og ble sendt direkte tilbake til fengselet hvor han satt i varetekt. Som sagt så skulle jo ikke rettssaken skje før i juni 2020, så det neste som skjer har fått mange til å reagere. Den 10. august 2019 blir nemlig Jeffrey Epstein, som da var 66 år gammel, funnet død i cella si i fengselet. Dette dødsfallet var det også en haug av ulike meninger og tanker rundt, og la oss bare si det sånn, folk har vært sterkt uenige i hva som egentlig skjedde på cella den gangen. Det skal sies at den offisielle dødsårsaken ble skrevet som selvmord ved henging, til tross for at det er vanskelig å si noe om hvor nøyaktig dette egentlig er. Flere har reagert på og blitt sinte over dødsfallet til Epstein, nettopp fordi at han slapp unna og ikke egentlig fikk straffen de mener at han fortjente. Ikke engang fikk familiene eller ofrene den avslutningen de ønsket og trengte, men de må også leve med skadene som Jeffrey Epstein påførte dem gjennom alle disse årene. Ghislaine Maxwell er jo også en deltagende part i hele denne historien, og hun ble faktisk dømt til 20 års fengsel for sin involvering, og ble da dømt for menneskehandel og for å lure mindreårige inn i huset til mannen som skulle forgripe seg på dem. Her er det jo også flere faktorer, blant annet at hun har løyet i retten for Jeffrey, så sammenlagt da så får hun 20 år i fengsel. Jeg er jo også sikker på at flere av dere har hørt om denne Epstein-lista som jeg nevnte innledningsvis, som ble offentliggjort i begynnelsen av januar i år. Dette er jo da en lang liste med navn som på en eller annen måte har en tilknytning til Jeffrey Epstein og hans fester som han ofte hadde på sine eiendommer. I utgangspunktet så var jo disse navnene anonyme, men nå som en domstol i New York har valgt å offentliggjøre lista, så får vi også se de faktiske navnene, og la meg bare si det. Her er det mange kjente og innflytelsesrike navn som jeg vil tro at noen av oss blir veldig sjokkert over. Akkurat dette med Epstein-listen har jeg snakket mer om på TikTok-profilen vår, så om du vil høre mer om det og annet ekstra materiale, så vil jeg anbefale deg å følge oss der. På alle sosiale medier så heter vi Forsvinningsfredag. Så, da er jeg tilbake her i 2026, og som du hørte så snakket vi om hvordan Jeffrey hadde en ganske normal oppvekst med en lillebror og foreldrene sine. Familien hadde helt ålreit grei økonomi, og både Jeffrey og familien ble beskrevet som snill og forsiktig. Jeffrey Epstein startet med å gå på offentlige skoler i oppveksten, og var generelt veldig interessert i matte, som også skulle følge han gjennom hele livet og være del av det som skulle gjøre han til den finansmannen han endte opp med å bli. Jeffrey Epstein har alltid blitt beskrevet som en karismatisk type og en morsom fyr, men allerede da han begynte å jobbe som lærer, så begynte man å se de upassende tendensene hans, som også fikk han sparket fra jobben som lærer.
Senere fikk han også sparken, eller i hvert fall bedt om å gå, fra et selskap han begynte å jobbe for, nemlig Bear Stearns, men fortsatte da som klient der til finanskrisen i 2008. I august 1981, så ganske lenge før finanskrisen,

For eksempel så dukker Donald Trump opp i disse Epstein-filene mange tusen ganger, og har helt åpenbart spilt en stor rolle i det vi kjenner som Epstein-saken. Jeffrey Epstein var ute i hardt vær for første gang i 2005 etter at en kvinne kontaktet politiet i Palm Beach for å informere politiet om hva den 14 år gamle datteren hennes hadde opplevd, som du hørte tidligere i episoden. I 2008 ble Jeffrey Epstein dømt til 13 måneder i fengsel for å ha kjøpt sex av en mindreårig. 6. juli 2019 ble han pågrepet igjen, og denne gangen ble han anklaget for menneskehandel og overgrep mot mindreårige. I august 2019 ble Epstein så funnet død på cella si i fengselet, og ganske raskt ble dødsårsaken satt som selvmord ved henging. Det som på mange måter var Jeffrey Epsteins partner in crime og ekskjæreste, nemlig Ghislaine Maxwell, ble i 2021 dømt til 20 år i fengsel for menneskehandel og for å lure mindreårige inn i huset til mannen som skulle forgripe seg på dem. Ghislaine Maxwell, hun løy også i retten til fordel for Jeffrey Epstein, som nok også spilte en rolle i den endelige dommen hennes. I dag er Ghislaine Maxwell 64 år gammel, og hun soner fremdeles dommen sin i fengsel, da i et fengsel i byen Bryan i Texas. Nå i februar 2026 så har det også kommet meldinger om at Ghislaine er kalt inn for å vitne i kongressen, men i sammenheng med dette så skal visstnok Ghislaine ha bestemt seg for å bruke sin rett til å tie, altså hennes Fifth Amendment, og ønsker ikke å uttale seg noe mer om forholdene i forbindelse med Jeffrey Epstein, noe som står i ganske stor kontrast til hvordan hun håndterte dette tidligere. Dødsfallet til Jeffrey Epstein i fengselet er jo også noe som diskuteres i det vide og det brede, og særlig nå om dagen. Og flere lurer på om han kanskje til og med fremdeles er i live. Det er viktig for meg å nevne her at dette blir på en måte bare spekulasjoner, og det er fremdeles mye vi ikke vet om saken i sin helhet. Men det er interessant å ta med likevel i denne saken. Noen mener at Jeffrey Epstein i dag lever livet sitt i Israel, og det har visstnok blitt funnet en aktiv Fortnite-bruker som er eller var koblet til en av mailadressene til Epstein, som står oppført i disse Epstein-filene. Fortnite selv har faktisk kommet ut og sagt at denne brukeren har byttet brukernavnet sitt etter at Epstein-filene ble offentliggjort, som da skulle peke på at det bare var rykter og falske nyheter. Men flere ivrige spillere har dratt opp argumentet om at man i sånne tilfeller kan se den tidligere brukernavnhistorikken til andre brukere dersom de har endret navn fra tidligere. Dette er naturligvis bare spekulasjoner, men det peker definitivt på hvor stort dette har blitt nå i 2026, og teoriene er ikke akkurat få når det gjelder Epstein, dødsfallet og potensielle alternative muligheter. Det har jo også kommet litt ny info som faktisk stemmer da, om dødsfallet til Epstein nå i 2026, noe i forbindelse med Epstein-filene. La oss se litt nærmere på akkurat det. I forbindelse med dødsfallet til Jeffrey Epstein ble aldri det som han angivelig skal ha brukt til å ta livet sitt, funnet på cella hans. Dette til tross for at dødsårsaken ble satt som selvmord ved henging. På cella hans ble det funnet noe som så ut til å kunne ha blitt brukt, nemlig da et slags tøystykke som hadde blitt bundet til en løkke, men så fikk man bekreftet at dette ikke var det han faktisk brukte den gangen. Det er verdt å nevne at Jeffrey visstnok hadde syn.

synlige skader på halsen, og enkelte kilder forteller at han også hadde noen brukne ben. Så, det jo flere som mener at Epstein til dags dato lever, og det i beste velgående. Og faktisk det noen faktorer i dokumentene og informasjon som har kommet frem, som kanskje kan støtte opp under nettopp det. I forkant av dødsfallet skal Epstein ha uttrykt at han ikke var fornøyd med forholdene i fengselet, og at han syntes det var urettferdig at han satt der under disse forholdene, når han mente at han ikke hadde gjort noe galt. Samtidig skal han ha uttrykt at han ikke var deprimert, og han hadde også vært tydelig på at han på ingen måte ønsket å ende livet sitt. Det ville han aldri ha gjort mot seg selv. Faktisk så uttrykte Jeffrey Epstein det stikk motsatte. Han var kjempemotivert for å løse saken i retten og i domstolen, og gå tilbake til det livet han levde fra før, og som han var så glad i. Men så finnes det også dokumenter og info fra blant annet et avhør fra FBI, gjort av det de kaller en Federal Bureau of Prisons Captain, også kjent som en BOP, som formelt kalles en tilsynsførende kriminalomsorgsbetjent. Slik jeg forstår denne rollen ut fra beskrivelser av den, så har personer i denne rollen ansvar for sikkerheten i fengselet og også personalet, og kan virke som på en måte høyeste leder i fengselet, i hvert fall for de andre ansatte. Uansett, i avhøret gjort av den aktuelle tilsynsførende kriminalomsorgsbetjenten i dette tilfellet, som for øvrig ble gjort etter dødsfallet til Jeffrey, så fortalte vedkommende at Jeffrey ikke ønsket å ha noen annen innsatt på samme celle som seg, og at han i bunn og grunn gjorde hva enn han kunne for å oppnå nettopp det. Jeffrey skal visstnok ha utvist manipulativ oppførsel på grunn av dette ønsket, og ba etter hvert om å få bli vurdert av en psykolog, noe han da fikk innvilget. Etter vurderingen fra psykologen ble Jeffrey satt på det de kaller suicide watch, da det åpenbart var en økt risiko for at Jeffrey skulle være til fare for seg selv. Etter en periode med denne oppfølgingen, så ble oppfølgingen redusert til at han heller fikk nøye tilsyn fra psykologpersonalet, da det ble vurdert at han ikke lenger hadde forhøyet risiko for å skade seg selv. Videre ble det snakket i gangene om at Jeffrey hadde et uttrykt ønske om å havne på Suicide Watch igjen, men det virker ikke som at han ble det den gangen. Likevel, en uke før dødsfallet, så fikk de ansatte i fengselet beskjed om at Jeffrey ikke skulle verken bo alene på cella eller være alene der over lengre tid. Dette betydde at de hadde rutine på å sjekke på han hver halvtime, men i tillegg skulle de ansatte gå innom han uanmeldt utover hver halvtime da i tillegg. Dette var da for å sørge for at han ikke skulle gjøre noe dumt, og for å ha litt kontroll på bevegelsene hans. Åpenbart så var det en del usikkerhet knyttet til Jeffrey Epsteins egen sikkerhet i tiden før han døde, og det støtte jo oppunder det som ble offisiell dødsårsak til slutt, nemlig at han selv valgte å ende livet sitt. Så har vi broren til Jeffrey, nemlig Mark Epstein. I 2023, altså 4 år etter at Jeffrey Epstein døde, så sendte han inn et tips til FBI over nettet og kom med bekymringer og eller anklager i forbindelse med det han kalte drapet på Jeffrey Epstein. Her anklaget han faktisk blant annet Donald Trump for å ha vært involvert i dødsfallet til Jeffrey Epstein, og skrev at Jeffrey kunne ha blitt drept av en annen innsatt.
I dag står fremdeles dødsfallet oppført som et selvmord, men det jo ingen tvil om at det likevel diskuteres hvorvidt vi faktisk har sannheten om dette eller ikke. Det noe som holdes skjult for oss? Det finnes også flere teorier der ute som blant annet omhandler Madeleine McCann og også faktisk JonBenet Ramsey. Men i forhold til Madeleine McCann det da muligheten for at hun egentlig ble solgt av foreldrene sine, og da til Epstein den gangen. Og dette dukker da opp fordi navnet til Madeleine McCann har dukket opp i flere av dokumentene i Epstein-filene, og visstnok så kjente også faren til Madeleine Epstein veldig godt. Hvorvidt dette har troverdighet til seg jo også vanskelig å si, men vi vet jo at menneskehandel en stor del av denne saken, og vi vet også at Ghislaine Maxwell farlig lik en kvinne som ble observert noen dager etter Madeleine McCanns forsvinning, da denne kvinnen hadde spurt en mann om han hadde jenta eller hadde barnet i da samme område som Madeleine forsvant fra i Portugal. Igjen, dette nok et av punktene man kanskje muligens får vite litt mer om etter hvert, men per nå så dette bare spekulasjoner og kanskje heller noe som interessant å se seg litt opp på. Og så må vi jo selvfølgelig snakke litt om disse norske forbindelsene i Epstein-saken. Her har vi navn som kronprinsesse Mette Marit, Torbjørn Jagland, Børge Brenne, Terje Rød Larsen og hans kone Mona Juul. Dette jo en side av saken som utvilsomt har fått stor plass i det norske mediebildet om dagen, og det skjer løpende oppdateringer i det hele, også her jeg sitter og spiller inn denne episoden mandag 9. februar. Til og med utenlandske medier skriver jo om, og da særlig egentlig Mette Marit, kanskje litt ekstra fordi at hun først og fremst kronprinsesse, men også på grunn av den pågående rettssaken mot sønnen hennes, Marius Borg Høyby. Men det ingen tvil om at dette uansett mye omtalt i mediene, og også med god grunn. Det jobbes fremdeles med å legge frem helt konkrete bilder og sammenhenger i forbindelse med hvilken grad av kontakt de ulike norske personene har hatt med Jeffrey Epstein, men vi vet at kronprinsesse Mette Marit hadde ganske omfattende kontakt med han over rundt 3 år, og at de møttes en rekke ganger, også i Oslo. Vi vet at Mette Marit besøkte huset til Epstein i Palm Beach i Florida, og vi har sett en rekke mailtråder mellom dem som ikke akkurat ser særlig bra ut. Jeg og Sondre snakket litt mer om dette i forrige bonusepisode, hvor vi også leste opp noen av mailene som ble sendt mellom disse, og jeg vil også nevne at denne episoden jo spilles inn mandag 9. februar om formiddagen, så som dere vet så det høy sannsynlighet for at vi har fått vite enda mer om disse forholdene i tiden fremover, til og med frem til denne episoden blir publisert, både da i forbindelse med Mette Marit og de andre norske forbindelsene. Per i dag har ikke Mette Marit enda uttalt seg noe ytterligere for sin egen del, annet enn slottets offentlige uttalelse. Men vi vet at Mette Marit faktisk ønsker å uttale seg og forklare situasjonen med sin kontakt med Jeffrey Epstein. La meg lese opp denne uttalelsen som kongehuset kom med 6. februar 2026. Vi forstår de sterke reaksjonene folk har på det som har kommet frem de siste dagene. Kronprinsessen tar sterk avstand fra Epsteins overgrep og kriminelle handlinger. Hun veldig lei seg for å ikke ha forstått tidlig nok hva slags menneske han var. Kronprinsessen ønsker å fortelle om det som skjedde og forklare seg mer utfyllende.
Det klarer hun ikke nå. Kronprinsessen i en svært krevende situasjon. Hun håper på forståelse for at hun trenger tid til å samle seg. Kronprinsessen uttaler følgende. Jeg ønsker å komme med en dyp beklagelse for mitt vennskap med Jeffrey Epstein. Det viktig for meg å si unnskyld til alle dere jeg har skuffet. Noe av innholdet i meldingene mellom Epstein og meg representerer ikke det menneske jeg ønsker å være. Jeg beklager også den situasjonen som jeg har satt kongehuset i, spesielt kongen og dronningen. Tidligere så har også kronprinsesse Mette-Marit uttalt seg om saken da 31. januar 2026, så vi kan også ta en titt på det. Jeffrey Epstein står selv ansvarlig for sine handlinger. Jeg må ta ansvar for at jeg ikke sjekket Epstein sin bakgrunn bedre, og at jeg ikke raskt nok forsto hva slags menneske han var. Det beklager jeg på det sterkeste, og dette et ansvar jeg må ta. Jeg utviste dårlig dømmekraft og angrer på at jeg overhodet hadde kontakt med Epstein. Det rett og slett flaut. Jeg ønsker å uttrykke min dype sympati og solidaritet med ofrene for overgrepene som Jeffrey Epstein begikk. Så det jo hva Mette-Marit har uttalt, og også da kongehuset har uttalt om saken hittil, men vi vet også at det vil komme noe mer om saken senere. I dag står tidligere statsminister og Arbeiderpartipolitiker Torbjørn Jagland under etterforskning av Økokrim for grov korrupsjon. Og dette jo da som et resultat av hans omfattende kontakt og relasjon til Jeffrey Epstein. Flere eksperter mener faktisk at Økokrim har en veldig vanskelig oppgave foran seg i å faktisk kunne bevise grov korrupsjon. Og flere mener også at Terje Rød Larsen bør etterforskes av Økokrim. Søndag 8. februar 2026 ble det kjent i norske medier at Mona Juul går av som ambassadør etter hennes kontakt med Jeffrey Epstein, og hennes ektemann og tidligere diplomat Terje Rød Larsen også under granskning. Det flere norske navn som har blitt nevnt i Epstein-filene, som kanskje ikke blir nevnt her, da de kanskje ikke har sammenheng med meldingsutvekslinger direkte, men har blitt nevnt i en eller annen sammenheng. Per i dag det viktig for meg å si at det fremdeles veldig mye vi ikke vet om de ulike forholdene, som antagelig vil komme ut i dagene og ukene som kommer. Det jo over 3 millioner dokumenter, så det ingen tvil om at det tar tid å gå gjennom alt og finne ut hvilke sammenhenger som finnes her. Her kommer jeg nok til å holde dere oppdatert på Instagram-profilen vår, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Jeffrey Epstein og de nye oppdateringene i 2026 hittil. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Wow, det her var digg taco.
2: Det er first fry.
3: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
9: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
13: Hallo.
12: Og deg, så klart. Du jo så god i
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
15: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
16: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Ah, denne lyden. Bare hør på den, da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
19: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
20: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
21: Hallo, ja.
22: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
21: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
22: Kan du ikke bare bestille
20: Men,
22: nå?
20: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
23: Nett med eget nett.
24: Steinsprut.
23: Rysbilglass.
25: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
26: 1881 Thomas, hva blir det til middag?
27: Big Mac.
26: Hva sa du nå?
27: Big Mac.
26: Du må snakke litt høyere.
27: Big Mac.
26: Big Mac?
27: Ja, Big Mac.
26: Big Mac?
27: Ja, Big Mac.
26: Big Mac?
27: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
28: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
29: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
28: Mm.
29: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
30: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
31: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
32: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakpotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryven! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
5: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
6: Regnet pisker mot Denise Moores ansikt. Ved siden av henne står niesen hennes, som har toåringen sin I barnevognen. I flere dager har en orkan samlet styrke over Mexikogolfen, og den forventes å bevege seg rett over New Orleans. De som blir igjen de mest sårbare medlemmene av samfunnet. De som ikke har hatt mulighet til å flykte. Samme kveld går Denise og de andre til sengs. Det som ligger foran dem en natt fylt av panikk, frykt og total ødeleggelse. Om få timer vil de oppleve ting som overgår deres verste mareritt. Du lytter til Katastrofe med meg, Ingrid Jæver, om orkanen Katrina, den verste naturkatastrofen I amerikansk historie. I den sørlige enden av Mississippi-elven I delstaten Louisiana ligger byen New Orleans, hvor fransk, spansk og karibisk påvirkning møter hverandre og skaper en helt unik atmosfære. Hvis du vandrer gjennom det støyende hjertet av byen, French Quarter, kan du høre byen uttrykke seg gjennom jazz og blues. Musikken ledsages av det livlige gatelivet, og praten fra de karakteristiske jernbalkongene over. Byen kjent for sin unike mat, som gumbo og jambalaya, og fargerike festivaler, hvor den mest kjente Mardi Gras. Til tross for den glade energien som preger byen, har livet I New Orleans sine utfordringer. Orkansesongen, som varer fra juni til november, preget av økt aktivitet I Atlanterhavet og Mexikogolfen. New Orleans spesielt sårbar på grunn av sin geografiske beliggenhet. Byen omgitt av flere vannveier og ligger 20 meter under havnivå, hvor den daglig må stole på komplekse systemer av beskyttende demninger og pumper for å håndtere flom fra kanaler, Mississippi-elven og nærliggende innsjøer. For New Orleans betyr dette økt risiko ved kraftig nedbør, stormflo og høye vindhastigheter. I tillegg det, som mange amerikanske byer, et sted hvor sosial urettferdighet en del av hverdagen. Noe som når krisen rammer, skal bli synlig for en hel verden. Skoleveilederen Denise Moore ser utover et livlig nabolag I sentrum av New Orleans. Hun 43 år gammel og kommer fra en familie av musikere som inkluderer den lokale bluesfavoritten Deacon John. Denise lever et lykkelig liv I byen, som til tross for sin sårbare geografiske beliggenhet ikke har opplevd en katastrofal orkan siden orkanen Betsy I 1965. Billion Dollar Betsy, som den ble kalt, var en kategori 4 på en 5-trinn-skala, og forårsaket enorm skade på byen. Omfattende oversvømmelser rammet mange områder, spesielt Lower Ninth Ward, som ble fullstendig oversvømmet da demningene brøt sammen. 81 mennesker omkom I orkanen, som var den første som forårsaket skader for over 1 milliard dollar, derav kallenavnet. I forbindelse med gjenoppbyggingen av demningene etter Betsy ble det besluttet at beskyttelsen skulle forsterkes. Men byråkrati og manglende finansiering gjorde prosessen ineffektiv. I 2005 var beskyttelsesvollene fortsatt ikke ferdig bygd eller tilstrekkelig forsterket, og manglende evne til å handle basert på erfaringene fra Betsy skulle i den neste katastrofen vise seg å bli langt dyrere enn bare en simpel milliard. Den 23. august begynner noe å endre seg over øygruppen Bahamas i det vestlige Atlanterhavet, hvor et tropisk lavtrykksystem samler styrke. Meteorologenes observasjoner er faretruende. De skjønner at akkurat dette været er ulikt det meste de har sett før. Så er spørsmålet bare hvor det vil treffe. I New Orleans er det fortsatt ingen tegn til det kaoset som meteorologene begynner å bekymre seg for. I sitt lille kontor på en av byens skoler er skoleveileder Denise Moore opptatt med papirarbeid og administrative rutiner. Hun gjennomgår søknader om ekstra støtte, oppdaterer elevjournaler og forbereder seg på høstens møter med barn som trenger spesiell oppfølging. Foreløpig er stemningen rolig. En skarp kontrast til den tropiske stormen som blir stadig sterkere over Bahamas. På ettermiddagen er det ikke lenger bare et lavtrykksystem. Det har utviklet seg til noe mye kraftigere enn det. 24. august 2005 får den tropiske stormen endelig et navn. Katrina. Den treffer først sørøstkysten av Florida, forårsaker enorme ødeleggelser og krever flere menneskeliv. Men dette er likevel bare en forsmak på hva som er i vente. Når den kommer utover det varme vannet i Meksikogolfen, intensiveres den raskt, og amerikanske myndigheter slår katastrofealarm. Tusenvis av mannskaper fra Nasjonalgarden mobiliseres nå for en forestående katastrofe, og de føderale kriseorganisasjonene FEMA og Homeland Security er satt i øverste beredskapsnivå. Katrina blir raskt sterkere og truer med å ødelegge praktisk talt alle bosetninger langs kysten. I New Orleans øker bekymringen. Max Mayfield, direktør for National Hurricane Center, advarer byens borgermester Ray Nagin om at dette er den verste stormen på over 30 år, og anbefaler en obligatorisk evakuering. Men, til tross for advarslene, utstetter borgermester Nagin ikke en slik ordre, og overlater det til innbyggerne å selv bestemme om de vil forlate byen. Klokka 8 den 28. august, 4 dager etter at stormen fikk navn, åpnes dørene til Superdome. Hjemmebanen til NFL-laget New Orleans Saints. Arenaen er bygget for å tåle de fleste typer naturkatastrofer. Og gjennom årene har Superdome blitt brukt som tilfluktssted under 2 tidligere orkaner. Selv om det har gått bra begge gangene, anbefalte Superdome-sjef Doug Thornton at arenaen i fremtiden kun skulle brukes til evakuering av mennesker med spesielle behov. Superdome er hverken et sykehus eller et hotell, og har ikke kapasitet til å huse mennesker i flere dager, advarte han. I tillegg var det også kjent at vannforsyningen og klimaanleggene ville svikte i tilfelle strømbrudd, og at reservegeneratorene ikke ville være tilstrekkelige. Rundt klokka 11 bestemte imidlertid borgermester Nagin seg endelig for å beordre en obligatorisk evakuering, og kunngjorde at busser på forskjellige steder i New Orleans ville hjelpe de som ikke hadde egne transportmidler med å komme seg ut. Kort tid etter var motorveiene fylt med endeløse bilkøer av desperate bilister som vil vekk så fort det lar seg gjøre. Men ikke alle hadde den muligheten. Denise Moore eide ikke bil og ville ikke forlate moren sin, som var sykepleier ved Memorial Hospital og hadde blitt kalt inn på jobb. I stuen samler Denise raskt sammen noen skift med klær og litt mat, mens hennes 21 år gamle niese setter sin 2 år gamle datter i barnevognen og pakker ekstra bleier. Med et siste blikk over skulderen for å sjekke at alt låst, går de ut i regnet, og den stadig sterkere vinden, fast bestemt på å nå morens sykehus og søke ly før portforbudet trer i kraft. I mellomtiden forbereder resten av byen seg på den kommende stormen. Når klokken slår 6 om kvelden den 28. august, har over 10 000 mennesker funnet veien til Superdome, hvor 150 medlemmer av Nasjonalgarden på plass. De eldre og syke blir skilt ut i en egen seksjon, mat og drikke blir delt ut, og til tross for omstendighetene stemningen fortsatt fattet. Etter flere timers venting får Denise og familien endelig tilgang til et rom på Memorial Hospital, hvor de kan overnatte. Men de rekker knapt å komme seg på plass før de får beskjed om at de må forlate stedet. Rommet blitt tildelt to sykepleiere som har registrert seg etter at fristen for dette har gått ut. Sinte og maktesløse blir de tvunget til å pakke sammen og dra hjem. Der sikrer de hjemmet sitt så godt de kan. De setter sengene i gangen, fordi Denise har hørt at det den strukturelt sikreste delen av huset. De legger seg, og mens de prøver å sove, minner den kraftige vinden utenfor dem om at det verste ikke engang har begynt. Ved slutten av dagen har 1,2 millioner mennesker, nesten 89% av byens befolkning, klart å komme seg ut av New Orleans. Men rundt 120 000 mennesker, for det meste afroamerikanere uten bil eller mulighet til å flykte, nå overlatt til seg selv i en kategori 4 orkan, med vindstyrker på 230 km i timen, som beveger seg rett mot dem. Denise blir vekket av et kraftig smell. Klokken 5 om morgenen den 29. august, og hele sengen rister som om det jordskjelv. Smellen hun hørte var taket i rommet ved siden av som ga etter, og i panikk legger hun seg under madrassen. Hun tenker at døden ikke bare nær, den uunngåelig. Huset hennes ikke bygget for å tåle en storm som dette, og i en tilstand av sjokk frykter hun at gulvet vil kollapse, og kaste henne ned til etasjen under, hvor ruinene vil begrave henne for alltid. Gulvet forblir intakt, men faren kommer i stedet ovenfra. Taket rett over henne kollapser, og vannet strømmer nå ned over henne. Hun har ikke annet valg enn å klamre seg fast og se verden sin kollapse foran øynene hennes. Samtidig begynner panikken å bre seg i Superdome-arenaen. Til tross for omstendighetene blir natten ganske rolig, helt til morgenen, da Katrina virkelig gjør seg gjeldende. Rundt klokka 6 om morgenen, når mange fortsatt sover, høres det plutselig høye lyder ovenfra. De ekstremt kraftige vindene gjør alt de kan for å rive av metallkonstruksjonen på taket, som avgir et høyt brøl. Folk stirrer på taket til de endelig ser at det taper kampen og bryter sammen. En stråle av dagslys finner veien inn på gulvet i arenaen, og med den følger vannet. Superdome, som skulle være byens trygge havn, har tapt kampen mot stormens krefter. Katastrofen nå en realitet. Klokka 9, bare noen få timer etter at Katrina traff land, en stor del av byens boliger allerede ødelagt. Vinden og regnet har skapt enorme ødeleggelser, men nå utspiller det seg det som blitt kalt den verste ingeniørkatastrofen i amerikansk historie. Innbyggerne i Lower Ninth Ward, området som ble fullstendig oversvømmet under orkanen Betsy, hører noe som ligner en eksplosjon. De slitte og dårlig konstruerte beskyttelsesvollene brister, og marerittet fra 1965 gjentar seg. Den nærliggende vannveien beveger seg innover land, og vannets kraft så sterk at den river husene opp fra bakken. Hele området vil snart være under vann, en skjebne som snart vil ramme nesten hele New Orleans. Dagen etter har det verste av Katrina passert byen. men ødeleggelsene hun har etterlatt seg totale. Under stormen har mer enn 50 demninger sviktet, og vannet dekker nå over 80% av byens overflate, med en vannstand noen steder så høy som 6 meter. Gatene, som for bare noen dager siden var fulle av liv, har blitt kanaler med grått, stillestående vann fullt av rakgods. Lik, med ansiktet vendt ned, flyter på den grumsete overflaten blant søppel og biler som knapt synlige under overflaten, og lydbildet fylt av desperate rop fra mennesker på takene som ber om hjelp fra helikopteret. Noen padler rundt i roboter, mens andre lager provisoriske flåter av luftmadrasser og kjøleskap, og prøver å nå de få områdene som ikke oversvømmet, og som gir fast grunn under føttene. Noen få får hjelp gjennom sporadisk innsats fra lokale myndigheter, som ellers fullstendig handlingslammet. Føderale hjelpetiltak blir forsinket, og inntil da jobber kystvaktens kjøretøy i trippelskift for å minimere antall omkomne. Mange av de som flykter får vite at et stort konferansesenter intakt og fortsatt står på fast grunn, og snart vil titusenvis av mennesker søke tilflukt der. Men hvis de trodde at dette stedet ville være deres redning, skulle det snart vise seg å være en feilslutning. Landets president, George W. Bush, beordrer økte ressurser til hjelpearbeidet. Men byens desperate innbyggere må holde ut i flere dager før det store hjelpearbeidet kommer. Kriseledelsen i Federal Emergency Management Agency, FEMA, det føderale byrået som ansvarlig for å organisere redningsarbeidet, blir raskt kritisert for sin manglende evne til å mobilisere og koordinere med lokale myndigheter. Hjelp og forsyninger når ikke befolkningen i tilstrekkelige mengder. Men til tross for dette roser Bush FEMA-sjef Michael Brown. Brownie, du gjør en fantastisk jobb, sier han for eksempel på en pressekonferanse. Et sitat som bare forsterker publikums inntrykk av en president som ikke har kontakt med virkeligheten. Mangelen på forsyninger øker desperasjonen og sulten blant befolkningen. Og 31. august, 2 dager etter at Katrina rammet, tar overlevelsesinstinktet overhånd for mange. I deler av byen hvor vannstanden ikke var like høy, foregikk det omfattende plyndring. Flytende glasskår og knuste butikkdører vitner om at folk hadde tatt seg inn for å skaffe mat, vann og tørre klær. Skoleveileder Denise Moore, som kjempet for liv i leiligheten sin i flere timer, klarte på en eller annen måte å holde ut og rømme fra sitt fullstendig ødelagte hjem da det verste av orkanvindene var over. Hun begir seg til morens arbeidsplass, Memorial Hospital, og denne gangen hun heldig. Kort tid etter at hun ankommer, brytes de første beskyttelsesbarrierene, og vannstanden tvinger personalet til å flytte pasientene til andre etasje. Denise blir en av de siste som får tilgang til sykehuset. For kort tid etter blir flere mennesker nektet adgang. Fra den røykfylte terrassen ser hun håpefulle, nesten lettede familier med små barn som trodde de hadde vasset gjennom den siste strekningen med vann, før tristheten vender tilbake til ansiktene deres. Denise kan bare se på, mens de blir tvunget til å snu, og kaster ned litt mat og vann som en liten trøst. Det sprer seg rykter om at busser skal frakte byens innbyggere til Texas, men ingen busser kommer. Den dårlige organiseringen fører til at politiet går så langt som å stjele ulike kjøretøy for å transportere folk, og til slutt blir Denise, moren hennes og niesen med 2-åringen flyttet fra sykehuset i varebilen til en låsesmed. Fra baksetet spør hun hvor de skal, og får svaret konferansesenteret. Ernest Morial Convention Center ble aldri bygget for å være et tilfluktssted, men det hadde blitt spart av flommen og var i relativt god stand. Imidlertid den gode tilstanden bare strukturell, for når Denise trer inn I konferansesalen, føles det som om hun I et kloaksystem. Urin og avføring dekker alle overflater på gulvene, og stanken så motbydelig at folk samler seg tett sammen, så nær utgangene som mulig. Utenfor det 35 grader. Stanken innendørs så intens at hun synes det bedre å være ute på gaten I den intense heten. Det myldrer av andre desperate og sjokkskadde mennesker der, og de kjemper om skyggen under en nærliggende bro. Noen få kvartaler unna, I Superdome, forholdene like ille. Det som skulle være byens trygge havn I stormen nå et sted for kamp og overlevelse. Vann lekker stadig inn I arenaen, men veggene rundt tribunen gjør at vann I det minste blir på det indre feltet. Etter at reservegeneratoren svikter, går strømmen. Og med den, klimaanlegget. I varmen og fuktigheten sprer 30 000 mennesker seg utover tribunen og korridorene, og veggene blir dekket av blod og avføring. Toalettene renner over og skaper en så avskyelig lukt at noen velger å bruke munnbind. Den lille mengden mat I de strømløse kjøleskapene nå råtnet, og maten som sporadisk kan deles ut fører noen ganger til uro og konflikt. Ved Ernest Morial Convention Center har Denise tilbrakt natten på fortauet utenfor, som dekket av søppel, og mangelen på evakuering tar nå hardt på henne og de andre. Håpet begynner å svinne. De føler seg fullstendig glemt av myndighetene og overlatt for å dø. Faktisk har 10 mennesker dødd på konferansesenteret I løpet av den korte tiden hun vært der. Det hverken mat eller vann, og det lille glimtet av håp da et helikopter sendte ned flasker med vann ble raskt I skuffelse da flaskene eksploderte da de traff bakken, og vannet bare rant ut. Lastebiler fylt med drikkevann kjørte forbi uten å stoppe. Omtrent 20 000 mennesker befinner seg I området rundt konferansesenteret, noen av dem vepnede gangstere, men ifølge Denise var det faktisk de som gjorde det beste ut av situasjonen da de flyttet inn I de oversvømte områdene og samlet inn mat og vann til de mest sårbare. Atmosfæren var spent mellom innbyggerne og de vepnede myndighetene, som etter plyndringene hadde fått ordre om å opprettholde orden I kaoset. Nasjonalgarden ruller forbi med våpnene rettet mot dem. Og på et tidspunkt skyter en gruppe skremte sivile mot politiet I en paranoid tro på at politiet var I ferd med å drepe folkemengden. Rundt om I byen prøver folk å flykte over kanalbroene til tryggere områder som ikke blitt så hardt rammet av flommen. Den totale mangelen på organisering fra myndighetene fører til motstridende meldinger. Og noen hører at evakueringsbusser venter på den andre siden av vannet og prøver å komme seg over. Men ved hver bro står vepnede politifolk vakt, etter å ha fått strenge ordrer om å opprettholde orden I byen etter plyndringene. Nabokommunene også bekymret for at plyndringene og det generelle kaoset vil spre seg I deres områder, og når folk nærmer seg broene blir det derfor beordret til å snu. Nær en stor jernbanebro går over 800 mennesker med mål om å krysse over, og ved begynnelsen av broen ser de politibetjenter som danner en mur. De som står foran rekker ikke engang å si noe før politibetjentene skyter mot gruppen. Kulene suser forbi folkemengden, men heldigvis blir ingen skadet. På konferansesenteret klarer niesen til Denise endelig å finne en telefonkiosk. Hun får tak I kjæresten sin I byen Baton Rouge, som hopper I bilen sin og kjører mot New Orleans. På veien dit bestikker han en gruppe politifolk som lar ham krysse broen og hente Denise og familien hennes. Ved å kjøre gjennom bakgatene klarer de å komme seg ut av byen og til Baton Rouge, hvor Denise kan puste lettet ut på sofaen. Hun slår på TV-en og ser byen sin I ruiner. Hun blir nedslått over TV-ankernes perspektiver, der de I lange, nedlatende monologer klager på kaoset de overlevende har skapt. Men Denise vet sannheten. Nemlig at 10 000-vis av mennesker har blitt etterlatt I seg selv I en av landets verste naturkatastrofer noensinne, og at de ikke har gjort seg skyldig I noe annet enn å forsøke å redde sine egne liv. De som hadde søkt ly I Superdome og Ernst Morial Convention Center blir endelig evakuert. Det vil ta en hel uke fra dørene åpnes til Superdome helt tømt for flyktninger. Busser transporterer de fleste av dem ut av byen, mens andre blir fløyet bort via Louis Armstrong International Airport. Midlertidige beskyttende barrierer bygges med steiner og sandsekker, og vannet begynner å bli pumpet ut I kanalene. Alle personer som fortsatt befinner seg I husene sine blir beordret til å forlate sine hjem. De som ikke kommer frivillig blir hentet av politi og militære. Det stillestående flomvannet infisert av E. coli-bakterier. President Bush ber om totalt 62,5 milliarder dollar I bistand til gjenoppbyggingsarbeidet. Den føderale regjeringens utilstrekkelige respons på katastrofen ble sterkt kritisert. Og Bush erkjente I en senere uttalelse at krisehåndteringen hadde vært utilstrekkelig. Bildet av Bush som ser ned på ødeleggelsene gjennom flyvinduet ble et kraftig symbol på den føderale fiaskoen som han til syvende og sist var ansvarlig for. Michael Brown, leder av FEMA, ble syndebukk I media og ble til slutt tvunget til å trekke seg, kritisert for sin manglende lederskapsevne og sin manglende evne til å håndtere krisens omfang. Orkanen Katrina avdekket også dypt rotfestede urettferdigheter og rasemessige elementer som lenge hadde eksistert under overflaten I det amerikanske samfunnet. De fleste av dem som ikke klarte å evakuere fra New Orleans, og som ble igjen under de verste forholdene I Superdome og Ernst Morial Convention Center, var svarte og hadde lav inntekt. Evakueringen med busser, som skulle hente innbyggerne og bringe dem I sikkerhet, kom aldri. I etterkant skyldte borgermester Ray Nagin dette på forsikringsrisiko og mangel på sjåfører. Den påfølgende gjenoppbyggingen av New Orleans bidro ytterligere til debatten, da flere fattige områder plutselig ble populære blant mer pengesterke grupper, såkalt gentrifisering. Mange som hadde mistet hjemmene sine hadde derfor ikke råd til å returnere til sine gamle nabolag. I tillegg til de sosiale og politiske konsekvensene var de menneskelige kostnadene ved Katrina enorme. Det offisielle dødstallet var 1392 mennesker, men kan ha vært mye høyere enn det. De materielle skadene beløp seg til rundt 200 milliarder dollar, noe som gjorde Katrina til den dyreste naturkatastrofen I USAs historie. Gjenoppbyggingen tok tid, men det var de menneskelige tapene, de ødelagte familiene, de tapte livshistoriene, som var den største tragedien. Mange familier ble revet fra hverandre, og det ville ta lang tid før de ble gjenforent, om noen gang. De som kom tilbake, fant en by som aldri ble helt den samme igjen.
1: Du har hørt Katastrofe om orkanen Katrina, lest av Ingrid Gjever. Manus skrevet av Jonathan Garsjes, produsenter Oliver Bergman og Thomas Alsaker.
7: Du har hørt podcasten Katastrofe. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i radio.

0: Den uka, det Øystein Pølsa Pettersen snakker om, Øystein, tidligere langrennsløper, nå coach, TV-personlighet, ser jeg du blir beskrevet som, programleder jo mer riktig, du har hatt noen podcaster, skrevet noen bøker, og først og fremst 100% ansatt av staten Norge som medmenneske.
1: det tynger, men det deilig å vite at jeg har en jobb, det bra.
0: Ja, det har du. Jeg vet ikke om hvor godt den betaler den siste der, men du får din lønn I himmelen. Ja.
1: Det
0: du,
1: bra.
0: Rundt deg for tiden så vil jeg jo tro det snakkes en del om at det sesong 2 av Team Pølsa 27. Februar, altså neste fredag.
1: Mm.
0: Det
1: stemmer det.
0: Er folk glad for at det en ny gjeng, eller man leisa for hva skjer med den gamle, eller?
1: Og det godt spørsmål. Det et godt spørsmål. Svar på det begge deler, tror jeg.
0: Ja.
1: Folk veldig sånn spente. Og vi også veldig spente, for å være helt ærlig. Altså sånn, jeg vet ikke hvor godt folk kjenner til denne berømte Virkola, men det noe som sier litt å hoppe etter Virkola, og jeg føler virkelig at vi I ferd med å gjøre det da.
0: Mm.
1: Så folk litt sånn, de gleder seg veldig, 100% gleder seg veldig, og så det klassiske spørsmålet, de nye ungdommene like fine som de forrige?
0: Ja. De det, eller?
1: Ja, de det.
0: Ja.
1: Ja, de det, men jeg også ærlig på at de helt annerledes. Og da blir folk litt så stresset, nei, de det? Mm. Fordi vi vil jo helst ha det sånn som det har vært, vil vi ikke det? Men de helt fantastiske. Det seks helt annerledes, helt nydelige ungdommer som jeg ganske sikker på kommer til å krype godt under huden på samtidig som følger med.
0: Og så det sånn med alt under en ny gjeng, så leter man jo etter hvem som fyller hvilke sko, ikke sant?
1: Ja.
0: Og hvem skal han være han I år? Det sikkert hun som på en måte skal være henne I år. Og så tar det litt tid før man blir kjent med de nye, og det trykker de sitt bryst, men tenker sånn, episode 2, så vi gjort.
1: Ja, jeg tror egentlig episode 1 da, ja. Faktisk.
0: Ja.
1: Men det veldig gøy du sier det, fordi at når jeg møtte de første gangen, så var jeg veldig redd for at jeg skulle begynne å leite etter den nye Sunniva, den nye Pia, den nye Trygve, hos de som kom. Og så erfarte jeg at det der var et spørsmål, en problemstilling som ikke var reell. Fordi at igjen, da, ikke sant, de annerledes, og de så annerledes at de seg selv. Så Erik Erik. Cornelius Cornelius, Alva Alva, Synne altså de seg selv da, og de seg selv så mye at de ikke ligner på noen andre, heldigvis. Så det,
0: Det noe annet som nytt I sesong 2?
1: Ja, altså det mye som nytt, konseptet jo mer eller mindre det samme, men vi skal jo da, vi skal gå skiskytting blant annet, altså det jo, ja, skiskytting skal vi gå, Det jo nytt, og så det jo, I og med at de her annerledes, så det jo helt andre problemstillinger.
0: Mm.
1: Nå kommer jeg litt dårlig ut av det jeg skal si nå, men jeg opplevde at jeg på en måte knakk koden litt i sesongen. Jeg følte liksom at jeg hadde oppskriften, jeg visste hvordan jeg skulle gjøre det, og jeg gleder meg til å si, nå, dette blir bra. Og alle som har spilt stigespillet vet jo at det jo et par stiger rett før mål der som litt sånn kjipe å gå på. Hvis du først går på den der lille korte rett ved mål, så det overhengende sannsynlig at du går på den lange etterpå.
0: Mm-hmm.
1: Og litt sånn følte jeg at det var. Jeg møtte disse, hadde oppskriften, gikk på den lille stigen, men tenkte, det går bra, og så gikk jeg på den lange stigen, og så var jeg helt I bomma. Så alt på en måte det samme, men helt annerledes. Fordi at disse helt annerledes, og fordi at det andre temaer, andre utfordringer, og så andre på en måte oppskrifter som må lages da.
0: Men hva med liksom første gjengen nå da, de sånn gleder de seg, eller de litt sånn lei seg for at nå liksom deres tid liksom forbi, nå det en ny gjeng som skal få det året de har hatt?
1: Ja, det også et ganske godt spørsmål, et sårt spørsmål faktisk, fordi jeg vet at det veldig mange av den første gjengen synes det var litt vanskelig at vi skulle lage en runde 2.
0: Ja.
1: Peder sa at han følte han ble satt på innbyttebenken og mistet det han hadde. Han følte at jeg svikta de, og at han bare blitt glemt. Da. Ja. Og det litt vondt å høre. Så det har vært litt sånn blandet drops, men så gjennom året så har det der gått seg til. Vi var blant annet på noe som heter Barnas Ridderuke her på Beitostølen, og da var sesong 1 der også.
0: Mm.
1: Og de ble jo veldig gode venner med sesong 2, så nå sesong 1 veldig fan av sesong 2 og heier på de.
0: Ja.
1: Og jeg må være ærlig og si at det gjør litt inntrykk på meg når Mikkel legger ut i sine sosiale mediekanaler at han heier på sesong 2. I går sendte jeg melding med moren til Sunniva, som fortalte at Sunniva hadde blitt ordentlig god venninne med Alva, da, som med nå i sesong 2.
0: Ja.
1: Og at Sunniva gjerne skulle hatt en som Alva i sitt miljø. Det sånn. Ja, det gjør inntrykk, da. Og jeg sa jo veldig tidlig, litt fordi at jeg mener det, og litt fordi at jeg var redd for at disse følelsene rundt sesong 1 og sesong 2 kunne dukke opp, liksom. Men jeg sa det at

0: en fantastisk gjeng som har masse å by på, men som også tar opp ting som ja, drit vondt, og dessverre veldig aktuelt.
1: Ja, det veldig raust at sesong 1-gjengen så trykker sesong 2 til sitt bryst, uten sammenligning for øvrig, men vi som var med kompani Lauritsen første sesong, vi unnet jo ikke sesong 2 noe.
0: nei, det der.
1: Bare opptatt av å gå rundt og si, vi den originale casten, og det det viktig. Med glimt I øyet det, altså, men jeg bare, man kan, ja. det kunne jo også gått den veien at man skulet litt på sesong 2, sånn, åh. Når jeg savner at det var meg, eller, ja.
0: Ja, og det der, det tror jeg veldig menneskelig. Dette følelser som sesong 1 har vært igjennom. Og så jeg veldig stolt. Det sier jo litt om dem også, da, at de gjør det, faktisk. At de faktisk genuint heier på dem. Så liksom, ja, men det var vanskelig. Jeg ærlig på det. Det var vanskelig, og det var vanskelig for... Altså, det var vanskelig for flere av de. Peder kanskje hadde det verst, da. Peder, ikke sant, som har da 3Q29-delesjon, som det en greie som gjør at han føler ting veldig sterkt.
1: Mm.
0: Jeg mener han sagt til meg at han føler alle følelser 10 ganger så sterkt som deg og meg.
1: Mm.
0: Så hvis du gikk rundt og tenkte og det du tenkte om kompani 2, da,
1: ja.
0: Så tenker Peder det samme om Team Pølsa 2, gange 10. og så han jo ungdom I tillegg, så han liksom, det blir jo mye følelser, men ja, jeg kan si med hånda på hjertet at jeg like glad I sesong 2 som I sesongen, og jeg fryktelig glad I sesongen.
1: Ja. Men hva det folk snakker om, for jeg regner med uansett hvor du går nå, om du hjemme, eller om du på den ene jobben, eller den andre jobben, eller bare ute i samfunnet, så snakker folk vel om Team Pølsa. Og hva det folk sier? Hvilken samtale havner du ofte I, liksom?
0: Den samtalen jeg har hatt desidert mest det siste året, har begynt sånn som dette.
1: Mm.
0: Øystein, jeg må bare si det. Fantastisk TV-program du laget. Og for en idé du hadde. Og da pleier jeg å si at ja, det var ikke jeg som laget noe TV-program, men takk liksom, jeg enig at det var fantastisk, men vi var en gigantisk gjeng. Og to, det var ikke min idé, det var en som heter Kim Peder Rismyr, som helt fantastisk, og på en måte sånn har det begynt, men tilbakemeldingene og praten har jo vært rundt hvor viktig det var da, ikke sant? Og det der har jeg reflektert masse over, hvorfor var det sånn, det ble sånn liksom, hvorfor ble det sånn? Hva var det med det som gjorde at det ble så spesielt?
1: Mm.
0: Mm, og jeg har jo selvfølgelig ikke rett til å svare fasiten, men jeg har reflektert mye rundt at jeg tror dette handler om noe sånn grunnleggende og universelt, som alle sammen kjenner viktig, og som jeg tror vi kanskje noen ganger savner litt I hverdagens jas og mas. Og fra scenen så sier jeg ofte at det, samfunnet bygget opp rundt fart og ting som vi kan telle. Og så går det noen ganger på akkord med det som egentlig teller. Og jeg tror det det Team Pølsa traff hos oss. Dette teller. Dette menneske, liksom. Og det går sakte.
1: Mm. Der synes jeg Norge ganske gode, egentlig, på at vi innemellom viser det seg at vi nordmenn, vi heier på folk, vel?
0: Ja, altså, ja, det jo litt trist at du sier innimellom, da. Vi burde jo gjøre det stort sett hele tiden, men for eksempel den siste dagen oppe I Trondheim der, da, det et sånt bevis på hvor gode vi når vi slår oss sammen og heier, og da snakker jeg ikke om den gjengen som kjempet seg rundt løypene, men da snakker jeg om alle som var der og støttet, vet du. Helt ærlig, Siri, jeg har vært på så mange idrettsarrangement. Jeg har veldig sjelden gjort det veldig bra på disse arrangementene, men jeg har jo vært I området. Og aldri, jeg mener aldri, har jeg opplevd en sånn stemning. Og det som skjedde var liksom at alle bare slo seg sammen og heia på de samme. Altså det var en sånn spesiell konkurranse. For det første var det ikke noen konkurranse, for det andre så var det felles start, og så var det felles mål. Det var ingen som konkurrerte mot noen. Og alle ønsket at alle skulle få det til. Det var ingen som heia på noen andre enn Altså, alle heier på de samme. Det var helt. Og det der tror jeg vi ikke skal undervurdere I hverdagens kjas og mas, da, kraften av fellesskapet når fellesskapet bestemmer seg for hva vi skal få til.
1: Og apropos det, nå det

0: Jo, OL om dagen, der det jo, det handler om å vinne, og det handler om å heie og alle de andre tingene der. Og på punktet jeg sendte deg, hva burde man snakke mer om? Ja. Så har du altså valgt OL.
1: Ja, det OL. Ja. Og det altså sånn, reft jeg nettopp sa liksom at det viktig, og vi må være venner om det. Fan, OL ass, hæ? Jeg, det må skrives enda mer om OL, og det skrives jo mye om OL, men det må, vi må skrive enda mer om det liksom.
0: Ja.
1: Det altså, jeg er altså så OL-gutt. Jeg nå, en natt til I går, så våkna jeg av at 10-åringen kom inn på rommet, så sa han, åh, jeg kastet opp, jeg, pappa.
0: Nei.
1: Og så tenkte jeg bare, ok, og så tenkte jeg ikke så mye over. Jeg tenkte vel, jeg var helt I svima. Kona mi gikk og sjekket rommet, liksom. Jeg tenkte at han hadde kastet opp I do. Så jeg sa, ja, legg det her, liksom, det går bra. Og så sa 10-åringen, jeg tror du må gå og hjelpe til. Og da tenkte jeg, åh, det så ille? Og gikk inn på rommet der, og det var jo spy overalt. Og det første jeg tenkte var, åh, nå kan jeg se mye OL I morgen. Så jeg sitter og koser meg, nå jo guttungen der hjemme, nå det dag 2, ikke sant? Han litt bedre form. Det altså så mye OL. Det så vi skal ligge nå og bare, forhåpentligvis ikke smitte hverandre da, men liksom bare se og marinere oss I OL. Ja, ja, det OL altså.
0: Du hadde tatt noen døgn med oppkast også, du Øystein, hvis det betyr at du kunne blitt på sofaen og sett OL.
1: Ja, jeg mener det liksom. Jeg mener det. Jeg har et sterkt minne av 94 OL da, på Lillehammer. Jeg født I 83. Mm. Vi hadde kjøpt billetter til vi hadde kjøpt billetter til 4x5 km stafett for damer på Birkebeineren. Jeg ble syk, ordentlig syk, så jeg lå hele perioden hjemme. Vet du, jeg tror jeg så alt fra Lillehammer-OL. Det var derfor jeg ble idrettsgutt. Så jeg tror jo nå at guttungen, I kraft av at den omgangssyke, kommer til å begynne med idrett. Om det blir kunstløp, langrenn eller bob, det vet jeg ikke. Men vi skal se på alt, og så får han velge selv det han synes fett. Men OL, ass. Det
0: Men tror du kanskje at du lever I en eller annen slags boble, Øystein? Fordi du sier at det burde snakkes mer om OL, at det snakkes mye om OL, men det kan snakkes enda mer. Fordi jeg tror for... 2,5 uker siden så sa jeg til min mann «Hæ? Det OL I år?» Og det en og det, jeg ikke alene om det, jeg synes det så mange jeg treffer som sier sånn «Det en OL I år, jeg har gått meg helt hud jeg ser nå at det OL men det kom veldig bardust på meg
1: Ja, jeg bor på Lillehammer da
0: Ja, ja. Det en bobbel seg selv
1: Så har jeg jo headset på meg, ikke sant? Så det klart jeg lever I en boble Men det blir jeg litt lei av å høre, mener du det?
0: Jeg synes det har vært lite snakk om OL I år. Altså nå når vi midt I det, så det jo masse saker, men det handler jo mest om menn som griner I etterkant av prestasjonene sine. Det jo mer om det. Jeg synes ikke det så mye...
1: OL?
0: Nei, jeg synes ikke det.
1: Nei, men det har jo vært mye annet greier også, liksom. Det har jo vært Epstein, ja. Det jo litt grann rundt en del politikere der I forbindelse med det, noen... royale, det har jo vært litt rettsaker som folk interessert I. Ja, så det er jo det må være en veldig fin periode for podden, på en måte, eller sånn. Det er ikke noe problem å finne temaer, antar jeg.
0: Vi må ikke innom sånne små katt I tre nyhetssaker fra Finnmark, det må vi ikke. Det større ting å ta tak I, absolutt.
1: Men da kan jeg stille deg spørsmål. Burde det vært sånn at vi snakket mer om OL, eller tenker du at det greit å ha OL spilt ut sin rolle I ditt hodet?
0: Jeg tenker, vi jo en enorm vintersportnasjon. Min frykt jo at vi har blitt så suverene at resten av verden, på en måte, at det kjedelig for resten av verden, at det blitt en sånn liten folkefest vi har her oppe I nord. Så ja, jeg vet ikke, har vi blitt for gode liksom? Må folk bli dårligere?
1: Ja, Men da kan jeg jo arrestere deg, for da følger du kun med på langrenn, på en måte, eller sånn. Da har du ikke sett OL, det var ikke så mange gode prestasjoner I,
0: på fra Norge. På andre arena, kanskje, nå?
1: Altså, det jo, kunstløp jo gigantisk, men ikke så stort I Norge,
0: Nei.
1: For eksempel. Så det jo, men jeg skjønner jo bekymringen din, og så jo, det synd at... Ikke OL på Lillehammer hvert år.
0: Enig. Ja, det faktisk enig.
1: Ja, for da hadde det vært.
0: Vi fikk jo bra. 2 uker vinterferie det året. I 94 så utvidet
1: var det det?
0: Sånn at vi, og vi så på OL i skoletiden, altså i rullet TV-er inn i klasserommene. Vi satt og så på OL i stedet for å ha norsk og matte.
1: Ja, men det burde det vært mer av. Jeg var veldig glad når guttungen min kom hjem på tirsdag og sa vi så på sprinten i klasserommet.
0: Mm.
1: Men det burde jo vært det, obligatorisk. For idrett er jo på veldig mange måter fine arena for fellesskap, det noe en ting, men også veldig mange fine ting å lære der, ikke nødvendigvis bare grining på TV, men liksom hva som faktisk mulig å få til hvis du står på litt, da. Og jobber sammen. Det jo fryktelig mye samhold og fellesskap i de prestasjonene som vises. Jeg synes jo noe av det mest rørende hittil i OL har vært, med norske øyne i hvert fall, da. Oskar Oppstad-Vike, som blir nummer 3 i sprinten for herrer, jubler mer enn Klæbo som vinner 2 gull, og Julie Bjørvind Grivnes, som blir nummer 4, og jubler like mye.
0: Ja.
1: Det der er fint, da. Og det tror jeg, Refte, du sa om at Norge har blitt for gode, jeg tror det et utrolig viktig signal at norske utøver kan gå i mål og bli nummer 4 og juble i langrenn.
0: Ja. Men når du sier at man burde snakke mer om OL, tenker du da fordi vi snakker mindre om den før, eller fordi det andre ting som har fått at vi har feil fokus, at vi snakker jo mer om de som gråter mer, på enn hva de gjør i løypa på en måte?
1: Mer ren kynisme fra min side, fordi at en, jeg veldig glad i OL, og to, jeg kan en del om det, så da kan jeg på en måte brillere litt da, med historie og sånn, så det nok mer det at da kan jeg si, ja, faderen, jeg husker jo Oksana Bajol, vet du, i 94 OL, som tok kunstløpgull. Alle trodde at det var liksom Nancy Kerrigan som skulle ta det, hun flotte, men så var det jo litt sånn slossing med hun andre amerikanske, liksom. Så det er mer det da, at jeg er idrettsgutt
0: ja.
1: til min hals, så jeg hadde blitt veldig glad hvis folk hadde snakket om de tingene jeg var interessert i.
0: Var Kerrigan-skandalen, var det 94 OL? Hadde vi den også hos oss, hele den greia der?
1: Ja. Nancy Kerrigan, og hva het hun siste da? Herregud, ja, det vet jeg helt stille. Jo, det vet jeg også. Hun endte jo opp med å ta, var det kneskål da?
0: Ja, tok skjøyta seg inn bak i knehassen.
1: Nei, jeg mener at hun skadet Nancy Kerrigan. Nei, dette her kommer jeg til å få
0: pette for. Ja, det det som synd, at man husker jo aldri hvem som var den slemme og hvem som var den snille, men det var en som...
1: Jo, Nancy Kerrigan var den snille.
0: Ok.
1: Og hun andre var den slemme, og hun havna i en skandal. Jeg tror det var typen til hun slemme, som tok, om det var kneskåla eller akillesen, eller om det var noe annet, det vet jeg ikke, ass. Men ja, det var opplegg, det der. Ja,
0: for det var hun mørke, vakre, som jo tok medalje i OL, og så hadde hun sure blonde, som så litt mer sånn trailer park ut.
1: Ja, men jeg tror hun var litt sånn trailer park også.
0: Ja.
1: Dette,
0: at det var rik mot fattig, og det var så mye inne der.
1: Ja, det var mye greier det. Det var,
0: og da kom det en dokumentar også om henne på Netflix, ikke om Kerrigan, men om hun som banket henne.
1: Ja, jeg tror det gikk litt nedenom med hjem. Faktisk.
0: Ja, så tror de gjorde det, dessverre.
1: det burde man kanskje ikke snakke mer om, da, men det er jo historie. Det er så, OL er liksom... Ja, jeg synes jo i år så synes jeg jo på en måte det er fint at det er spredt litt rundt omkring, samtidig som det er litt synd nå. Fordi at OL skal være massivt og stort, og da blir det litt sånn pjuskete når du ser en gjeng med skiløper i Predazzo og en gjeng med alpinister oppe i Livigno, og så er det... Liksom, det ble litt sånn... Ja, det var litt som å glemme å kjøpe raketter på nyttårsaften, men du har stjerneskudd.
0: Ja.
1: På en måte. Det er nyttårsaften, men det er ikke, det smeller ikke, på en måte. Det er,
0: nå skal ikke vi bli 2 sånne gamle rørete som sitter og minner om OL på Lillehammer, men ja da, det var noe greier på Hamar som jo er rett nede i gata, men det føltes som liksom vi var innenfor bymuren, liksom.
1: Ja, det er jo enig, men Hamar var dritbra, herregud. Ja. Kjell Storelig liksom, dro inn med 2 sølver da.
0: Var stort, jeg husker
1: Koss
0: 1. april året etter, altså 1995 så hadde aprilspøk på nyhetene, Dagsrevyen om at de skulle ta taket på den skøytehallen på Hamar og sjøsetten
1: Da fikk du sikkert For meg, faen det Det kanskje en god idé ja, Det der skulle, en bra idé
0: Den skulle gå frem og tilbake over Mjøsa
1: Ja, som sånne nye skibladner Ja, bare gigantisk
0: Absolutt ja.
1: Og det skulle ros over av passasjerene da, eller var det?
0: Nei, det var, jeg vet ikke hvor langt det gikk I den aprilspøken, men det var med bilder og arkitekt som snakket om hvordan dette var mulig. Og... Ja, gøy. Veldig gøy.
1: Ja, det fint. Sånne ting må det bli mer av. Jeg vet ikke hva det skal gjøre der nede I Italia der, og kanskje skal bruke bobben som en sånn spagetti pastaform, liksom, kan lage. Kan få spagettien din formet som bobbanen.
0: Cannelloni-form, ja. Men du, hva synes du folk snakker for mye om? For der kunne jo noen valgt å sette OL som tema også, men nå har jo du brukt opp OL på hva man burde snakke mer om.
1: Da svarer jeg alle andre.
0: At folk snakker om andre?
1: Ja, folk snakker for mye om alle andre.
0: Utdyp. Grei utom.
1: Nei, nå har det jo vært mye greier, ikke sant, I media. Og det jo, det dokumenter her, og det snikfilming der, og det bryter reglene der, og det, liksom, og det blir så mye at vi, en mister oversikten, og to begynner å prate. Og vi prater jo om ting som vi får inntrykk av, lærer om, men vi kjenner ikke helt liksom, alt da. Og da tenker jeg at vi kan, og jeg inkluderer meg selv her, altså virkelig. Jeg tenker mange ganger, nå sitter jeg og prater om ting som jeg føler, men som jeg egentlig ikke vet, og så bare bidrar jeg til at det blir mer greier for alle. Jeg snakker mindre om alle andre, og kanskje mer, det høres jo veldig kynisk ut, og mer om seg selv, men liksom, ja, du skjønner hva jeg mener, liksom, ja, alle skal mene alt om alt.
0: Men fordi det du redd for der jo hvis du da sitter og snakker om en sak som det om I media for eksempel, da, som du egentlig ikke vet så mye om, men du sitter og skravler om det og blir med på praten, og så kan jo noen da referere til I en annen samtale. Ja, jeg hørte en kompis av meg sa jo at han har gjort det og det og det, og så det plutselig blitt en faktaopplysning som du egentlig bare la frem som noe sånn skravl. Og så ja. Man med og bidrar på at det bare dukker opp masse sannheter der ute som ikke har noe...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Akkurat. Det du redd for?
1: Jeg ikke redd for det, men liksom det unødvendig, det ikke? Sånn.
0: Jo.
1: Jeg vet ikke. Hvis man ikke helt vet om det sant, så det jo... Eller man bare føler ting på kroppen, og så det jo så mye nå da. Jeg kaster meg selv under denne bussen, så jeg bør sikkert gå først til det fakkeltoget om at jeg skal slutte å snakke om alle andre hele tiden. Men liksom, jeg tror en del av de tingene jeg har sagt om folk I det siste, liksom, det unødvendig støy for dem og meg, og det gjør ikke meg. Altså, bare sånn, skjerp deg, sånn. Kan du ikke... Snakk om OL, det kan du.
0: Jeg gleder meg til at du blir sånn ordentlig gammel, Øystein. Skal vi sånn, husker du? Og så kommer det bare fram sånn helt sinnssykt mye faktaopplysninger om gammel OL. Det blir gøy. Men tror du ikke hvis man, når man snakker om andre, jeg tror egentlig ikke vi klarer å la være, hvis man kunne endre liksom, måten man snakker om det på, at det mer med undring og et forsøk på å finne ut av ting, heller enn det, for jeg synes jo ofte når vi snakker om andre, så... det akkurat som vi konkurrerer I å bidra med noe liksom fakta til bordet. Og da dukker det ofte opp sladder, for man vil overgå hverandre I hva man har av, liksom, av overskrifter til saken som diskuteres. Men hvis man endrer det til sånn, jeg lurer på dette, hva tenker vi om det, hva skjer hvis sånn og sånn, at man har en, da går det an å snakke om andre. For da man jo fra et sånt forskningsperspektiv, liksom.
1: Ja, ja det er et veldig godt poeng. Jeg lurer på hva som skjedde, eller jeg lurer på hva de tenkte, eller jeg lurer på hva intensjonen var, eller det noe helt annet. Det der for det I hvert fall jeg gjør da, jeg sier sånn, herregud, skjønte de ikke at det der jo helt, ikke sant? Og så blir det den ordleggingen da, som bare, jeg dømmer de. Min jobb ikke, altså, det jo en del av disse tingene som I rettssalen liksom, dommeren dømmer, juryen dømmer, jeg kan undre, ja. jeg vet ikke, jeg gjør meg opp en mening personlig, men den liksom, den bør du kanskje være personen. Og du sier jo noe veldig fint der, liksom, med at vi hører opp og snapper opp ting, tar det ut av kontekst, bringer det videre. Dette var jo litt sånn, når du fleipet med gjengen i Team Pølsa, og kanskje spøken var jo heldig, kanskje den ikke var det, så ble jo det også en sånn vedtatt sannhet. Du sånn. Jeg hørte hun sa at det. Liksom. Mm. Og så det et vanskelig landskap? Skal vi slutte å mene noe? Nei, kanskje ikke. Kanskje, men jeg vet ikke.
0: Nei, jeg tror i hvert fall det farlig å gå rundt og tenke at man har masse faktaopplysninger om ting, men jeg tror det når man gjør det, så det et ønske om for alle har vel et eller annet behov for å føle seg smarte, sånn som du sier, jeg liker å snakke om OL, for da kan jeg klinke til med noe sånn, jeg husker hvem som vant kunstløp OL 94. Det liker man jo, ikke sant? Og jeg tror man noen ganger bare later som fordi man vil ha den kunnskapen man kan klinke i bord med så hvis ikke man har det så finner man på noe
1: ja, det der altså det der meg I en nøtteskall tror jeg Øystein 15 år fortsatt ikke sant? Nå skal jeg fortelle deg noe jeg vet egentlig bare finner jeg det på men ok, nå må du høre ja. Dette juicy
0: Det jo derfor mennesker med masse kunnskap elsker kunnskapskonkurranser, for da får de vist det de kan. Akkurat som folk som går raskt på ski, glad å gå på ski, for da får de vist det de kan, sånn det jo bare. Ja. Og for oss da som ikke har noen skills, vi bare vi prøver alt som hele tiden.
1: Hvis ikke du kan noe, så finner du på ting. Nei, det for drøyt å si det. Det går ikke an å si, men jeg ser humoren i det. Jeg ser veldig humoren i det. Nå må du stille meg et OL-spørsmål, kjenne. Kom med et OL-spørsmål.
0: Hvem vant 5 miler på OL da? 94.
1: 5 mila? Nei, det vet du.
0: Var det
1: det var jo... Nei, det en utlending som vi trykket til vårt bryst mer selvfølgelig.
0: Vant han? Jeg var der til og med, faktisk.
1: Nei, var du det, eller?
0: Ja, så 5 mila.
1: Var du der, ja. Han vant jo suverent også. Det var liksom... Han var helt beast, han. Han var jeg lurer på om han vant med sånn 2 minutter eller noe.
0: Ja.
1: Klassisk.
0: Han så på mange måter ut som Johan Olav Koss, bare med ski på beina. Var han ikke litt sånn massiv, sånn drone av en mann, liksom?
1: Jo, altså jeg har aldri truffet han.
0: Nei.
1: Men...
0: jeg tror han sitter en skoletime i hockey, han, hvis han vil, på en måte.
1: Ja, han hadde nok slått meg i 90-graderen, det tror jeg.
0: Ja.
1: Men det jo i kraft av at han kazakstaner, de hardere enn folk fra Køyeseng i Groruddalen da. Så, ja. Men,
0: Nå legger du så mye faktaopplysning, Øystein, som ikke finnes.
1: Ja, nå kommer jeg på navnet også.
0: Hva da?
1: Tonya Harding.
0: Ja!
1: Jeg vet ikke hvor det var skjegget til smyrene som penset meg inn på det, tror jeg.
0: Ok, men da skal jeg prøve å oppsummere Øystein. Altså, rundt deg for tiden så snakkes det mye om sesong 2 av Team Pølsa, som kommer da 27. februar. Du synes man skal snakke enda mer om OL, mest fordi da kan du brillere med gammel kunnskap. Og så synes du folk snakker for mye om andre, spesielt da at man snakker om ting man ikke vet.
1: Ja, og der, i den siste kategorien... Eller i alle kategoriene så inkluderer jeg meg selv.
0: Ja. Men du jo rask nok til å løpe fra en buss, men du kjapp på å kaste deg selv under en også.
1: Ja, jeg ikke. Det bra at du har det bildet av meg på rask, for jeg ikke så rask. Jeg ble jo skadet av å legge et puslespill på Mesternes Mester en gang i tiden, så det jo, det ganske, det står litt skrøpelig til, men behold det bildet, Siri. Behold det bildet.
0: Jeg skal beholde det. Det står også øverst på Wikipedia-profilen din, så det kommer til å... Det meisla i stein, det greiene. Apropos faktaopplysninger. Ja, men tusen takk, Øystein. Vi gleder oss til å se sesong 2, og så får du kose deg på sofaen med ungen og OL på TV.
1: Oppkastet OL. Kan ikke bli bedre.
0: Det
1: greit. Ha det. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
4: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Klas Olsson Kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
7: det! Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
14: Oi, ok, hva gjør vi da?
13: En idé jo...
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar. Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland NO.
18: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
19: Hei, Oda.
18: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
19: Ja.
18: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
19: De som bare handler en gang.
18: Hvorfor tror du det?
19: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
18: Riktig! Du en liten smarting, du.
19: Ja, jeg smart.
18: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
20: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
21: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
22: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Meka.
23: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Elektroimportøren.
0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Pappa!
4: Ja?
3: Kan vi stoppe å kjøpe is?
4: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
24: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
4: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Wow! Det her var digg taco!
6: Det First Price!
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
6: First Price! Åh, det First Price!
8: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: Produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, en ny bestilling.
11: Stadig nye, klar for en stor en.
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
13: Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant din dag, du skal briljere I ditt fag med nydelig.
14: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
13: Hammerslag til alles gode vel.
15: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: Elektroimportøren.
18: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
20: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
19: Nei.
20: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
19: Ja, hvor skal man dra da?
21: Biltema!
22: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: året.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
0: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Klas Olsson, kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
10: Radio Norge. Mye varier.

0: Vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rørleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
8: Ja, så på her, du.
7: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
9: Alleien.
7: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
9: Hei.
7: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
9: Kjefen bare.
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
11: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: AJ-produkter
14: lagret. AJ-produkter Norge her.
13: Hei, hei.
14: Hei, hei.
13: Hallo.
14: Ja, da en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger,
3: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Wow, det her var digg taco!
8: Det first fry!
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: First fry! Oh, det first fry!
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt!
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
16: smart
15: du
16: Smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
15: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
16: Hele livet! Bam!
17: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumsalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
18: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.

0: Elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel I så fall være når han på...
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
13: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom byggmaker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
7: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy here. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Right Price Brunest igjen.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: AJ Produkter Norge her.
14: Hei.
13: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig! Du en liten smarting, du.
7: Ja, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Wow, det her var digg taco.
11: Det first fry.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja, hvor skal man dra da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
18: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
17: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
18: Folk googler det, ass.
19: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
18: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
20: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: IKEA Kunderadio.
22: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
10: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
13: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
14: Det ikke det her jeg
13: utdannet meg til! Jo, ikke sant? KYC!
15: Vanskelig!
13: KYC!
15: Vanskelig!
13: KYC!
16: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
17: Det vanskelig å finne en bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe?
20: Oi, en stemme fra oven!
19: Det meg, voiceoveren!
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
22: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
2: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
1: Det stemmer.
2: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
1: Ja.
3: Wow, det her var digg taco.
4: Det
3: first
4: fry. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Altså du,
10: ja.
9: Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Hei, hva heter du?
18: Oda.
17: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
18: Ja.
17: Dra på stranda eller dra på butikken?
18: Dra på stranda.
17: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
18: Langt på seng.
17: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
18: Gøy med venner.
17: Du ikke så dum, du, Oda.
18: Nei, jeg smart.
17: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
19: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
20: 18.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en
8: time out.
7: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Klas Olsson, Kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
12: Men herregud, den til meg da!
11: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
13: Jeg allergisk.
11: Eller til verdens beste mamma.
12: Nei, men så nydelig!
11: Eller til han hønken ned i veien.
14: Altså?
11: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
17: Det så mange biler å velge i.
18: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG S6 EV fasit.
20: Oi, hva det?
19: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
21: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
22: God sommer, dere! Kostre!
23: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
24: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
25: Dette

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: 50%, altså halvparten av Norges befolkning, har en fast rekkefølge på hvordan de danderer tacoen.
3: Åja. Og så, ja, ok.
2: Ja, jeg synes det rart at det bare halvparten. Jeg har ikke alle en fast rekkefølge.
3: Men hva det man, altså på hva du har oppe I skjellet, eller
2: med den eller lefsa?
4: Eller lefsa.
2: Man ja. Har vel en fast rekkefølge, har vi ikke faste rekkefølger, ikke det?
4: Jeg legger kjøtt først.
2: Ja, ikke sant?
4: For
2: det er vanlig.
4: For å ikke få for lite. For hvis den blir for full, og så skal du slutte med kjøtt, og kjøttet viktig her, altså.
3: Ja, men du begynner med salat i bollen.
4: Nei.
2: Nei, man må kjøtte først. Eller jeg bruker ost først. Fordi da har jeg kjøtt oppå, og da føler jeg at osten smelter litt.
4: Ja, det omvendt. Jeg kjører omvendt.
2: Du tar kjøtt
4: først,
2: og ost.
4: Og ost. Og så er det alt annet oppå der.
2: Ja, fordi det ikke fast rekkefølge på om
4: på på resten, måte,
2: agurken og tomaten. Sånn. Nei. Og maisen, det ligger liksom bare sånn strødd oppå. Nei, mais liker jeg egentlig å ha på toppen.
3: Ja, men, da snakker vi løs mais liksom.
2: Ja, med jalapenosene. De skal på toppen. Først rømmesalsa, og så legger jeg det på toppen.
3: Dere har faktisk en helt seriøs samtale her nå om rekkefølge på hva dere putter.
2: Hva det du, hvordan lager du
3: jeg det? Jeg lager ikke det.
2: Har du aldri spist taco?
3: Jo, jeg har prøvd.
2: Ta meg gjennom.
3: Nei, da har jeg fått noen til å lage det, eller hva da spør jeg hva jeg begynner med.
2: Du har fått noen til å lage det for deg? Har du fått unga til å lage taco for deg?
3: Ja, det har gjort jeg nå sist. Fordi at det har skjønt
2: ikke. Når nå sist?
3: Nei, det ganske
4: lenge. Ja.
3: Nei, det ikke så lenge.
2: Ja, hvor lenge det siden?
3: Et års tid eller sånt nå da.
2: Et års tid?
3: Ja, eller halvannet da.
4: Kan du lave? Det
2: og da sa du til Mikkel, jeg ser for meg at det Mikkel som står for, lag en taco til meg.
3: Ja, og så bretta den inn sånn at han...
2: Ja, for du klarer ikke å brette en taco
3: Nei, for det heller. Kunne han hadde det trikset, skjønte jeg da.
2: Ja, så og, du får andre som gjør det for deg?
3: Ja.
4: Okay.
3: Når først,
2: og, nei, det var en fin prat da.
3: Ja. Og det skal ikke være løsemais på, i det hele tatt. Jeg kjøper jo ikke løsemais av prinsipp. Og så driver de og sniker inn løsemais.
2: Ja, jeg synes det godt, ja. Nei, men det var jo hyggelig fun fact, da. At du har jo i hvert fall ikke laget din egen taco.
3: Men halvparten av nordmenn har altså
2: fast rekkefølge. Og det flere kvinner enn menn som har fast rekkefølge på tacoen.
3: Ai, ai, ai. Det var dagens fun fact. Jeg synes det var interessant,
2: hvertfall. Vi legges på taco,
4: ja. Ja, jeg også.
3: Nå?
2: Ja.
3: Oi, så tidlig i uken.
4: Da har vi langkokt høyrygg.
2: Ja, det er det beste.
3: Det er jo godt, da. Mm. Men ikke taco, da.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
2: Hvorfor det? Fordi du halvt fransk, plutselig.
1: For jeg fortsatt veldig glad I Zinedine Zidane, som ikke spiller deg lenger engang. Jeg altså så
2: Nei, det går faktisk ikke an. Du så in love?
1: Så måten han bare nikker ned mot spillere på når han ja. Blir irritert, synes jeg for hot.
0: Nei. Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
7: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
6: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
7: Folk googler det, ass.
8: Hei, hva heter du?
9: Oda.
8: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
9: Ja.
8: Dra på stranda eller dra på butikken?
9: Dra på stranda.
8: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
9: Langt på seng.
8: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
9: Gøy med venner.
8: Du ikke så dum, du, Oda.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
14: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
17: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.

0: der.
1: Men ikke balsam.
0: Nei, ikke balsam, nei, nei, det blir ikke noe skum.
1: Den klassiske der, med å ha såpapp i fontener. Plass nummer 8.
0: Noen har kjøpt verdens dyreste bussbillett. Ja. Og det er jo noen foreldre som da blir stående med en buss langs veien.
1: Og de er så fine etter russetiden også.
0: Ja, ja da, det er nydelig. Og det, de betaler på det til langt ut i studietida.
1: Og noen har ikke fått brukt bussen i det hele tatt. Plass nummer 7.
0: Noen må til helsestasjonen for første gang.
1: Ja.
0: Oi, her er det troll i trompeten. Her er det vanlig å tisse hele tiden.
1: Hvorfor ser tuppen av tissen ut som en blomkål?
0: Eller en beverhale.
1: Plass nummer 6.
0: Mora til Kenneth deler ut kongler.
1: Hæ?
0: Mora til Kenneth?
1: Ja.
0: Du får kongle, vet du, hvis du har deg i skaven.
1: Med mora til Kenneth?
0: Ja, mora til Kenneth stiller seg til disposisjon. Stiller seg laglig til
1: fanget. Ja. Plass nummer 5.
0: Du nynner på låta I kveld er det lov å være hore.
1: Nei, men i all verdens land.
0: Det er Tix, det vet du, som hadde denne flotte lyriske perlen.
1: Plass nummer 4.
0: Foreldre legger ut kleine bilder fra rulling.
1: Ja.
0: Det er altså når foreldre skal være kule med rusbrus og skyggelua gærne veien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er ikke bra. Plass nummer 3.
0: Du blir vekket av dunk-dunk-musikk.
1: Ja, det gjør jeg faktisk innimellom. Det er akkurat denne musikken som er i bakgrunnen her, ikke sant? Du hører den.
0: Ja. Ja, ja. Var med litt Jens Bukk Jensen, kanskje.
1: Ja.
0: Han var dag i student.
1: Vi fortsetter. Plass nummer 2, tegn på at det er russetid.
0: Det er tomt for lett kalinka på pole. Lett kalinka, det, altså, det er sånn 20% kalinka. Sånn vodka. Det er, altså 20% vodka, det er jo barnemeny på McDonald's i Moskva.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at det er russetid. Plass nummer 1 er...
0: Det står en med rød kjeldress og pisser på trappa di.
1: Hey.
0: Å, det er ikke alltid han har fått luringen helt ut. Så han pisser litt ned ved låret og opp i blomsterkassene dine. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte topp 10-listen tegn på at det er russetid.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei.
0: Hei du.
1: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
0: Hæ?
1: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
0: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Wow, det her var digg taco.
4: Det er first fry.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: First fry. Oh, det er first fry.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere, vannsenga revna! Det er vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
9: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
13: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado er godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
16: okay, time out.
15: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
17: Det er så mange biler å velge.
18: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV er fasit.
20: Oi, hva er det?
19: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
21: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
22: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: Her VG Nyhetene. Situasjonen mellom USA og Iran svært spent etter nye angrep. Iran skjøt I går flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet, og amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem, ifølge New York Times. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Og Kuwait melder om et nytt drone- og rakettangrep. Også I Bahrain går flyalarmen. Onsdag ble minst en person drept og 63 såret I et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen I Kuwait. Fem mennesker drept I tre separate angrep mot ukrainskontrollerte områder I Kherson, skriver regionens guvernør på Telegram. Russiske styrker erobret store deler av regionen tidlig I krigen, men Ukraina har siden gjenerobret flere områder. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt ble ikke enige om revidert nasjonalbudsjett innen fristen ved midnatt. Ved ettiden I natt ble partene enige om å ta pause. Ifølge VGs opplysninger det første planlagte fellesmøte klokken 11 I formiddag. To personer sendt til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Røros I natt. Den tredje ble behandlet av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
0: I Alta blir det delvis skyet og 23 grader I dag. Tromsø lett skyet og 19 grader. Bodø delvis skyet og 15 grader. Trondheim for det meste skyet og 18 grader. Bergen og Stavanger delvis skyet og rundt 17 grader. Kristiansand mye sol og 19 grader. Gjøvik delvis skyet og 19 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Det veldig komisk altså å følge fotballlandslaget nå over til USA når de landet. Ja. Når de landet over der. Og i går, sent i går kveld, da var det sånn flyrute, du vet, sånn som man kan ta flyene, ja. Hvor det en. Altså av og til ja. Så lager folk mønster og lager en kjempeløk og alt mulig sånt.
2: Der er landslaget. Ja, du kunne gå inn på sånn der fly...
1: Ja, du følger avisene. Air traffic, ja, et eller annet. Ja, air traffic. Og da følger flyet her, så skal folk sitte og se, ja, nå sitter
2: han. Nå er det over Atlanterhavet.
1: Nå tar han seg en liten, ja, nå er det.
2: Ja, det var ikke bare, ja, men det var ikke innifra flyet.
1: Nei, det var bare.
2: Det var ikke noen webkamera at nå drekker. Nei, se, der er Haaland duppa litt, gitt.
1: Det hadde vært veldig gøy hvis det var sånn kamera oppi, som du ser folk dupper av og sånt nå. Men det jo alt fra hva de har på seg, og Haaland sin klokke, og bag.
2: Ja.
1: Han har en Hermes til 422 000 kroner.
2: Ja, så det var påkostet. Jeg tenkte ikke så mye på det. Det kan jo nesten se ut som noe du får som merch på sommeravslutning.
1: På jobben?
2: For et ukjent, utrent øye. Ja, men det jo tydeligvis ikke da.
1: Nei, hvis vi bare sånn raskt kikker bort, så tenkte jeg, ja, men det var liksom greit.
2: Det var gøy, ja.
1: Men den har nok
2: 422 000, ja, for en bag.
1: Jeg synes det er penger det også.
2: Det er penger det også. Ja, tror du når du går og kjøper en sånn bag da i butikken, tror du de spør i den Hermes-butikken, skal du ha pose?
1: Ja,
2: pose det er på... Det blir 7 kroner ekstra.
1: Jeg ser også at NRK har overskriften som dette skal de gjøre på flyet, og så svarer Nusa, se på serie. Og da blir det på en måte en sak av det også.
2: Altså det helt fjolten. Nå drar vi jo bort 14 dager før de skal spille også.
1: Ja.
2: Så nå skal de følge hva dette gjør i dag og sånn der borte også da.
1: Det vil jeg, hva spiser de der
2: og landslaget minutt for minutt.
1: Og en av spillerne som sniker seg ut og spiser en burger og sånt, og så blir det overskrifter. Greensboro skal de bo i North Carolina.
2: Jeg så på Dagsrevyen i går, og da var det et langt intervju med ambassadør Anniken Huitfeldt. Hun var i Oslo, jeg vet ikke om hun var kalt hjem for å snakke om landslaget, eller...
1: Begynner å bli kokon, og det er enda godt med dager igjen til de skal spille. Men allikevel, altså, vi skal følge de overalt nå. Stakka.

0: Scania feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Scania.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
6: smart
5: du
6: smart å tenke pensjon. Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
5: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
6: Hele livet. Bam!
7: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom byggmaker.
7: Hammerslag til alles gode vel.
9: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
10: Hei, Oda.
9: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
10: Ja.
9: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
10: De som bare handler en gang.
9: Hvorfor tror du det?
10: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
9: Riktig! Du en liten smarting, du.
10: Ja, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
12: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
16: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
8: Prøv Stratos da vel! Den luft

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
2: Right Price Bruna, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkman, det var sånn, alt har smeltet.
6: Og en brann i dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
9: Du hører

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Geir, og du følger jo også da Jimmy Kimmel, talkshow-verten i USA.
3: Ja da,
2: ja.
3: Vi gjør det.
2: Det er
3: høy kvalitet.
2: De absolutt kjempe, og Stephen Colbert, han avsluttet nå, hadde sitt siste show. Men i Norge, vi har jo ikke en dritt igjen. Altså, nei, det finnes jo ikke talkshow igjen.
3: Nei.
2: Det er slutt på er, alt.
3: Plutselig, det ble sånn veldig brå stå på.
2: Ja, jeg skrev noe sånn som skrev her også, stillheten, det var en eller annen artikkel om stillheten etter praten.
3: Ja.
2: Kjenner du alle her? Hvilken er dette her da, Geir? Skal vi se.
3: Ja, dette her er jo Thomas og Harald, senkveld, er
2: det
3: ikke
2: det? Ja, det er senkveld.
3: Ja.
2: Og det begynte vel med H.C. og Tommy Steine en gang i tiden.
3: For mange år siden, ja.
2: Mange år
3: og
2: siden.
3: Og Thomas og Harald, de holdt jo på i...
2: Ja, de holdt på lenge, altså. Ja, så det var jo sånn koselig fredagsting, ja. Det da. Og dette her da...
3: Det er Skavlan.
2: Nei.
3: Er det ikke? Er det...
2: Ja, det er Lindmo.
3: Lindmo,
2: ja. Ja, ikke sant? Allerede nå har vi begynt å glemme dette greiene her.
3: Ja.
2: Og noen av de som er litt oppe i året husker kanskje dette.
3: Ja, det er... Jeg lurer på om dette her er lørdagen eller noe sånt, ja.
2: Det er lørdagen. Er det, ja? Er helt riktig, ja, ja. Geir. Det var bra.
3: Dan Børge.
2: Ja, Dan Børge Akerø.
3: Han var jo... Talkshow-kongen.
2: Ja, ja, virkelig, ja. Med gjester i studiet. Jeg savner sånn type TV, altså.
3: Ja, det var litt kult, altså,
2: ja. Og ja, det var den der praten. Og i det hele tatt, Lindmo var jo, altså, det var jo viktig å skavle han. Det var jo bra programmer.
3: Ja, så altså, var det jo litt stas å bli invitert. Jeg har jo vært gjest på flere av de der, ja, greiene her. Og det var jo litt stas. Klart, å bli invitert stas på talkshow, altså.
2: Absolutt, og så fikk man se viktige ting, og folk gjøre ting de ikke vanligvis ville ha gjort. Fordi, ja, at er du god talkshow-vert, så får du jo folk til å fortelle ting de kanskje ikke hadde tenkt å fortelle,
3: ja, ja.
2: Og det har altså blitt en mangelvare i Norge. Vi
3: men
2: har
3: det
2: ikke lenger.
3: Men er det ikke å se på det lenger da? Eller? Jeg hadde gjerne satt meg ned og sett på et talkshow.
2: Ja, nei, men TV-vanene har blitt såpass annerledes at, ja, det er jo, det er ikke nok som vi ser det da. For hadde det vært nok av serie, så hadde det jo bare fortsatt,
3: ja.
2: Vi får lage radio, Geir. Det er, ja, det vi driver med.
3: Kan vi kalle det et slags talkshow?
2: Ja, vi kan det på en måte.
3: Den nye boka, de loven,
2: ja.
3: Erotiske noveller samlet i flere bidens.
2: Vi skal hoppe over den nå.

0: ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe?
6: Oi, en stemme fra oven!
5: Det meg, voiceoveren!
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
8: Hei, det Right Price Isles.
9: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
9: Ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
16: time out.
15: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
18: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Ikke noe AI-musikk her, hvis ikke vi bruker det for å fortelle at det AI-musikk.
2: Nei.
1: Jeg hadde en diskusjon her med noen gutta i garderoben på treningsstudio om liksom, oi, hvordan har det gått nå? Liksom, du hører ikke forskjell, men det gjør man jo.
3: Det gjør det, ja, og gudslov så er det observante folk der ute som avslører AI. Er AI er et litt slett håndverk? Kan vi streke en så langt?
2: Ja,
3: det... Og si at det, folk, at det er litt latskap, for du ikke gidder å... Vi bruker jo litt selv i loven.
1: Vi bruker det hele tiden.
3: Ja.
1: Vi har snakket om både til interiør, hvordan det skal se ut i hagen, og alle mulige lyssetting og alle mulige ting. Men når du skal begynne å skrive bok, så er det jo greit at det en forfatter som gjør det da.
3: Lise versus Gianni ble utgitt på Cappelen Damm 26. mai. Det er denne Lise Klaveness og FIFA-presidenten. Og der har jo da... er det NRK som har da avslørt...
1: De har trukket boken tilbake,
3: på, trukket grunn tilbake av... på grunn av at de har avslørt.
1: Ja.
3: Der er det altså et sitat. Selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger i Norge, skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt.
1: Det sto da inne i boken.
3: Det står inne i boka. Det ja. Har ikke vært sånn...
1: Korrektur
3: eller noen ting her. Da, ja. Man bare copy-paste og rett i pressa.
1: Det blir i hvert fall greit å mate inn og spørre AI, er dette en AI-bok? Har du gjort dette?
3: Har du gjort dette? Ja, går det. Ja, det går.
1: Ja, det går jo selvfølgelig det. Ja. Men det er bra det blir avslørt i hvert fall.
3: Ja, ja. Nå er den trukket.
1: Mm.
3: Jeg vet ikke om den ble skrevet om og lagt ut igjen.
1: Det kan det være. Men AI,
3: med ordentlige mennesker som har skrevet.
1: Ja.

0: Her VG-nyhetene. Situasjonen mellom USA og Iran svært spent etter nye angrep. Iran skjøt I går flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet, og amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem, ifølge The New York Times. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. 376 ukrainske droner skutt ned over Russland I løpet av natten. 86 av dem skal ha blitt skutt ned I Leningrad, som ligger rett ved storbyen St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. St. Petersburg for tiden vertskap for en stor internasjonal økonomikonferanse. Fremskrittspartiet landets klart største parti med 28,9% på en ny måling. Sammen med Høyre danner de flertall, ifølge målingen til Klassekampen og Nasjonen. Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. Tilskuere som skal oppleve sommerens fotball-VM fra tribuneplass får kun ta med seg en halv liter vann inn på stadion. Kun myke, uåpnede flasker tillatt, opplyser FIFA. Både spillere og tilskuere må forberede seg på høye temperaturer under det kommende VM-sluttspillet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
0: I Alta blir det delvis skyet og 23 grader I dag. Tromsø lett skyet og 19 grader. Bodø delvis skyet og 15 grader. Trondheim for det meste skyet og 18 grader. Bergen og Stavanger delvis skyet og rundt 17 grader. Kristiansand mye sol og 19 grader. Gjøvik delvis skyet og 19 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader.
2: God helg!
3: God helg!
4: God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Radio Norge helg med Andreas Velle.
1: Hei, velkommen til starten på lørdagen, hvor jeg har fått det ringe oppdrag å vekke Norge, fordi det klarte nemlig ikke den nasjonen på egen hånd. Så her vi I gang. Jeg håper du får en hyggelig start på denne formiddagen. Vi skal blant annet spille heisen om en times tid. Der kan du få med deg en tusenlapp hvis du har lyst til å være med. Og så skal vi om ikke så lenge feire at det svenskenes nasjonaldag I dag. Ellers spiller på både John Travolta sammen med Olivia Newton-John. Miley Cyrus dukker opp akkurat nå. Dette Chicago med You're the Inspiration. God lørdag morgen.

You're the Inspiration med Peter Cetera i spissen for Chicago. I dag det den 157. dagen av året. Håper du har en hyggelig start på denne lørdagen. Det navndagen til alle som heter Gustav og Gyda i dag. Og hvis du tenker sånn, jeg heter Robert, har ikke jeg navndag i dag? Så det sånn at Robert hadde tidligere navnedag 6. juni, men det flyttet til i morgen. Så nå det 7. juni heretter. Men gratulerer til alle som heter Gustav og Gyda. Ellers så må vi gratulere alle som har bursdag i dag. Da deler du bursdag med for eksempel forfatter Erik Fossnes Hansen. Og Bjørn Borg, så det kan du feire med å kjøpe en ny bokser. Og gøy også at en av de store svenskene, Bjørn Borg, har bursdag på Sveriges nasjonaldag som i dag, og jeg tenkte vi skulle markere det med å høre på den svenske nasjonalsangen. Svenske faen har ikke sant for musikk. Ikke den svenske nasjonalsangen, vi prøver denne i stedet da. Nei. For jeg bare svensk. Heller ikke den svenske nasjonalsangen. Vi skal høre på det gamle. Du frier, kan vi prøve den svenske nasjonalsangen? For jeg bjuda det en kebab. Nei. Med stark assås. Nei, ok, vi dropper det da. Men uansett, gratulerer med dagen til alle svensker. Vi skal straks høre tegn på at du svensk her på Norge. Men aller først, Miley Cyrus.

0: You're the one that I want med John Travolta og Olivia Newton-John fra filmen Grease. Dette Radio Norge, og vår oppgave som radiostasjon å gi deg mer av musikken du liker, og her noe av det som kommer nå i løpet av neste kvarteret. Det blir blant annet Eddie Grant. I don't wanna dance, og så trenger vi litt trønderrock også. TNT kommer med 10,000 lovers in one. Og det Monaco Grand Prix denne helgen, så litt racerbilmusikk passer jo også bra. Fra filmen Days of Thunder, som handlet om Tom Cruise som racerbilsjåfør, så kommer straks Maria McKee med Show Me Heaven.
1: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
12: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
11: Jo, ikke sant! KYC!
13: Vanskelig!
11: KYC! KYC!
14: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
18: Ja, så på her av det.
17: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
18: Halla igjen.
17: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
18: Hei.
17: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
18: Kjefen bare.
17: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
19: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
20: Hæ?
19: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
21: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: Du hører Radio Norge Helg med

0: I Don't Wanna Dance med Eddie Grant. Mellom 10 og 11 i dag så er det quiz på Radio Norge. En quiz som dreier seg om alt mulig, en allmenn quiz. Og hvis du har lyst til å være med og prøve deg, så kan du vinne en tusenlapp. Bare send en tekstmelding som starter med ordet heisen, og så sender du det til 2033. Sist vi spilte, det var forrige søndag. Da var det heisen kjendis, og en av de som var med da, det var han som vant prisen for årets spillemann under spillemannsutdelingen, og som topper topplista med hånd i hånd for tiden, Tobias Steen. Og jeg vil bare forklare litt hva som skjer helt i begynnelsen her, fordi han er jo i studio, og på plassen på andre siden av meg her så finnes det sånn sladreskjerm hvor det går an å se hva jeg driver med, og den hadde jeg glemt å dekke til, så jeg tenker her er det mulig å titte litt på den skjermen. Jeg lurer litt på om Tobias gjorde det. Her er hvordan det gikk da Tobias Steen forsøkte seg i heisen forrige søndag. Da står vi nede i lobbyen, jeg trykker på knappen, da kommer heisen, så går vi inn her, og da kommer en heisvariant. Ikke se på den skjermen der. Da kommer en heisvariant av en lås. Hva heter originalen?
1: Heaven.
0: Du så det.
1: Nei, det står ikke.
0: Det er helt riktig.
1: Den kjente jeg.
0: Ja, det er bra. Vi er i første etasje allerede. Et minutt fra nå. Hva heter den mest kjente dvergplaneten i solsystemet vårt?
1: Oi, sant. Kanskje er det Pluto?
0: Ja, det er Pluto. Så kan vi krangle om den er eller har vært dvergplaneten du får for den. Andre etasje. Hvilken by kom The Beatles fra?
1: Oi, Manchester, London? Liverpool,
0: nei. Hva?
1: Liverpool,
0: det er helt riktig. Da er vi tredje etasje. I norrøn mytologi, hva slags gjenstand var Mjølner?
1: Det var en hammer.
0: Det var en hammer, Thorsin til og med. Hva kalles barnet til en hest?
1: Et føll.
0: Et føll er riktig. Jeg hadde for noen år siden en som sa pony. Hvor ble vinter-OL arrangert i 2026?
1: Er det Tyskland?
0: Nei, ikke Tyskland, det var Italia, Milano, Cortina. Hva er hovedingrediensen i hummus?
1: Rogn.
0: Rogn? Skal vi ha deilig rognhummus? Nei da, kikerter. Og til sist, hvor kommer du?
1: Aligna.
0: Hvis du ringer 110, hvor kommer du da?
1: Da er det... 110, du er da fader meg...
0: Dette må du vite faktisk.
1: Brannen er ikke tull, du må ringe 1-0.
0: Ja! Riktig!
1: Ja, takk.
0: Sjette etasje på Tobias Steen i dag.
1: Ja.
0: Det er en nydelig innsats. Og det var så bra at jeg holdt til seier. Vi skal spille heisen litt senere. Hvis du synes det er gøy å være på dette her, så er det bare å velge seg på. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen. Og så sender du den til 2033. Tusen spenn å vinne. Nå skal vi til TNT.

0: House and Lovers med TNT her på Radio Norge. Jeg skulle bare lage et lite dikt av det. Jeg vil si at det var helt ternekast 3. Nå må vi videre faktisk. I vente nå, blant annet en perle fra arkivet vårt. Vi har funnet fram Dance with a Stranger og The Invisible Man. Og husk at hvis du har lyst til å finne ut hvordan dine favoritter har gjort det i topp 1000-arkivet, så bare gå inn på radnorge.no. Der kan du søke og holde på. Du kan også se hele fjorårets liste. Og rett rundt hjørnet nå, Take That med Back for Good.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
3: Jo, for det.
2: Fordi du halvt fransk, plutselig.
3: Jeg er fortsatt veldig glad i Zinedine Zidane, som ikke spiller deg lenger engang. Jeg altså så in love. Nei, det går faktisk ikke an.
2: Du så in love?
3: Den måten han bare nikker ned mot spillere på når han blir irritert, synes jeg for hot.
1: Nei. Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Wow, det her var digg taco.
5: Det er first fry.
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
5: First fry. Og det first price.
7: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Hei, det Right Price Isles.
9: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
9: ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Very Sure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
12: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktorer.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Yes, endelig fredag, da det tid for...
24: Sofakos.
23: Nei.
24: TV-kos.
23: Nei.
24: Vennekos.
23: Nei, enda bedre, det tid for...
25: Fredagskos. Ingen krimsingen kos.
26: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrempotten dobbelt så stor. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
27: Du, dette funker ikke lenger.
28: Hæ?
27: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
28: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
27: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
28: Så jeg firehjulstrekk, ja.
29: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
1: Radio Norge Helg med Andreas B.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på The Invisible Man med Dance with a Stranger. Den har vært inne på vår topp 1000-liste hele 16 ganger, og i fjor var den på plass 435. Og bare for at du skal sette litt ekstra pris på originalen, la oss høre på en liten cover av denne. Fordi Tom Mathisen og Rodos Falsk har nemlig laget denne i polka-versjonen.

0: The Invisible Man med Dance with a Stranger, hentet fra Rad Norges topp 1000 arkiv, og husk at hele arkivet ligger åpent og ute på radnorge.no, så kan du gå og se på hele topp 1000 lista fra I fjor, eller søke på dine favoritter, og ta en hyggelig liten mimretur. Jeg skulle til å si ta en tur ned Memory Lane, jeg kommer ikke på hva det heter på norsk. I vente nå utover lørdagen her på Rad Norge, blant annet popquiz med Finn Bjelke mellom 11 og 12, før det så det mellom 10 og 11 dagen en annen quiz, nemlig Heisen. En allmenn konkurranse hvor du kan få med deg 1000 kroner. Der kan du melde deg på, send heisen og navnet ditt til 2033. Og vi venter nå I løpet av de neste 10 minuttene, blant annet Cindy Lauper og Amy McDonald, bare for å nevne noen.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd I dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Det så mange biler å velge I.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
12: mgmotors.no
14: om våre glimrende kampanjer.
15: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
16: Steinsprut.
17: Grisbilglass.
18: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
19: Hallo, ja.
20: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
19: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
20: Kan du ikke bare bestille
18: Men,
20: nå?
18: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
21: Slepp med eget nett.
22: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
23: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
22: Ja.
23: Ja.
22: Ja, det var en god deal.
23: Ja.
22: Winning.
24: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
25: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
26: Dette Radio Norge Helg med André.

0: This is the life med Amy McDonald. Dette Radio Norge, riktig god juni morgen eller formiddag. Du kan kalle det egentlig hva du vil for min del. Og gratulerer spesielt til deg som kommer fra Sverige, fordi I dag det Sveriges nasjonaldag. Ikke glem at nå I hele juni så har du muligheten til å få med deg noen sommerklassikere.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Både sommerklassikere I form av låter som minner om sol og sommer, men også besøk av Diplomisbilen som kan stikke innom hvis du blant de som blir oppringt I løpet av juni. Det bare gå inn på radionorge.no og legge igjen din sommerklassiker og husk å ta telefonen hvis du ringer den, fordi da kan det fort være deg som får besøk av Diplomispillen med en del av sommerklassikerne I lasta her, så enten du liker pinup og lollipop eller kronis og sandwich, så det bare å gå inn på radionorge.no. Nå skal vi til Cyndi Lauper og True Colors.

0: True Colors med Cyndi Lauper her på Radio Norge. Nå om ikke lenge så kommer Armin Kara med Flashdance Bare Feeling, og så skal jeg spille Heisen, men aller først nå en oppdatering av de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En mann funnet død etter en redningsaksjon i havslovvattnet i Luster i formiddag. Det ble satt i gang søk etter funn av en drivende båt. Pårørende varslet. Iran har skutt flere angrepsdroner mot strategisk viktige Hormuz-stredet. Amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Og Kuwait melder om et nytt drone- og rakettangrep. Også i Bahrain gikk flyalarmen. Onsdag ble minst en person drept og 63 såret i et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i Kuwait. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt ble ikke enige om revidert nasjonalbudsjett innen fristen ved midnatt. Ved ettiden i natt ble partene enige om å ta pause. Ifølge VGs opplysninger det første planlagte fellesmøte klokken 11 i formiddag. To personer ble sendt til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Røros i natt. En tredje person fikk behandling av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: I Alta blir det delvis skyet og 23 grader i dag. Tromsø lett skyet og 19 grader. Bodø delvis skyet og 15 grader. Trondheim for det meste skyet og 18 grader. Bergen og Stavanger delvis skyet og rundt 17 grader. Kristiansand mye sol og 19 grader. Gjøvik delvis skyet og 19 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader.
3: Fin musikk. Variasjon veldig viktig for meg.
4: Radio Norge.
5: Yeah! God

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle. Direkte fra Jernbanetorget i Oslo.
1: God helg!
2: Det er klart for quiz på Radio Norge. Heisen heter quizen vår, og det er fordi dette foregår som en liten heistur hvor vi hører på litt heismusikk, og så klatrer vi oppover i etasjene. Men heisen vår går bare opp når du svarer riktig. Har du lyst til å være med og svare på spørsmål om alt mellom himmel og jord, så meld deg på oss. Send heisen og navnet ditt til 2033. Og vi spiller om en tusenlapp, og ikke minst heder og ære. Heisen til 2033, skriv gjerne også hva du heter.

Flashdance, What a Feeling med Irene Cara. Tusen takk for at du hører på Radio Norge. Om ikke så lenge nå, Elton John med Your Song. Sia kommer straks også. Men aller først, bare en liten gjennomgang av reglene i denne quizzen. Det begynner med litt heismusikk, uten at det starter noen klokke. Og når vi hører på den heismusikken, så lurer vi på hva heter originalen? Hvilken låt er det dette er en cover av? Etter det så er det ett minutt med heistur, hvor vi kommer så høyt opp som vi klarer. Og hver gang du svarer riktig, så går heisen opp. Men gå aldri nedover, så si hele pass, så rekker vi flere spørsmål. Og den som kommer høyest, den vinner 1000 kroner. Og så må du hele tiden slå den som leder, da. Så har alle kommet seg til fjerde etasje, så er det den som først kom dit som vinner pengene. Det er reglene for quizen vår. Vi skal spille rett etter Sia og Unstoppable. Vil du være med? Tekst oss med en gang. Start meldingen med ordet heisen. Hvis ikke, så kommer den ikke fram. Så skriver du hva du heter, og så sender du den til 2033.

0: God lørdag, dette Radio Norge, Sia her med Anstad på bollen.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Denne heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vi sikter høyt I dag, Morten, gjør vi ikke det?
2: Det gjør vi, Andreas. Hei, hei.
0: Hei! Du første deltakeren vår I dag, så du har en liten fordel. Da må de andre slå deg.
2: Åh, ja, men da får jeg gjøre så godt jeg kan her.
0: Ja, du kan ikke gjøre noe annet. Må, nei. Gønne på. Opprinnelig Oslo gutt har flyttet til Vestfold.
2: Ja, nå jeg endt opp I Svarstad, eller mellom Larvik og Hvitingfoss, så det trivelig.
0: Ja, det å bo på ferie, det. Det nydelig.
2: Ja, det det. Det det, absolutt.
0: og nå, for tida, så det sesong for noe jeg vet du trives godt med, nemlig laksefiske.
2: Ja, jeg bor jo I steinkast unna Nordmørlandslågen, en av Norges beste lakseider, så fisket startet jo 1. juni, så det fulle mugger der nede.
0: Så bra. Koser du da?
2: Ja, jeg koser meg nå. Det skal jeg love deg.
0: hva det jeg ikke må si da? Det flaks og ønske lykke til og sånn, ikke det?
2: Jo, du må si skitt fiske, ikke det de sier.
0: Jo, skitt fiske. Så sier vi også skitt fiske I quizzen I dag. Du klar?
2: Jeg klar, takk.
0: Vi står I lobbyen, jeg trykker på knappen, og så kommer det litt heismusikk, og jeg lurer på hva heter originalen til denne.

0: dette noen bjeller, Morten?
1: Nei, det ingen bjeller som kommer her nå, altså. Jeg har ikke sjans til å høre hva det for noen her.
0: Det egentlig lite bjeller og mye gitarer i denne her. Det opprinnelig Smells Like Teen Spirit med Nirvana, dette her. Da starter vi klokka, ett minutt fra nå. Hva slags materiale var det Vaselina Bilopphøgger skulle lage surfbrett av?
1: Jeg må tippe at.
0: Vi skulle lage surfbrett av kryssfiner. Hva er en afghansk mynde?
1: Det en hund.
0: Det en hund, altså. Det helt riktig. Da i første etasje. Hvem var det som skrev krimromanen Mord på Orientekspressen?
1: Agatha Christie.
0: Agatha Christie, helt korrekt. Du i andre etasje. I hvilken by ligger arenaen Madison Square Garden?
1: New York.
0: New York City, tredje etasje. Hvilket land regnes som hjemlandet til potetretten Rösti?
1: Pass.
0: Det Schweiz, og hva hovedstaden i Schweiz?
1: Det Bern.
0: Bern tar deg til fjerde etasje. Hvem var det som skrev boken Brave New World?
1: Pass.
0: Aldous Huxley. Og hvilke band står bak låta Sweet Child of Mine?
1: Pass.
0: Guns N' Roses. Guns N' Roses. Nydelig gitarsolo på den. Vi kommer oss til fjerde etasje, Morten.
1: Ja, det her var bedre enn første.
0: Mye bedre enn første. Fjerde etasje betyr også at de andre nå må opp i femte eller høyre for å slå deg. Så det har skjedd rarere ting her i verden enn at det har gått veien, altså.
1: Ja, men det bra. Da blir det spennende å høre hva de andre greier.
0: Det blir spennende. Lykke til, Morten.
1: Tusen takk,
0: Andreas. Og skitt fiske.
1: Jo. Tusen takk.

0: husker at Elton John har lovlig tatt mellomnavnet Hercules, så han heter Elton Hercules John. Det et mye tøffere navn enn Reginald Kenneth Dwight, som var det han ble døpt. Dette Radio Norge. Morten har kommet seg til fjerde etasje i heisen. Vi skal straks sjekke med neste deltaker om det går an å komme seg høyere. Har lyst til å være med, så send heisen og navnet ditt til 2033. Og hvert øyeblikk nå, Eric Clapton med Tears in Heaven.
1: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
2: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
1: Det stemmer.
2: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
1: Ja.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
14: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
15: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
16: Wow! Det her var digg taco!
17: Det first fry!
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
17: First fry!
19: Pst, vet du egentlig hvorfor VB ruller ned? Har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB ruller ned fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at ruller ned verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
22: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
23: TV 2 Play, du snakker med Anne.
24: Hei, jeg står fast med quiz her.
23: Åja.
24: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do. Kan du hjelpe meg, eller?
23: Oh, ja.
24: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
23: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
24: Ja, ok, takk, hei.
25: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
26: Du hører Radio Norge Helgemi.

0: Casey and the Sunshine Band med Give It Up. I konkurransen vår Heisen er det fortsatt Morten som er i ledelsen. Han har kommet seg til fjerde etasje. Nå er det en deltaker igjen som kan få med seg 1000 kroner. Har du lyst til å melde deg på, så gjør det da. Send Heisen aller først i en tekstmelding, og så skriver du hva du heter. Send meldingen til 2033.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den er klink faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten er dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo...
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Ok, men tirsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Men hva med onsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Torsdag?
14: Grille, grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Klas Olsson Kunderadio.
18: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
19: Vi fikser det!
20: Folkens, viktig å høre etter her nå.
21: Ok, ok, alle sammen, shh.
20: Det er nå,
21: vi
20: skulle...
22: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade.

0: 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
3: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Du hører Radio Norge Helg med

0: Riktig god lørdag formiddag. Takk for at dere på Radio Norge. Vi skal om ikke så veldig mange minutter nå høre på Phil Collins med Against All Odds. Men aller først så skal vi ta heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår siste deltaker i dag kommer fra Kirkenes og jobber som bibliotekar. Hei Dag Rune.
2: Hei, hei.
0: Hei. Jeg ser her etternavnet ditt etternavnet mitt i flertall, faktisk.
2: Ja. Ja. Ja, det har jeg også lagt merke til.
0: Ja. Vellene heter du. Så jeg en velle, du alle sammen. Og jeg ikke i familie med han, kan jeg si med en gang, for det spør alle om. Du jobber som bibliotekar, spennende jobb. Har du lest mye?
2: Jeg har lest en del. Mest krim og biografier som i mitt repertoar.
0: Samme som mitt, faktisk.
2: Ja, men jeg er flink å pushe bøker på andre.
0: Ja, det er bra. Og det er viktig å lese.
2: Ja.
0: Ja. Du, bra. Vi har Morten i ledelsen i dag. Han har kommet seg til fjerde etasje. Du vår siste deltaker, så vi kommer til å vite om et drøyt minutts tid nå, om du har vunnet eller ikke. Og siden du alltid må slå den som leder, så det femte, altså fem rett, som gjelder for deg i dag.
2: Jo, vi får prøve.
0: Ja, vi setter i gang. Vi står nede i lobbyen. Jeg trykker på knappen. Her kommer heisen, og når vi går inn her nå, så kommer det heismusikk. Hva heter originalen til denne?
2: The Way You Look Tonight.
0: Og det ligner veldig, og det riktig artist.
2: Chris in Heaven?
0: Nei.
2: Nei.
0: Skal du si pass?
2: Jo, vent litt. No.
0: Og nå jeg nødt til
2: å si
0: starte klokka. Dette var Can You Feel The Love Tonight, opprinnelig med Elton John.
2: Ja.
0: Hvilken artist står bak låta Happy fra 2014?
2: Pharrell Williams.
0: Det helt korrekt. Vi i første etasje. Hva til hovedstaden i Malaysia?
2: Phnom
0: Penh. Kuala Lumpur. Mm. Hvilket band ga ut albumet American Idiot?
2: Green Day.
0: Green Day, riktig bedre i andre etasje. Hva heter hovedstaden i Irak?
2: Bagdad.
0: Korrekt, da vi i tredje etasje. Hvem skrev The Color Purple?
2: Pass.
0: Det var Alice Walker. Hvilken artist står bak låta Levitating?
2: Du
0: har lipa riktig. Vi i fjerde etasje. En til nå, så vinner du. Hva heter Sør-Amerikas lengste elv?
2: Amazonas.
0: Gratulerer med 1000 kroner. Vi fortsetter bare for gøy. Hva lengden på et olympisk svømmebasseng?
2: 50 meter.
0: 50 meter riktig. Og hva kalles tre mål av en spiller i fotball?
2: Hattrick.
0: Da det til 7. etasje. En soleklar seier dette her.
2: Ja, der var vi over.
0: Ja, var vi over. Men
2: med
0: denne lille pengeseddelen hadde du jo fått med deg for lenge siden. Det var jo knusende, det var spiker i kista, det var utklassing. Det var som å se det norske landslaget spille mot Sverige, i hvert fall første omgangen.
2: Ja,
0: nydelig, gratulerer så mye.
2: Ja, men tusen takk.

0: Against All Odds, Take a Look at Me Now med Phil Collins. Da har jeg sendt akkurat 1000 kroner til Dag Rune, som var dagens vinner I heisen. Hvis du har lyst til å være med neste gang vi spiller, så kan du jo melde deg på, send heisen, og det til navnet ditt til 2033. I morgen det heisen kjendis, og da skal vi blant annet hilse på han som programleder for VG-lista om en uke, nemlig Trygve Bennetsen. Han kommer til å møte Jonas Love, som var Norges representant I Eurovision, og Tore Strømøy. Som du kjenner som Tore på sporet. Det I morgen, mellom 10 og 11 her på Radio Norge.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
10: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Wow, det her var digg taco.
13: Det first fry.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Du hører Radio Norge Helg med Andreas V.

Top of the World med Imagine Dragons. Vi har kost oss med quiz nå den siste timen. Det er heisen, og hvis du er glad I quiz på radio, så det absolutt ingen grunn til å skifte frekvens, fordi nå kommer alle musikkquizers mor, Finn Bjelkes popquiz på Norge fra klokka 11, som jeg synes du skal få med deg. Nå hos oss, her Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle.

0: Den følelsen du får i kroppen når du hører den låta her, i hvert fall som forelder, det dårlig samvittighet. For det for alle. Cats in the Cradle. Dette Rad Norge, jeg heter Andreas Velle. Takk for følge i dag. Nå Finn Bjelke klar rett etter nyhetene med Finn Bjelkes popquiz.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen I Stavanger. Auklen ble funnet død I boligen sin I går formiddag. Siktet foreløpig ikke avhørt, og politiet understreker at de på et tidlig stadium I etterforskningen. Nesten 400 ukrainske droner skutt ned over Russland I løpet av natten. 86 av dem skal ha blitt skutt ned I fylket Leningrad, som ligger rett ved storbyen St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. Og fem mennesker drept I tre angrep mot ukrainsk kontrollerte områder I Kherson, skriver regionens guvernør på Telegram. Russiske styrker erobret store deler av regionen tidlig I krigen, men Ukraina har siden gjenerobret flere områder. En mann funnet død etter en redningsaksjon I Hafslovvatnet I Luster I formiddag. Det ble satt I gang søk etter funn av en drivende båt. Pårørende varslet. Tilskuerne som skal oppleve sommerens fotball-VM fra tribuneplass får kun ta med seg en halv liter vann inn på stadion. Kun myke uåpnede flasker tillatt, opplyser FIFA. Både spillere og tilskuere må forberede seg på høye temperaturer under det kommende VM-sluttspillet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: I Alta blir det delvis skyet og 23 grader I dag. Tromsø lett skyet og 19 grader. Bodø delvis skyet og 15 grader. Trondheim for det meste skyet og 18 grader. Bergen og Stavanger delvis skyet og rundt 17 grader. Kristiansand mye sol og 19 grader. Gjøvik delvis skyet og 19 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader.
3: Dette Radio Norge med Finn Bjelkes popquiz.

0: Bjelke.
1: God morgen og hjertelig velkommen til dagens quiz. Jeg heter altså Finn Bjelke og blir veldig, veldig glad hvis du har lyst til å være med. Og nå begynner det å haste litt hvis du skal rekke det før vi ferdig. Send en sms med pop til 2033, pop til 2033, eller en e-post til popquiz@radionorge.no og legg ved navn, telefonnummer og ønsket 10 år. På Facebook finner du oss i gruppen Finn Bjelkes popquiz på Radio Norge. Da er det klart for å si hei til dagens hovedpersoner og stjerner. Aller først sier vi hei til Kjetil Karlsnes. Hei Kjetil.
2: Hallo du.
1: Hei og hjertelig velkommen.
2: Tusen takk for det.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Horten.
1: Selveste Horten. Ja, er du derfra også?
2: Ja, jeg får liksom si det fra jeg var 9 år og til jeg flyttet hjemme derfra. Ja. Sånn at jeg flyttet hjem igjen etterpå.
1: Ok. Hva driver du med Kjetil?
2: Du, jeg såpass voksen at jeg ikke driver med annet enn dank.
1: Nei, du god til å drive dank?
2: Ja, det jeg veldig god på. Ja, altså. Men jeg har litt hus og litt hav, og synes det gøy å reise på turer med kjæresten, så det
1: ja, så gjør litt. Ja. Ja. Utmerket. Ja, som vanlig, en musikalsk favoritt, jeg vet det vanskelig.
2: Ja da, nei, altså det har litt sånn stemningsmenneske, jeg liker veldig mye avhengig av stemningen, så ja. Da fant jeg ut, hvis jeg er nødt til å ta igjen, så må det jo bli Beatles, for de dekker jo de fleste stemninger.
1: Ja, den er solid, den diskografien, så ja. det passer til det meste. Ja. Har du hjelp i dag, Kjetil?
2: Jeg har min kjæreste og gode venn Gunn sittende i sofaen.
1: Utmerket. Da ønsker jeg dere lykke til.
2: Takk for det.
1: Dere møter Torbjørn Storemyr. Hei, Torbjørn.
3: Hei, Finn.
1: Hei, hei, og hjertelig velkommen.
3: Takk.
1: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra et torp i Värmland, hvor jeg sitter med en gjeng barndomskamerater fra Øvre Grorud borettslag.
1: Jaha, hvordan var det i går?
3: Det var rolig og pent og pyntlig.
1: Pent og pyntlig, jaha. Ja.
3: Som sømmer seg menn i vår alder.
1: Ja, det noe som sømmer seg i vår alder? Jeg synes det går...
3: Jeg bare prøver å imponere.
1: Ja, ja, men jeg skjønner at du på riksdekkende radio, alt sånn, og later som, men ok. Stille og rolig gjeng fra Grorud, som er i Sverige. Ja. Hva driver du med, Torbjørn?
3: Jeg er lærer på Skøyen barneskole i Oslo. Aha,
1: akkurat. Der hadde jeg en kjent
3: jobbet. Og så har jeg musikkvis på The Broker en gang i måneden.
1: Aha!
3: Fusker litt i ditt fag.
1: Ja, ja, det har vært innom den. Det var på en 80-tallskvist, tror jeg.
3: Ja, ja.
1: Men det var så usedd vanlig mye Grand Prix-låter, så jeg røyk jo rett ut. Sånn er det. Ja. Musikalsk favoritt, Torbjørn?
3: Jeg tenkte jeg skal ta en sleipen og si Paul McCartney, alt det han har vært involvert i.
1: Ja, det er jo enda større diskografi enn The Beatles, selvfølgelig. Ja. Skal vi slå et lite slag for den nye platen til Paul?
3: Absolutt.
1: Den synes jeg er ordentlig god.
3: Ja.
1: Og nye til Ringo er god, det hadde man ikke trodd.
3: Nei, det er rørende.
1: Ja, det er kjempefint. Veldig, veldig bra. Hvor mange er dere i dag, Torbjørn?
3: Jeg må telle, skal vi se. Vi er 6 stykker, ja.
1: Og det var dere i går også?
3: Ja, jeg har ikke mistet noen på veien. Nei, der ligger den der ute.
1: Ja, nemlig. Ja. Da er jeg med. Det er sånn hytteturer skal være, eller torpturer skal være. Torptur er morsommere enn topptur, er det ikke det?
3: Jo, det er absolutt.
1: Vi hadde nok vært å foretrekke for mitt vedkommende også. Da ønsker jeg dere lykke til i Sverige. Jeg ønsker Kjetil i Horten lykke til, og alle dere som har valgt denne quizen. Enn så lenge, lykke til. Her kommer spørsmålet, dere svarer til produsent Lotte. Spørsmål 1. Hvem fikk en hit med A Little Bit Me, A Little Bit You? Svært kjent orkester. Hvem fikk en hit med A Little Bit Me, A Little Bit You? Spørsmål 2. Hvilken jentegruppe gjorde suksess med Be My Baby? Hvilken jentegruppe gjorde suksess med Be My Baby? Mens man hørte på den musikken i utlandet, så hørte vi på denne musikken i Norge. Jeg lurer på hvem dette er. Kjetil og Torbjørn, spørsmål oppfattet.
3: Hva gjør du nå? Filmen?
2: Ja.

0: Det teksten sin, det tenker jeg. Jeg har med Kjetil og Torbjørn. Kjetil starter med deg. Hvem fikk nytt med A Little Bit Me, A Little Bit You?
1: Jeg hadde det på tunga, men det stoppet der, altså. Jeg valgte ikke slenge ut noe helt
0: Ja, nei, men det greit. Vi får høre om det var riktig svar du hadde på tungen, da, hvis Torbjørn har et svar å komme med oss. Torbjørn?
2: Jeg sitter her med en liten monkeys bil I hånda fra barndommen, så vi går for det.
0: Det ikke så dumt. Jeg har også opp til flere eksemplarer av Monkeys bil. Det var The Monkeys, A Little Bit Me, A Little Bit You. 1-0 til Torbjørn. Torbjørn, spørsmål 2. Hvilken jentegruppe gjorde suksess med Be My Baby?
2: The Ronettes.
0: The Ronettes, sier du, Kjetil?
1: Ja, nei, jeg valgte Supreme, så jeg hadde Ronettes med I vurderingen, men det var tydeligvis feil valg da.
0: Ja, nei, du burde nok gått for Ronettes, for akkurat her så var det de jentene det gjaldt. Altså 2-0 til Torbjørn. Og til slutt, Kjetil, hvem var det vi hørte?
1: Det var gode nordlandsdamen Kirsti Sparbo.
0: Kirsti Sparbo, Torbjørn?
2: Ja, det har vi også. Den deilige politisk korrekte teksten til Arne Bendiksen.
0: Ja, den jo fullt på høyde med Stand By Your Man, altså. Så det var andre tider, heldigvis. 3-1 til Torbjørn. Da det bare æren å kjempe for I siste runde her, Kjetil. Denne her kan kanskje være litt vrien, men jeg synes låten så fin at jeg hadde lyst til å spille den en gang til før jeg sluttet. Hvem dette? Fornavn først. What am I supposed to do?
1: Kjetil?
0: Kjetil?
1: Ja, nei, mulig jeg bommer litt, men jeg tipper på The Rascals.
0: Jeg skjønner hvorfor du sier det, for det jo ikke milevitt fra deres musikalske uttrykk. Men, Torbjørn, har du noen forslag?
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, sangen heter Jessamine, og gruppen kallte seg for The Casuals. The Casuals. De hadde ikke så veldig mange andre hit, så vidt jeg husker, men denne her, og så snart jeg må benytte anledningen nå. Det betyr at Torbjørn blir med oss videre. Kjetil, du får en forhåpentligvis fin og rød kopp I posten om ikke så alt for lenge.
1: Tusen takk for det, og da ønsker jeg Torbjørn lykke til, og god sommer til alle sammen.
0: Tusen hjertelig takk, Kjetil. Vi takker Kjetil Karlsnes for følge for denne gangen. Ja, det blir jo for denne gangen, for det øyeblikkelig slutt. Vi går videre til 70-tallet med Torbjørn, et ko, og så får vi se hvordan det går. Før det skal jeg spille noe mer av den usedvanlig vakre Jessamine med gruppen The Casuals her på Finn Bjelkes Popquiz Radio Norge.

0: liflige toner der. Jeg lurer på hvem dette med Jannicke og Torbjørn. Jannicke, starter med deg. Mm. Hvem fikk ni med Don't Stop Till You Get Enough?
1: Så, nå har vi sittet og diskutert her, men det ble blankt.
0: Ble det blankt?
1: Det ble blankt.
0: Denne trodde jeg skulle være grei. Vi får høre med Torbjørn.
1: Jeg gleder meg å svare, ja.
2: Det vel min favorittlåt med Michael Jackson, hvis jeg skal velge.
0: Ja. Jeg vet jo ikke om det din favorittlåt, men hvis du sier det, så får jeg bare godta det. Men det Michael Jackson.
1: Nei.
0: Don't stop till you get enough. 1-0 til Torbjørn. Torbjørn, hvem gjorde suksess med Lady Marmalade?
2: Mener at det var Labelle.
0: Labelle, Jannicke?
1: De snakket om det her, men det, vi ble for sene.
0: Ja, akkurat. Ja. Men det var jentegruppen Labelle, anført av Patti Labelle.
1: Ja, de sa det, men det hadde jeg
0: gitt svar. Ja, ja. Nei, da, det skal være ordentlig du hadde rett, men litt for sent Labelle der altså 2-0 til Torbjørn Og Jannicke til slutt, hvem var det vi hørte?
1: Ja, si det
0: Nei, jeg håper du skulle si det da
1: Hollis
0: Det var blankt der Ja, du kommer nok til å kveppe litt når du hører hvem det Torbjørn, okay. hvem var det?
2: Det vet ikke vi heller Vi hørte at det var noe italiensk nå, så vi kunne,
0: Ja, men det ikke det, skjønner du
2: Er det ikke det?
0: Nei, det var filmmusikken til en tv-serie. Og her var det altså en versjon med Stein Ingebrigtsen. Stein Ingebrigtsen som sang Cento Campane. Ja, og alle gikk rundt og... Ja.
1: Hvilken tv-serie
0: var det? Ja, det
1: var han, ja.
0: Ja, det var en tv-serie, det var en skummel dame som gikk rundt med et stearinlys, det eneste jeg husker. Det var sikkert ikke så veldig skummel når jeg tenkte meg om, men jeg var jo ikke så gammel. Det betyr, Jannicke, at det ble smultringfest på bursdagen din, men vi har en låt igjen. Og her er jeg sikker på at bobilen kommer til å brillere, altså.
1: Okay.
0: Denne har dere hørt før, det har sikkert Torp også gjort. Jeg lurer på hvem dette fornavn først.
1: Jannicke!
0: Jannicke!
1: Yes! Roger Whittaker!
0: Der satt den! Jeg visste det. Ja, ja. Torbjørn, var du også på Whittaker, eller?
2: Ja, Kåre Hittmaker, ja.
0: Ja, ikke sant. Ja, nei, her var det ikke Tom, her var det Roger Whittaker. Da ble det et poeng. Gratulerer med dagen og poenget, Jannicke.
1: Jo, tusen takk, Finn. Ja. Og så må jeg bare si tusen takk for alle de fine årene, så vet jeg nesten ikke hva jeg skal gjøre på lørdag klokka 11 fremover, ja.
0: Nei, kjære, tusen takk for det. Det veldig, veldig hyggelig sagt. Jeg vet heller ikke helt hva jeg skal gjøre på lørdag formiddag, men det kommer jeg til å finne ut. Tusen takk for at dere har hørt om.
1: Kanskje vi kan møtes på Salt i Oslo, da?
0: Det håper jeg. Jeg på Salt hver måned. Stopp pressen og Josefine nå. Vi sees, Jannicke.
1: Ja, tusen hjertelig takk.
0: Ok, ha det godt. Hils inn, da.
1: Ja, skal jeg gjøre det.
0: Ok, ha det godt.
1: Ha det.
0: Takk vi, Jannicke Jensen, for følge. Torbjørn, 80-tallet, det passer vel deg.
2: Vi får se.
0: Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å ødelegge for deg, så surt som det var på Broker forrige gang. Vi får se hvordan det går, men før den tid, noe mer av Kåre Hitmaker, alias Roger Whittaker på Finn Bjelkes bokquiz Radio Norge.

0: Roger Whittaker får stevne frem som han gjør. Vi tar en bitteliten pause og plutselig tilbake.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 150 I Oslo, Granfoss-tunnelen I retning Lysaker, da høyre fil stengt nå på grunn av bilstans. Minner om at det en rekke arrangementer I Oslo I dag, blant annet Musikkfest Oslo, Miniøya og KK-mila. Det kan føre til redusert fremkommelighet I sentrum, og politiet oppfordrer til å reise kollektivt.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
5: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Klas Olsson Kunderadio.
12: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
13: det. Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
13: Ja. Hvor skal man dra, da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
27: Hei, det Right Price Isles.
28: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
27: Ja.
28: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
27: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
28: ja.
27: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
28: Men det ikke ekte gull?
27: Det ikke ekte gull, nei.
28: Nei, det gullbelagt.
27: Det stemmer.
28: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
29: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
30: Ja, men jeg svetter, vet du.
29: Hæ?
30: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
31: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
32: Radio Norge.
0: Dette Finn Bjelkes popquiz.
1: Jeg klar for 80-tallet, det håper jeg dere også. Jeg vet at Torbjørn der. Kanskje også Elisabeth Velde. Hei Elisabeth.
2: Hei.
1: Hei, og hjertelig velkommen.
2: Tusen takk.
1: Du klar for 80-tallet, Elisabeth?
2: Ja, det jeg klar for.
1: Ja, det utmerket. Vi skal I hvert fall til Trøndelag.
2: Det skal vi. Vi skal helt ut med kysten da.
1: Ok. Og du, hjelp dumme, Finn.
2: Da skal vi ut på Frøya.
1: Vi skal på Frøya. Du verden.
2: Ja.
1: Hva driver, du derfra også, Elisabeth?
2: Nei, jeg fra Trondheim, så her har vi hytte.
1: Så du utflytter?
2: Nei da, vi har hytte her ute.
1: Du har hytte, det var det du sa, så det var så mye bråk her. Ja, men så fint. Og den hytta på det fineste stedet I verden, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig.
1: Selvfølgelig. Ja, men det godt å høre. Du, hva driver du med, Elisabeth?
2: Da driver jeg med økonomi og lønn I Trondheim kommune.
1: Ja. Hvordan går...
2: Takk dem godt.
1: Ja, jo. Men hvordan går det med økonomien?
2: Du, det går sikkert bra, tenker jeg.
1: Godt å høre. En musikalsk favoritt, Elisabeth?
2: Da velger jeg med Tom Waits.
1: Det skjønner jeg godt. Liker du alle platene til Tom Waits, eller liker du egentlig de eldste, litt mer melodiske, eller de litt mer gærne som kommer efter hvert?
2: Siden vi på 80-tallet, og litt sånn på pop-siden, så tar jeg Heart Attack and Wine.
1: Ja, så fint. Veldig, veldig fin plate.
2: Ja, veldig. Ja.
1: Godt å bli minnet på. Det en gjeng på hytta I dag, Elisabeth?
2: Vi en gjeng med mannen min.
1: Ja, han så voldsom at det blir en gjeng, altså?
2: Ja.
1: Ja, ja men jeg skjønner det
2: godt. Tusen plusser, ja.
1: Vi ønsker dere lykke til, Elisabeth, og hjertelig velkommen.
2: Tusen takk.
1: Da kjører vi I gang. Torbjørn, dere klare?
3: Yep. Ja.
1: Og du, når jeg snakker, så må du være stille. Hvis ikke, så blir det veldig rar quiz. Nå ble jeg litt lærer her, men da bare vet du hvordan det låter. Mine herrer og damer, damer og herrer, følgende spørsmål. 1. Hvem fikk en hit med Just a Gigolo? Hvem fikk en hit med Just a Gigolo? Spørsmål 2. Hvem ga ut Paradise City? Hvem ga ut Paradise City? Og spørsmål 3, noe helt annet. Hvem dette? Spørsmålet oppfattet Elisabeth og Torbjørn?
3: Yep.
2: Ja.
1: Bra.

0: Der var det David Lee Roth.
1: David Lee Roth, sier du. Du enig, Torbjørn?
2: Vart enig.
1: Jeg også. Veldig bra. David Lee Roth, tidligere Van Halen. Han holder på fremdeles. Litt rar stemme okay. nå, men ja, ja. Hvorfor ikke? 1-1. Torbjørn, spørsmål nummer to. Hvem ga ut Paradise City?
2: Guns N' Roses.
1: Guns N' Roses, Elisabeth.
0: Jeg enig.
1: Ja, jeg også enig. Du verden så gode det 2-2 Guns N' Roses der altså. Og til slutt, Elisabeth, dette kanskje en sang du husker?
0: Ja, dessverre.
1: Alphaville. Alphaville. Torbjørn.
2: Ja, det hadde vi jo.
1: Ja, som Arnt Egil sier der, litt sånn guilty pleasure. Og det jo en fin liten låt også, hvis man ikke hører den for ofte. Stillingen 3-3, helt likt altså. Og spørsmålet hvem tar den siste her? Nå jeg helt sikker på at dere har hørt den. Hvem av dere raskest ute? Det det miksepulten vår som avgjør. Dere klare?
2: Ja.
1: Hvem dette? Fornavn først.
2: Torbjørn.
0: Elisabeth.
1: Der var Torbjørn først.
2: Det var Beastie Boys.
1: Ja. Ja, det var det. Det var ikke mye vi hørte av dem, eller vi hørte jo ingenting av dem, egentlig.
2: Fight for right to parties, vet jeg, husker.
1: Ja, jeg regner med at den passer.
2: Den spilte vi i går, ja.
1: Ja, jeg skulle til å si det. Ble den spilt i bobilen? Nei, ble den spilt på hytta i går hos dere, Elisabeth?
0: Ikke i går, Nei. Men den har vært spilt, ja.
1: Det ville jeg tro. Dette var altså Beastie Boys og Fight for your right. Det betyr at Torbjørn blir med oss videre til 90-tallet. Og Elisabeth, vi må dessverre si tusen takk for deg.
0: Åh, så fin. Lykke til Torbjørn.
2: Takk skal du ha.
1: Tusen takk. Hils inn, Elisabeth, og takk for at du ringte.
0: Takk skal du ha.
1: Ok, ha det godt. Hei, hei.
0: Ha det.
1: Vi takker Elisabeth Velde for følge. Ta med oss Torbjørn Stormyr inn på 90-tallet. Før den tid, så det tid for litt party.

0: tvile på et sekund. Børre, hva driver du med?
1: Jeg driver et firma I byggebransjen. Jeg driver med, innblåsing av isolasjon I bygninger. Etterisolering og isolering av nybygg.
0: Ja. Det mye, det mange som, eller de fleste trenger vel egentlig det?
1: Ja, alle trenger det.
0: Ja. Alle trenger det, altså.
1: I hvert fall I disse tider med litt dyr strøm og sånn, så kan det være lurt å tenke på etterisolering. Vel?
0: Nemlig. Og så står jeg, hobby samler på gamle ting.
1: Ja, jeg er litt nostalgiker, da, så jeg har mye rart gammelt fra jeg selv var ung, og det, ja. det kan man si har blitt en hobby. Jeg jobber såpass mye at det blir ikke så veldig mye tid til andre ting, men akkurat Nei. Den greia der, den synes jeg gøy å holde på med, da.
0: Ja, jeg har noen gamle ting inne på gutterommet eller kontoret, jeg jo, så det er noen av oss.
1: Ja, det jo når man begynner å kommer I en viss alder, så tenker man litt tilbake til ungdommen, og så ja. Kan det være litt gøy å skaffe seg ting som man husker fra den tiden. Da.
0: Nemlig. Den tiden man trodde alt var mulig, og det var det Nettopp. Reneste sludder selvfølgelig. musikalsk favoritt, Børre?
1: Nei, det veldig vanskelig, synes jeg, for jeg hører på mye rart, men akkurat I dag så føler jeg litt for å si gammel AC/DC.
0: Gammel AC/DC, altså ja. Før Brian Johnson, eller
1: ja,
0: efter?
1: Ja. Ja, før Brian Johnson.
0: Ja, alt I orden. Da har vi plassert det. Har du noe hjelp I dag, Børre?
1: Det har med en veldig god nabo og kamerat, Egil. Vi sitter på terrassen I sola her nå, og så har vi med to stykker på telefon som også skal prøve å backe oss opp litt, og så får vi se hvordan dette her går.
0: Hvis det ikke brødrene Google, så de hjertelig velkommen til å hjelpe dere.
1: Nei, vi skal ikke google.
0: Nei, det gjør vi ikke. Vi tøyser ikke her. Utmerket, hjertelig velkommen til dere, og Torbjørn, dere klare?
2: Yep.
0: Her kommer spørsmålene. 1. Hvem sang Tears in Heaven? Hvem sang Tears in Heaven? Spørsmål 2. Hvem ga ut Don't Look Back in Anger? Hvem ga ut Don't Look Back in Anger? Og spørsmål 3. Tøff liten låt, jeg lurer på hvem dette Børre og Torbjørn spørsmålet oppfattet?
2: Ja.
0: Da kjører vi, min herre.

0: kan dette være, Montro, ha med Anne-Katrine og Torbjørn. Anne-Katrine, spørsmål nummer en. Hvem fikk en hit med Can't Fight the Moonlight?
1: Ja, nei, altså det var ikke veldig mye hjelp I min datter, så det ble en smultring der, ja.
0: Ja, det også lov å stemme ut familiemedlemmer, Anne-Katrine. Dette har vi snakket om.
1: Ja, vi har det. Ja,
0: vi får se. Ok, Torbjørn, hva svarte dere?
2: Vi svarte omtrent det samme, men vi kom på etterpå at det var Leanne Rimes.
0: Det helt korrekt, det Leanne Rimes, men det var selvfølgelig alt for sent. Stillingen helt lik. Torbjørn, spørsmål 2. Hvem fikk en hit med Sing?
2: Det var Travis.
0: Travis. Anne-Katrine?
1: Ja, vi like blanke der.
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Ja, men det 2000-tallet.
0: 1-0 til Torbjørn. Til slutt, Anne-Katrine, hvem var det vi hørte da?
1: Nei, da, vet du hva? Vi hørte ingenting, skal jeg være helt ærlig, ja. Fordi at det var veldig mye prating på linja.
0: Ai, ai, ai.
1: Så vi hørte faktisk ikke I det hele tatt. Nei. Det aner vi ikke.
0: Nei. Torbjørn, aner du?
2: Vi hørte, men det hjalp oss ikke stort, så vi fikk ikke noe svar der. Nei.
0: Låten heter Bohemian Like You, og gruppen heter The Dandy Warhols, som hadde flere hits på 90-tallet, eller 2000-tallet. Da det 1-0 til Torbjørn. Det kan bli en duell her nå, Anne-Katrine.
1: Ja, det tror jeg det blir.
0: Hvem dette? Fornavn først.
3: Alle trette. Alle forsynt. Alle har tatt etter frakken på.
1: Anne-Katrine.
0: Anne-Katrine?
1: Jeg hadde veldig lyst til å si de der.
0: Kommer du til å si det, tror du?
1: Ja, tror du det?
0: Jeg synes det kjempelig, for det de der og den usett vanlig fine låten Festen. Stillingen 1-1, og da blir det en duell. Jeg lurer på følgende, dere roper fornavn først. Hvem fikk en hit med Can't Get You Out of My Head?
2: Torbjørn.
0: Torbjørn.
2: Kylie Minogue.
0: Kylie Minogue, der satt den. Da ble det rett og slett rent bord, Torbjørn, imponerende. Men før den tid, Anne-Katrine, tusen takk for at du ringte.
1: Jo da, veldig hyggelig, og så håper jeg at jeg ser deg vel ikke på Losen, men kanskje Gressvik.
0: Gressvik kommer jeg I hvert fall på. Losen, da må du høre med dem. Jeg har snakket med dem, men jeg hørte ikke noe tilbake.
1: Nei, jeg hørte ikke noe. Men tusen takk I hvert fall.
0: Tusen hjertelig takk. Hils din kjære datter. Ok, ha det godt da. Hei, hei. Vi takker Anne-Katrine Solheim for å følge. Torbjørn, det var en solid oppvisning.
2: Takk skal du ha.
0: Imponerende innsats. Da ønsker jeg deg og gjengen lykke til, og ikke minst med quizjobbene på Broker.
2: Jo, hjertelig takk.
0: Ok, ha det godt da.
2: Det var gøy.
0: Ja, det var veldig hyggelig. Ha det godt, hei.
2: Ha det.
4: I dag så var vi tekniker Arnt Egil Nordlien, produsent Lotte Lise Halvorsen og telefonvakt Ingborg Fogt. Tirsdag 9. juni så har Finn quiz på Salt her I Oslo, og 20. juni så han på Frua Spiseri på Nesodden.
0: Og Nesodden, intet mindre. Kom, kom.
4: Må ta båten og sånn.
0: Ja, det må bli fint.
4: Har du lyst til å være med på programmet vårt, så sender du oss en mail på popquiz@radionorge.no. Der skriver du navn, telefonnummer, ønske 10 år og musikalske favoritter. Eller så sender du bare en sms med kodord POP til 2033. Vi ferdige for I dag, men Tuva Fellmann tar over rett etter oss.
0: Mm. Var du litt ferdig før du kom på jobben I dag?
4: Hva mener du?
0: God helg.
4: God helg.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noe mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, er den til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken nede i veien.
5: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
9: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Tenkte å...
10: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei, det er Lars her.
13: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
14: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
13: Har du skrudd på TV-en, Lars?
14: Sånn er den på. Takk skal du ha.
15: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
18: Her VG-nyhetene. En mann pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend I Stavanger. Auklend ble funnet død I boligen sin I går formiddag, sier Ellen Mellemstrand Gimre I politiet.
19: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept. I morgentimene nå I dag så det pågrepet en mann I 30-årene som nå siktet for drapet.
18: Og siktede vil bli avhørt I løpet av dagen. Iran har skutt flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuz-stredet. Amerikanske styrker skjøt ned minst 4 av dem. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Det fortsatt ikke budsjettenighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Ved ettiden I natt ble partene enige om å ta en pause, men møttes til det første fellesmøtet for en time siden. Klimakutt, avgifter og den totale rammen sentrale stridstemaer ifølge VGs opplysninger. Eirik Horneland nær en avtale om å bli hovedtrener I Malmö FF. Horneland har tidligere trent Rosenborg, Brann og Saint-Étienne. Klubben håper å presentere den nye treneren før midten av juni, skriver den svenske avisen Expressen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
20: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
18: I Alta blir det delvis skyet og 23 grader I dag. Tromsø lett skyet og 19 grader. Bodø delvis skyet og 15 grader. Trondheim for det meste skyet og 18 grader. Bergen og Stavanger delvis skyet og rundt 17 grader. Kristiansand mye sol og 19 grader. Gjøvik delvis skyet og 19 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader.
1: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
21: Velkommen inn I dette, et slags liten salong av deilig musikk her på Radio Norge. Takk til Popquiz. Nå føler jeg at du har fått trent dine små grå, og nå det på tide å lene seg tilbake og kose seg med den deilige musikken. Jeg Uva Fellmann, og skal trykke på knappene. Gleder meg til det. Har altså funnet frem så mye gøy til deg. Blant annet Summer of 69. Det jo tross alt første helga I juni. Vi har også Proud Mary, Spending My Time, Aroxette for eksempel. Det blir, jeg vil si at det rett og slett gull og grønne skoger. Du hører på Radio Norge. Jeg Uva Fellmann og blir her I timene fremover. Herregud, for en deilig lørdag.

et utested I hovedstaden som ryktes å være som et slags fristed for folk som litt opp I åra, sånn som meg, og som vi danser på bordet. Men nok om det, Bryan Adams nå, Summer of 69.

0: Jeg tenker at vi kan smelle til både med en god lørdag og god sommer her på Radio Norge. Du fikk Summer of 69 av Bryan Adams. Det blir mer musikk, blant annet Michael Jackson og Thriller, så hvis du har lyst til å danse, ja, da er du på rett kanal.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ikke fått meldinger om hendelser som skaper problemer I trafikken akkurat nå, men minner om at det en rekke arrangementer som går av stabelen I Oslo I dag, og det kan føre til redusert fremkommelighet I sentrum. Politiet oppfordrer til å reise kollektivt.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
7: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Det så mange biler å velge I.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG S6 EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
16: Og en vannlekkasje I dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: Wow, det her var digg taco.
20: Det First Price.
21: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price.

Så er jo alltid det store spørsmålet. Skal man la han le I stillhet, eller skal man prate oppå? Du fikk Michael Jackson Thriller her på Radio Norge. Jeg valgte å prate litt sånn delvis, ja. Du var Fellmannet til jeg, og ønsker deg en nydelig lørdag. Hyggelig at du hører på Radio Norge. Til deg som sitter med litt kjærlighetssorg, her Heart med låta Alone.

0: Heart med låta Alone her denne lørdagen på Radio Norge. Jeg heter Eva Fellmann, og straks skal vi inn I vårt topp 1000-arkiv som du finner på radionorge.no. Jeg har valgt ut en helt nydelig låt til deg.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
3: Jo, for det. Fordi du halvt fransk, plutselig.
2: For jeg fortsatt veldig bra I Zinedine Zidane, som ikke spiller deg lenger engang. Jeg altså så innland.
3: Nei, det går faktisk ikke an. Du så innland?
2: Måten han bare nikker ned motspillere på når han blir irritert, synes jeg hot.
3: Nei. Det alle snakker
1: om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei du.
5: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting Ja, faktisk Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.

0: Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
3: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
4: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det ligger mye historie i musikk, og i dag det faktisk en ganske stor dag, vil jeg si, for norsk musikk. Det nemlig 40 år siden den dag i dag at Jokke og Valentinerne hadde sitt release party for sin første plate. Det 40 år siden, og samtidig så feires det også 40-årsdagen til Rockefeller, som jo en av de største konsertscenene i Oslo. Og dette, de skal rett og slett, nå jo dessverre Joakim Nilsen gått bort, men Valentinerne, de holder jo koken, så de går på scenen og feirer denne dobbelt 40-årsdagen i dag, og da tenker jeg, ja, hallo, dette må jo vi slenge oss på. Så derfor så har jeg valgt ut den mest somrette låta jeg mener Jokke og Valentinerne har, og jeg håper de spiller den i kveld, fordi fy faderullan for en deilig låt dette.

0: Seconds heter låta. Du fikk den på Radio Norge denne lørdagen, og vi har flere tallrelaterte låter på lager. 74-75 av The Connells er på vei straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ikke fått meldinger om hendelser som skaper problemer I trafikken akkurat nå, men minner om at det en rekke arrangementer som går av stabelen I Oslo I dag, og det kan føre til redusert fremkommelighet I sentrum. Politiet oppfordrer til å reise kollektivt.
3: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel. Ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
9: Okay, time out.
8: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Wow! Det her var digg taco!
11: Det first fry.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
11: First fry. Oh, det first price.
13: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Har lufta gått litt ut av deg?
16: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
19: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
20: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
21: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
20: Nei.
21: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
20: Ja, hvor skal man dra da?
22: Biltema!
23: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
24: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
25: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
24: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
25: Hele livet.
26: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

The Ballet Girl av norske Aiden Foyer, eller Jonas som han egentlig heter. Låta her kom I 2022 og gikk altså viralt via TikTok og blitt en megahit. Og han jo også blitt en ganske så stor artist. Det blir spennende å se hvordan han gjør det I festivalsommeren som kommer. Vi skal til en gammel klassiker nå, 74-75 denne lørdagen.

0: The Connells med låta 74-75. Jeg blir jo varm I hjertet å høre den låta der. Men liksom, jeg blir litt fniset, rett og slett. Mer musikk skal du få om du blir fniset eller ikke, det vet jeg ikke. Men det blir både Adele, John Lennon og Joan Jett and the Blackhearts. Men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En mann pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend I Stavanger. Auklend ble funnet død I boligen sin I går formiddag, sier Ellen Mellemstrand Gimre I politiet.
2: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept. I morgentimene nå I dag så det pågrepet en mann I 30-årene som nå siktet for drapet.
1: Og siktede vil bli avhørt I løpet av dagen. Nesten 400 ukrainske droner skutt ned over Russland I natt. 86 av dem skal ha blitt skutt ned I fylket Leningrad, som ligger rett ved St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. Det fortsatt ikke budsjettenighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Klimakutt, avgifter og den totale rammen sentrale stridstemaer, ifølge VGs opplysninger. Fremskrittspartiet landets klart største parti med 28,9% oppslutning I en ny måling. Sammen med Høyre danner de flertall ifølge målingen til Klassekampen og Nasjonen. Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: I Alta blir det delvis skyet og 23 grader I dag, Tromsø lett skyet og 19 grader, Bodø delvis skyet og 15 grader, Trondheim for det meste skyet og 18 grader, Bergen og Stavanger delvis skyet og rundt 17 grader, Kristiansand mye sol og 19 grader, Gjøvik delvis skyet og 19 grader, mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Lørdagen den fortsetter her på Radio Norge. Jeg heter Uva og sitter her og spiller musikk for deg. Og det kan jo hende at du også på vei ut til musikkspilling I form av at festivalsommeren, den sparkes liksom ikke den litt I gang denne helga her. Det koker I hvert fall rundt omkring I hovedstaden og andre steder I landet. Og det må jeg bare si at det synes jeg utrolig hyggelig. Da virkelig sommeren her. Jeg skal stå for musikken her på Radio Norge. Det blir både Adele med Rolling in the Deep. Jeg har John Lennon og Imagine. Den jo kanskje en av tidens fineste låter. Men aller først litt skinnjakke ut og går Joan Jett and the Blackheart.

Adele som synger om både kjærlighetssorg og svik I Rolling in the Deep. Det jo på en måte litt trist på en lørdag, og tristere kan det på en måte bli, men vet at vi skal nok opp igjen I tempo, men aller først skal vi nyte denne låta her. John Lennon, Imagine.

0: John Lennon, Imagine, en fantastisk låt som du fikk her på Radio Norge. Og mer fantastisk musikk, ja, det skal du få, blant annet Indie Army nå, bare for å stramme det litt opp, men vi skal også innom Bryan Adams og Somebody.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 i Bergen Eidsvågtunnelen stengt i retning sentrum på grunn av stanset kjøretøy. Utover det ser det ut til å gå stort sett som normalt i trafikken nå.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, jeg står fast med quiz her, jeg.
4: Åja.
5: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
4: Oh, ja.
5: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
4: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
5: Ja, ok, takk, takk. Hei.
6: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
9: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
12: 1881
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
18: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Norge denne sommerlørdagen. Og apropos sommer, hvis du har lyst på deilig is fra isbilen, da vil jeg gå inn på radionorge.no. For Diplomis har nemlig en konkurranse I samarbeid med Radio Norge. Hvis du melder inn din sommerlåt, så du altså med I trekningen av et besøk av isbilen. Og da kommer de jo da selvfølgelig med klassikerne Lollipop, Solis, Gullpinne, Sandwich og Kronesis. Altså, hallo, what's not to like, som man pleier å si.

0: Radio Norge. Vi skal straks inn I vår topp 1000 arkiv. Det blir Elton John. Selvfølgelig, det jo tross alt lørdag.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje I dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Bare bli tid. Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
12: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
13: Wow! Det her var digg taco!
14: Det first fry!
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
14: First fry! Og det first price!
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
21: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
26: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
27: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakpotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg jo sånn type som kan føle meg altså, så utslitt fra tid til annen, helt ned på bånd, ned i kjelleren, og så skal det ikke mer enn en låt, og så jeg oppe og nikker igjen. Og det kan jo hende at du i samme situasjon, at du rett og slett trenger en liten oppkvikker, og det har jeg valgt ut fra vårt topp 1000-arkiv som du finner inne på radionorge.no. Denne låta her, der jeg sånn, jeg tror at selv hvis jeg ute og jogger på en måte, ikke at det skjer så ofte, men av og til, og jeg tenker at nå orker jeg ikke mer. Hvis jeg da setter på denne her, ja da orker jeg jaggu litt grann til. 2 minutter og 49 sekunder til orker jeg akkurat da. Så da får du den her, Elton John, I'm Still Standing.

0: Vanessa Carlson med Big Yellow Taxi her på Radio Norge. Mer musikk, blant annet Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, så for deg som skal ut og svingre I kveld, det blir straks her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 I Bergen Eidsvågtunnelen stengt I retning sentrum på grunn av stanset kjøretøy. Utover det ser det ut til å gå stort sett som normalt I trafikken nå.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det Lars her.
8: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
13: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
12: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
13: Hele livet.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
15: Ja.
14: 2 familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig. Du en liten smarting, du.
15: Ja, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Spilglass. 09.
18: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
19: Ingenting.
20: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Plus ekstra.
21: Du, dette funker ikke lenger.
22: Hæ?
21: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
22: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
21: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
22: Åh, firehjulstrekk, ja.
23: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
24: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
25: 1881
26: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
27: Vi gratulerer kunde 143.312!
26: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
28: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.

Mikke Smokey her på Radio Norge. Det jo lørdag I dag, og det kan jo hende at du nå står foran speilet og tenker, åh, herre min, I dag kan alt skje. Finn frem den kuleste kjolen du har, eller den feteste jakka, de kuleste skoene. Kjenn på følelsen av å ha litt selvtillit. Det tenker jeg. Det viktig for en dag som dette. Jeg heter Tuva Fellmann, og nå skal vi altså spille en låt som jeg føler oser på en måte både selvtillit og litt sinne. I blanding med en slags ønske om dating. Holding out for a hero.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero her på Radio Norge denne lørdagen. Hyggelig at du hører på. Vi skal spille mer musikk. Både Pointer Sisters skal til Alana Miles, Bill Medley og Jennifer Warrens. Men vi må også bli litt oppdaterte. Det bra det, få med seg hva som skjer i verden. Her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. I 98 dager har markedene nå ventet på en slutt på Iran-konflikten. Reporter Kristin Strand.
2: Konflikten mellom USA og Iran nå inne i sin 14. uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han overrasket over at det ikke har blitt noe av forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger i oljeprisen som følge av konflikten.
1: Siden det britiske transportselskapet Go-Ahead overtok driften av Sørlandsbanen i 2019, har de brukt nær en halv milliard kroner på buss og taxi for togene, melder NRK. Mye av dette skyldes at togene slitte, ifølge Go-Ahead, som mener at det skyldes at Sørlandsbanen har flere krappe svinger og bratte bakker enn andre strekninger. Til slutt tar vi igjen med at Eirik Horneland nær en avtale om å bli hovedtrener i Malmö FF. Horneland har tidligere trent Rosenborg, Brann og Saint-Étienne. Klubben hopper å presentere den nye treneren før midten av juni, det skriver den svenske avisen Expressen. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Vadsø blir det skyet vær og 15 grader i morgen. Tromsø skyet, litt regn og 19 grader. Bodø regn, sol fra ettermiddagen og 20 grader. Trondheim, Bergen og Stavanger får delvis skyet vær og 19 grader. Kristiansand delvis skyet og 18 grader. Hamar delvis skyet, 22 grader, mens det i Oslo blir lett skyet og 20 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge! Sommeren på trappene såpass at jeg føler at vi egentlig har gått opp trappene og åpnet sommerdøra og sagt sånn «Hallo! Her jeg!» Å, herre min, som jeg gleder meg til denne årstiden her. Jeg gleder meg også til å sitte her en time til og spille musikk for deg. Vi skal innom I Had The Time Of My Life, apropos sommer og kjærleik og det som. Vi skal til Pointer Sisters og Jump,

Pointer Sisters med låta Jump her på Radio Norge, og jeg føler jo at denne låta kunne hatt utropstegn I titelen, men så innser jeg også I siste jeg tenkte at jeg nok litt en type som bruker for mye utropstegn. Jeg tatt meg selv jo plutselig smelle på med to stykker og sånn, jeg mener jo egentlig at det en litt uting av og til, I hvert fall da må du virkelig mene det. Men nok språktime, jagger godt at låtene kommer som perl på en snor her. Vi skal til en klassiker, I had the time of my life, ikke med utropstegn.

0: med låta I had the time of my life. Jeg føler at vi har sett det. Bare enten på internett eller I bryllup hvor noen prøver å gjøre dette løftet og det smeller I bakken. Det må man ikke gjøre altså, selv om det blir dratt med av låta. Mer musikk, blant annet Return med Sing Me a Song skal du få her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Eidsvågtunnelen I Bergen fortsatt stengt I retning sentrum på grunn av et stanset kjøretøy. Og fylkesvei 40 I Geilo stengt etter en trafikkulykke.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Det vanskelig å finne en bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
8: 269.900 kroner.
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
8: mgmotors.no.
11: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
12: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
16: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Du, se på han der ute.
18: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
12: Det må vel I så fall være når han på...
18: Biltema!
19: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

man blir jo I godt humør med Network med Down Under her på Radio Norge. Håper du koser deg uansett hva du driver med, om du gjør deg klar for fest eller om du har fylt opp godteskålen, så det pipler, altså vipper over kanten, for det tenker jeg helt innenfor. Det tross alt lørdag.

0: sesong. God lørdag til deg som hører på. Straks skal vi inn I vår topp 1000-arkiv, og jeg har altså blåst støv av en låt her som fortjener en runde til. Vi skal til selveste Britney Spears straks her på Radio Norge.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
3: Hvorfor det? Fordi du halvt fransk, plutselig.
2: Men jeg fortsatt veldig glad I Zinedine Zidane, som ikke spiller der lenger engang. Jeg altså så innland.
3: Nei, det går
2: faktisk
3: ikke an. Du så innland?
2: Så måten han bare nikker ned motspillere på når han blir irritert. Synes jeg hot.
3: Nei. Det alle snakker
1: om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen Som ble til latter, tårer og gamle minner Som ble til
5: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst
4: Som ble til pinlig stillhet Som ble til
5: Jeg trodde vi var familie
4: Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Wow! Det her var digg taco!
8: Det
7: first
8: prize! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First prize! TV2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det Lars her.
8: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
11: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
12: Ja, ja, vi har den.
11: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
13: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
14: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?

0: Og klesbutikker.
1: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
3: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
1: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado er godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fordi det så mye minner knyttet til musikk, så det jo også deilig å høre musikk som kommet for en stund siden. Og nå skal vi til en låt som vi ikke spiller så ofte her på Radio Norge. Hvorfor? Det får du snakke med sjefen om, men jeg mener jo at den tåler en runde. For inne på vårt Topp 1000-arkiv, der

Jeg er jo inne der en gang I timen og velger meg ut en låt. Og nå har jeg gått for en klassiker I mitt liv. Da denne låta kom, så var det, altså det var akkurat som at en hel verden ble sjokkert. Folk gikk I bakken da hun dame her kom med sin første singel. Ja, du vet jo hvilken låt dette her Og den, ja, akkurat den. Ja. Altså, hør på dette her. Britney Spears med sin sinnssykt store singel Oops, I Did It Again fra vårt topp 1000-arkiv. Dette her bare å kose seg. God lørdag.

0: Song, og før det så fikk du Britney Spears I Did It Again her på Radio Norge. Og vi skal holde oss til kvinnelige vokalister. Vi skal høre på dette her. Altså, det blir No Doubt, og det blir Lene Marlin. Hallois for en deilig dag dette her.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Eidsvågtunnelen I Bergen fortsatt stengt I retning sentrum på grunn av et stanset kjøretøy, og fylkesvei 40 I Geilo stengt etter en trafikkulykke.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere. Fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet!
12: Og en brann I dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Hei, hei.
15: Hei, hei.
14: Hallo.
15: Ja, da en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
15: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
16: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
17: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
16: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
17: Hele livet.
18: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Ja, det er jo ikke noe spørsmål om at hun er kul vokalisten I No Doubt. Du fikk It's My Life her på Radio Norge. Og vi skal videre til en annen dame som også er helt utrolig kul. Og hun er norsk. Det er jo enda mer stas på en måte. Lene Marlin, du skal få Unforgivable Sinner, og du hører på Radio Norge denne lørdagen. Ah, vet du hva? Jeg har altså en så god dag.

0: en norsk klassiker. Du fikk Lene Marlin, Unforgivable Sinner her på Radio Norge. Jeg pakker snippfiska og går, men det en annen som åpner snippfiska, og det min kollega Dan som straks tar over. Men før han får slippe til med deilig Radio Norge-musikk, så skal du få litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det kan bety at han får dra ut av fengselet for å møte sin alvorlige syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Mette Marit nå på venteliste for å få nye lunger på grunn av forferret lungefibrose. Siden Go-Ahead overtok driften av Sørlandsbanen I 2019 har de brukt nær en halv milliard kroner på buss og taxi for tog, det melder NRK. Mye av dette skyldes slitte tog og dyre reparasjoner, ifølge det britiske transportselskapet. Norge trener I North Carolina for å takle varmen før sitt første VM på 28 år. Laget har innført flere tiltak.
2: SINTEF-forsker Torstein Dalen Lorentzen bistår med strategier for kjøling. Det overordnede målet å komme inn mot kampstart med en lavere kroppstemperatur enn vanlig, sier han til VG. Blant tiltakene kuldevester, kalde og bløte håndklær, kald drikke og garderobe med vifter. Norge møter Marokko I generalprøven og spiller senere mot Irak I VM-åpningen.
1: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at oljefondet trolig kommer til å kjøpe aksjer I SpaceX når de blir børsnotert. Det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Elon Musk sitt romfartsselskap planlegger å legge ut over 550 millioner aksjer på det åpne markedet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø blir det skyet vær og 15 grader I morgen. Tromsø skyet litt regn og 19 grader. Bodø regn, sol fra ettermiddagen og 20 grader. Trondheim, Bergen og Stavanger får delvis skyet vær og 19 grader. Kristiansand delvis skyet og 18 grader. Hamar delvis skyet 22 grader, mens I Oslo blir lett skyet og 20 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Ja, da det endelig jeg som kan si god helg til deg, kjære lytter. Takk for at du sitter I andre enden av radioapparatet og ikke minst har tenkt å bli der utover denne lørdags ettermiddagen. Den synes jeg ordentlig trivelig. Dan Rikard Hagen heter jeg. Fyr opp Marius Müller aller først denne lørdagen med

Hallo brorsan, som vi sier på godt norsk. Avicii der altså på Radio Norge. God lørdag, og tusen takk for at du med også I dag. Håper du har en deilig, deilig helg. Sir Elton John skal I hvert fall gjøre sitt ytterste for at helgen nettopp blir det. Denne gangen med Rocket Man. She

0: Rocket Man, Sir Elton John på Radio Norge. Vi skal selvfølgelig også I dag sjekke hvordan tilstanden ute på veiene og få en kjapp liten trafikkrapport før vi får et gjenhør med både Foreign and Dance og Air Supply om noen strakser.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Eidsvågtunnel I Bergen åpnet igjen for trafikkretning I sentrum etter opprydningsarbeid. Fylkesvei 40 I Geilo fortsatt stengt etter en ulykke.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
5: Ikke jeg
3: Jo, ikke sant! KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, jeg står fast med quiz her.
9: Åja.
10: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
9: Oh, ja.
10: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
9: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
10: Ja, ok, takk, takk, hei.
11: Nå VM-feber. Fra 11. Juni til 19. Juli det fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
12: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
13: Ja, ja, vi har den.
12: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
14: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
15: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
16: Wow! Det her var digg taco!
17: Det first fry!
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
17: First fry!
19: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
20: Det vanskelig å finne en bil, altså.
21: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
22: Kanskje jeg kan hjelpe.
23: Oi, en stemme fra oven.
22: Det meg, voiceoveren.
24: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
22: 269.900 kroner.
24: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
22: mgmotors.no.
25: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
26: Okay, time out.
25: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: av Love fra Air Supply. God lørdag. Dette Radio Norge, skulle det være noe tvil. En ting som så kult med å jobbe her på radioen, det at det veldig mange hyggelige kolleger. En av dem, Frank Remi, har av alle ting kommet innom her på selveste lørdagen, og jeg ser at han litt sliten. Frank Remi, du jo midt, håper å si, I gang med en festival, Rodeo-festivalen, var det den heter?
1: Stemmer det, Dan? Altså, nå har vi endelig kommet oss litt etter dag 1 av Rodeo-festivalen oppe I Torshovdalen, og Staysman avsluttet I går, og det var så god stemning, både med han og Karina Dahl og mange, mange flere. I dag så skal vi I hvert fall prøve å få med oss Tobias Sten, min lille kompisgjeng og meg, og I tillegg til det så gleder vi oss veldig til Hagle, og selvfølgelig crescendoet på kvelden. Vassing, guttene. Litt sånn allsang med Granada, det blir bare helt tip-top. Ja, dette kommer til å bli gøy. Ja.
0: Og det høres jo sånn ut, jeg tror nesten jeg bare får ønske deg lykke til
1: Takk for det
0: Madonna tar oss med videre, her Like a Prayer på Radio Norge

0: tipper det mange Madonna-fans som gleder seg I disse dager, for nå nedtellingen godt I gang den 3. juli. Så kommer altså dama med nytt album Confessions on the Dance Floor Part 2, som nok mange Madonna-fans gleder seg til. Det jo en stund siden vi har hørt noe fra henne nå, tross alt. Du, da det straks topp 1000-arkivet som står for tur. Før det Robbie Williams som synger om disse englene da, Angels.
1: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
1: Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
6: Winning noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand, eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
9: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
11: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Hei, det Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
13: Ja.
14: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
14: Ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
14: Men det ikke ekte gull?
13: Det ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
19: Altså du,
3: ja.
19: Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
19: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema.
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.

0: sted.
1: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
2: Ja da, ingen time her på Radio Norge er komplett uten en tur ned i Topp 1000-arkivet, må vite. Denne gangen så skal vi få med oss en gruppe med en vokalist som i likhet med mange andre storheter forsvant fra denne jorden alt for ung. Han var altså ikke eldre enn 37 år gammel, Michael Kellen John Hutchins, som hans fulle navn. Vokalisten altså i prosjektet In Excess. Det nemlig den gruppen jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen. Glimrende låt! Vært med oss i 13 av årene. Besteplass fikk den altså i 2017 på plass 164. Og så i fjor ble det plass 333. Nemlig. In Excess altså. Need You Tonight på Radio Norge.

0: Kristian.
1: Forget me oppfordringen fra Louis Capaldi på Radio Norge. God lørdag, vi sjekker trafikken. Fortsetter også straks vi med både Patti Smith Group og ikke minst Queen.
2: Trafikkoppdatering.
3: E39 Eidsvågtunnel I Bergen åpnet igjen for trafikkretning I sentrum etter opprydningsarbeid. Fylkesvei 40 I Geilo fortsatt stengt etter en ulykke.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: TV2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, det Lars her.
5: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
6: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
5: Har du skrudd på TV-en, Lars?
6: Sånn den på. Takk skal du ha.
7: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, BA-sand, alt har smeltet.
8: Og en brann I dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
13: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
12: Hammerslag til alles gode vel.
14: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
15: smart
14: du...
15: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10.000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10.000 kroner! Bam!
14: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
15: Hele livet! Bam!
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
19: Ja, men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Smith Group. Vi kaster night på Radio Norge med den gode varierte musikken, og om jeg får lov til å legge til også mange fete premier. For hva sier du til et besøk av Diplomisbilen, som har med seg alle de skikkelige gode sommerklassikerne? Her snakker vi Lollipop, vi snakker Kronis gullpinne sandwich, og selvfølgelig og ikke minst solis. Ja, denne herligheten kan du vinne. Det eneste du trenger å gjøre å stikke innom RadioNorge.no, så forteller du oss hva som din sommerklassiker, altså hva din sommerfavorittlåt, låta som virkelig setter deg I sommerstemning altså. Fortell oss om den inne på RadioNorge.no, så den med I kampen om et besøk fra Diplomisbilen fullstappet med alle de gode sommerklassikerne.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis. Let's go!

0: Queen med Another One Bites the Dust. Dette Radio Norge. Skulle det være noen som helst tvil, det aldri langt mellom gode låtene heller, selv om vi tar oss tid til nyheter og vær nå aller først.
1: Her VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det kan bety at han får dra ut av fengselet for å møte sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk. Mette Marit står nå på venteliste for å få nye lunger på grunn av forverret lungefibrose. I snart 100 dager har markedene ventet på at Iran-konflikten skal ta slutt, reporter Kristin Strand.
2: Konflikten mellom USA og Iran nå inne I sin 14. uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han overrasket over at det ikke har blitt noe av forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger I oljeprisen som følge av konflikten.
1: Oljefondet kommer trolig til å kjøpe aksjer I SpaceX når de blir børsnotert, det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Elon Musks romfartsselskap planlegger å legge ut over 550 millioner aksjer på det åpne markedet, det skriver Aftenposten. Til slutt tar vi med at en mann skal ha slått til en person inne på et fly på Gardermoen. Mannen har gått av flyet, politiet leter nå etter han inne på flyplassen. I studioen Rødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Vadsø blir det skyet vær og 15 grader I morgen. Tromsø skyet litt regn og 19 grader. Bodø regn, sol fra ettermiddagen og 20 grader. Trondheim, Bergen og Stavanger får delvis skyet vær og 19 grader. Kristiansand delvis skyet og 18 grader. Hamar delvis skyet 22 grader, mens det I Oslo blir lett skyet og 20 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, da ser jeg ikke noen grunn til å vente lenger, altså. Neida, vi bare doser på meny 60 minutter. Som vanlig da med den aller beste og selvfølgelig mest varierte musikken. Sånn det, vet du, når du har tunet deg inn på Radio Norge. God lørdag! Dan Rikard Hagen både med Bon Jovi, Limahl og Phil Collins I løpet av de nærmeste minuttene. Radio

0: Never Ending Story er altså fra Limahl på Radio Norge. Ingen tvil om at fotball-VM nærmer seg, og mange hjerte gleder seg over akkurat det. Jeg tror hverken Siri eller Marte Brattberg, som stand-in for Kim I siste episoden av Det alle snakker om, spesielt fotballinteresserte, men må liksom likevel innom dette temaet da.
1: Og så går han altså med en Birkin-veske til 440 000 kroner.
2: Ja, det Birkin?
1: Ja, det ikke det?
2: Var det ikke Hermes?
1: Jo, Hermes jo Birkin.
2: Det Birkin? Det samme? De venner?
1: Ja, ja, det Hermes. Ja. Herpes.
2: Birkin har fått herpes. La oss bare være enige om det.
1: Hermes ja. Vel merke, det ikke det? Birkin navnet på en veske.
2: Det som Toyota Corolla, liksom?
1: Ja, og Kelly ja. Vel også en... Nei, nå jeg usikker. Samme faen
2: best. Men det litt deilig å vite at de to jentene som ikke kan så mye om fotball kan ikke så mye om mot det heller ikke sant? Så blir det ikke for stereotypisk
1: det for dyrt, det blir for tullete for meg det jo en årslønn på en måte
0: ja, da høres det ut som det går litt opp I opp dette her ikke kan de fotball og ikke kan de mot det heller, da skulle det være greit sjekk ut mer om denne og andre snakkelser da I ukens siste utgave så langt da I det alle snakker om med Siri og Kim til vanlig, men denne gangen altså med Siri og Marte Brattberg

0: You give love a bad name. God lørdag, god helg. Håper du nyter et par fridager før en ny arbeidsuke går til, men du vet, nå det ikke lenge til sommerferien. Nå går det fort, skjønner du. Keen, Dire Straits og Midnight Oil har I hvert fall alle de tre til sammen. Det felles at de kommer innom her på Radio Norge om noen veldig få strakser.
1: Wow, det her var digg taco.
2: Det
1: first
2: fry. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First fry.
3: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Ok, alle sammen. Shh.
4: Det nå.
5: Hør nå. Vi skulle...
6: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
11: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
13: Det ikke det her jeg
12: utdannet meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant? KYC!
14: Vanskelig!
12: KYC!
14: Vanskelig!
12: KYC!
15: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
16: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
17: Det vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
19: Det meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
19: 269.900 kroner.
21: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
19: mgmotors.no.
22: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
23: Ja, og restauranter.
24: Og hundefrisører.
23: Ja, kom da.
25: Og alpinanlegg.
26: Og barnehager.
27: Og klesbutikker.
28: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
29: Og urmakere.
30: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
28: Og selvfølgelig bilforhandlere.
31: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
32: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
33: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
32: Og et innbrudd I dag.
33: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
32: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Brothers in Arms. For en fantastisk låt. Det jo ikke helt tilfeldig heller da at den vant topp 1000-lista vår for bare noen få år tilbake. Du, det mye du lærer, vil jeg påstå, altså av å høre på Radio Norge. Vi spiller ikke bare bra musikk, vi gir nyttig informasjon også. Bare hør på en av fun factene som overrasket meg, som Morgenklubben med Lovn og Co. delte tidligere denne uken.
1: 4% befolkningen liker det ikke.
2: 4% liker det ikke.
1: De liker det ikke.
2: Hva de ikke liker?
1: De liker ikke smelta ost.
3: Hva?
1: De liker ikke smelta ost.
3: Men ja, nei.
1: Går det i det hele tatt? Går det an? Og ikke liker smelta ost, hva spiser du da? Ikke smelta ost?
2: Nei, da spiser ikke ost i det hele tatt da, kanskje.
0: Ja. Det blir ganske kjedelig pizza, spør meg altså. Mina Toyna. Beds are burning på Radio Norge.

0: går inn I vintersesongen. Ja, for det jo vinter fra juni til august, vet du, I Australia, hvor gutta I Midnight Oil kommer fra dette på Beds Are Burning. Dette Radio Norge, det. Vi skal innom topp 1000-arkivet om noen strakser. Åh, har gledet til denne her, du. Kaylee fra Marillion hadde jeg tenkt å hente opp denne gangen. Heng med, ja.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på, altså.
3: Hvorfor det? Fordi du halvt fransk, plutselig.
2: For jeg fortsatt veldig bra I Sønden Zidane, som ikke spiller deg lenger engang. Jeg altså så
3: Nei, det går innom. Faktisk ikke an. Du så innom?
2: Måten han bare nikker ned mot spillere på når han blir irritert, synes jeg hot.
3: Nei. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
5: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. Fem heldiggriser for 10 laker, liksom, mm. for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
4: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
5: Folk googler det, ass.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 18.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
2: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, visst. Dette Radio Norge. Det vi som hver eneste høst gir deg ja, verdens største hitliste. Det vi liker å kalle den i hvert fall. Topp 1000-lista vår det jeg snakker om selvfølgelig, som du kan være med på å stemme frem. Og denne gangen så har jeg også hentet opp et prosjekt som startet helt tilbake til 1979 og har altså holdt det gående siden. Og faktisk fortsatt like aktiv etter 40 år da. Slapp blant annet et nytt album tilbake igjen i 2022, An Hour Before It's Dark. Men vi skal lenger tilbake igjen i tid til en av deres virkelig store. Har vært oss nå stoppe på 71. Plassen. Det gjorde den i 2013 da på topp 1000 lista vår. Den ble henvist litt ned på fjorårets liste. Da på plass, skal vi se, hva ble det da? Jo, det ble plass 770 faktisk. Her Marilyn med nydelige Kaylee på Radio Norge. Do you remember?

0: standhaftig dame dette her altså. I love you always, forever. Det vel mange som har sagt det opp gjennom tidene, men som har ja, ombestemt seg. Donna Louise har ikke gjort det til sin latte. Og kommer heller ikke til å gjøre det, skal vi tro henne. Dette Radio Norge, det her du får den gode varierte musikken. Og ikke minst den perfekte helgestemningen. Trivelig å henge med du. Dan, Rikard Hagen heter jeg, frister med The Killers, og ikke minst Preple og Morten med litt norsk musikk straks.
1: Wow, det her var digg taco.
2: Det
1: First
2: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price.
3: Og det First Price. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
19: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
20: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
21: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
22: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
21: Nei.
22: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
21: Ja. Hvor skal man dra da?
23: Biltema!
24: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
25: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
26: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 I kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
27: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
28: Det var enkelt.
27: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
29: Radio Norge, mer av musikken du liker.

0: Det klart det blir bra, vet du, når to av Norges beste vokalister braser sammen igjen og samme låt. Preple fra Dum Dum Boys og Morten Abel, selvfølgelig kjent fra The September When, mitt favorittband, det må jeg få lov til å legge til da. Her også sammen om litt filmmusikk, låta den heter Hode over vannet. Ja visst, det Radio Norge du hører på. Vi tar oss tid til nyheter og vær, og straks blir det enda flere hits.
1: Her VG-nyhetene. Et Norwegian-fly med norske turister måtte I dag nødlande I Aten etter problemer med trykk I kabinen. Flyet var på vei til Stavanger fra Rådås. Norwegian sier de nå jobber med å finne alternative løsninger for å få passasjerene hjem. Norge trener I North Carolina for å takle varmen for sitt første VM på 28 år. Laget har innført flere tiltak.
2: SINTEF-forsker Torstein Dalen Lorentzen bistår med strategier for kjøling. Det overordnede målet å komme inn mot kampstart med en lavere kroppstemperatur enn vanlig, sier han til VG. Blant tiltakene kullevester, kalde og bløte håndklær, kald drikke og garderobe med vifter. Norge møter Marokko I generalprøven og spiller senere mot Irak I VM-åpningen.
1: Reporter Kristin Strand og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at kaptein Martin Ødegaard har en skade I høyrebeinet. Solbakken sier at han bare fikk seg en liten lårhøne under reisen til USA. Til slutt tar vi med at antallet studenter ved Universitetet I Oslo Universitetet I Bergen som søker utveksling til Asia har økt med nesten 50% siden I fjor. Samtidig har søkertallene til USA hatt en nedgang på 40% når jeg skriver Krono. I studio André Ødeby, nyhetene får låte på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Vadsø blir det skyet vær og 15 grader I morgen. Tromsø skyet litt regn og 19 grader. Bodø regn, sol fra ettermiddagen og 20 grader. Trondheim, Bergen og Stavanger får delvis skyet vær og 19 grader. Kristiansand delvis skyet og 18 grader. Hamar delvis skyet 22 grader, mens I Oslo blir lett skyet og 20 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja da, det Radio Norge som du har helt riktig tunet meg inn på denne deilige, deilige lørdagen. Lørdagen alltid deilig, det helg. Da skal det ikke se så mye til. Dan I studio med Lynette Skynyrt, Fun Art & Elmoney og Free

Dette Fun av Janelle Monáe, det. We Are Young på Radio Norge. Ja, det jo slik at her I Norge så jo ikke dette med navndag noen stor ting, men tilsynelatende så det jo det for noen da, faktisk såpass at man har vært inne og liksom flyttet på navndager. Det ser jeg I oversikten her nå, for at tidligere på dagens dato, altså 6. juni, så det Robert som hadde navndag. Nå ser jeg at, den, altså at han har blitt flyttet til I morgen 7. Jeg aner ikke hvorfor, men det sikkert en eller annen kjempe, kjempe viktig grunn bak det da. Så da jo det store spørsmålet, hvem det da som har navndag I dag faktisk? Jo, det Gustav og Gyda da. Gustav og Gyda, gratulerer så mye med navndagen. Liten gang for meg, Lille Skrutt. Sweet Home Alabama.

0: Det er jo ikke fra Alabama noen av guttene I Lynyrd Skynyrd faktisk Men du har liksom Alabama, et eller annet som var så rytmisk med det navnet da Og det jo det, Alabama Funker bra I låta Sweet Home, Alabama som du fikk på Radio Norge Vi skal få svensk musikk straks En av mine favorittsvenske låter faktisk Fra Niklas Strömstedt Ja, det om jeg snakker om
1: Right Price, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
8: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe?
14: Oi, en stemme fra oven!
13: Det meg, voiceoveren!
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
17: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Kongen selv altså, Bruce Springsteen der med My Hometown på Radio Norge. Og det jo aldri feil med en liten tur ned I topp 1000-arkivet, og det skal vi straks, og denne gangen skal jeg hente opp en britisk duo som har et ganske spesielt navn. Så kan du jo fundere litt på da I mellomtiden hvem I all verden dette her kan være.
1: Wow, det her var digg taco!
2: Det
1: first
2: fry! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881 Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk kjære bønder for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
13: Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet. Og en brann I dag.
11: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, jeg. Ok? Ha det.
18: Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
21: smart
20: du ha...
21: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
20: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
21: Hele livet! Bam!

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Som allerede nevnt, og du har kanskje brukt de siste minuttene på å fundere på hvem i all verden kan være hentet opp fra Topp 1000-arkivet, når du fikk tips om at det en britisk duo med et ganske spesielt navn. Jeg kan jo fortelle deg noe av bakgrunnen for hvorfor de kaller seg det de faktisk gjør, før jeg avslår det da. Jo, det nemlig slik at de rett og slett ville hylle noen av sine venner som jobbet i en dyrebutikk i Ealing i London. Og det synes dessuten at det høres ut som navnet på en engelsk rapgruppe. Nei, akkurat rapping det mest kjent for da, Pet Shop Boys som gruppen vi skal altså frem til. Denne gangen med låta som har en beste plassering i 2014 på plass 115 en 733. Plass ble det for øvrig på fjorårets liste med låta som har vært med oss i alle år med unntak av ett år. Dette Always On My Mind fra Pet Shop Boys.

0: Aido, som synger om krig og fred og sånn, kan det høres ut som I hvert fall. Låta den heter White Flag, som man jo bruker når man vil ha fred. Billy Joel og Scorpions kommer straks her på Radio Norge. Heng med!
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger,
4: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Nei, jeg står fast med quiz her.
7: Åja.
8: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
7: Oh, ja.
8: Ja. Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
7: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
8: Ja, ok, takk, takk, hei.
9: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
10: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I flyvann! Husk å ta med panten!
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
15: Det vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe?
18: Oi, en stemme fra oven!
17: Det meg, voiceoveren!
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269.900 kroner.
19: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
17: mgmotors.no.
20: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
21: Hallo.
20: Og deg, så klart. Du jo så god i
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
23: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
24: Vi gratulerer kunde 143.312!
23: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Er det noe man trygt kan si om gutta I Scorpions? Ja, så det at de gode på Power Ballads. De rett og slett kongene av Power Ballads, altså, spør du meg. God lørdag, du. Dette Radio Norge. Det her du får enda mer av den gode varierte musikken straks. Dan Rikard Hagen heter jeg, og skal nå fortelle deg at nå får du nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En person kritisk skadet etter å ha falt ned fra et vindu I fjerde etasje på Bislett I Oslo. Vedkommende har store skader I overkroppen og fraktet til sykehus. Utifra vitneforklaringer det trolig snakk om en ulykke, det opplyser politiet. Et Norwegian-fly med norske turister måtte I dag nødlande I Aten etter problemer med trykk I kabinen. Flyet var på vei til Stavanger fra Rådås. Flyselskapet jobber nå med å finne alternative løsninger. I nesten 100 dager har markedene ventet på en slutt på Iran-konflikten, reporter Kristin Strand.
2: Konflikten mellom USA og Iran nå inne I sin 14. Uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han overrasket over at det ikke har blitt noe av forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger I oljeprisen som følge av konflikten.
1: Helt til slutt tar vi igjen med at antallet studenter ved Universitetet I Oslo Universitetet I Bergen som søker utveksling til Asia har økt med nesten 50% siden I fjor. Samtidig har søkertallene til USA hatt en nedgang på 40% når jeg skriver Krono. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø blir det skyet vær og 15 grader I morgen. Tromsø skyet litt regn og 19 grader. Bodø regn, sol fra ettermiddagen og 20 grader. Trondheim, Bergen og Stavanger får delvis skyet vær og 19 grader. Kristiansand delvis skyet og 18 grader. Hamar delvis skyet 22 grader, mens I Oslo blir lett skyet og 20 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Dan I studio. Tenkte å ta en kjapp liten titt på hva vi skal høre på de neste 20-25 minuttene. Da kommer både Europe, Eurythmics, Hozier, Tina Turner og Nick Kershaw innom. Og vi må selvfølgelig heller ikke glemme R.E.M.

Wouldn't it be good, singer Nick Cave. Og visst, det bra. Det jo helg, det lørdag. Kan ikke bli så mye bedre enn det, når du tillegg har all denne god musikken på radioen si. Trivelig å henge med. Vi skal få med oss en topp 10-liste fra Morgenklubben med Lovn og Co. Og fra denne uken her da, om noen strakser. Og den gleder jeg meg til, for den faktisk ganske morsom. Men Tina Turner får det aller først. Med

0: The Best og Tina Turner på Radio Norge. Morgenklubben med Lovende Co. De starter jo dagene våre på best mulig måte på kanalen her, blant annet med sin topp 10-liste. Vi skal høre en topp 10-liste vi fra denne uken om, ja, det blir cirka 10, drøye 10 minutter, tenker jeg. Den morsom og heter Top 10 Sjove Danske Uttrykk. Ja, du skjønner at det blir gøy.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
15: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og saltkaramell.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så legger på.
18: Ja, gjør det, du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
21: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
21: Godt levert. Eller smågodt.
20: Takk til samme. Joker, den gode naboen.
22: Right Price Brød, Stian.
23: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
22: Åja, tenker du på det, ja?
23: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
22: Sparkle Emerald Polish 1620.
23: Hvordan ser den ut?
22: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt, egentlig.
23: Den høres helt perfekt ut.
22: Ja, den klink, faktisk.
24: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sweet dreams are made of this in Eurythmics. Ja, da, søte drømmer deilig å ha de, men skal man da først våkne opp fra en søt drøm, så det jo digg å kunne våkne opp til, ja, nettopp morgenklubben med Loven og Co. Ja, det var en fin overgang. Nå skal vi høre en av deres topp 10-lister fra siste uke, vi. Det bare å gjøre seg klar for å trekke på smilebåndet, for her nemlig lista. Topp 10 sjove danske uttrykk.
1: Mandelmassenasse.
2: Mandelmassenasse. Hva det for noe?
1: Det en marsipangris. Mandelmassenasse. Mandelmassenasse. Marsipangris.
2: Marsipangris, ok. Danske uttrykk på nasjonaldagen til danskene. Plass nummer 9.
1: Ja, det mer næse. Næserød.
2: Næserød?
1: Ja, det næserød.
2: Hva
1: det for noe? Snylter.
2: Det snylter,
1: ja. Ja, ja. Mm. Ja.
2: Det finnes jo snyltere.
1: Det gjør jo det, ja, selv blant danskene. Det vel der de kommer fra.
2: Ja, men ikke snyltere, de bare kjipe, men de ikke snyltere, tror jeg.
1: Ja, det henger ofte sammen.
2: Vi plass nummer 8.
1: Snæpelvann.
2: Snæbelvann.
1: Ja, det sterkøl. Det er vel i forbindelse med elefantølen, da, som du går rett i...
2: Elefanten til Karlsberg.
1: Ja, ja, elefantøl. Snæbelvann. Ja.
2: Plass nummer 7.
1: Mer øl her. Pungpaja.
2: Pungbayer?
1: En pungbayer!
2: Hva det for noe?
1: Det en varm øl som du har mellom beina. Du sitter med den ølen mellom beina, så holder den
3: seg varm.
1: 37 grader.
2: Ja, det ikke det at du bare sitter med ølen sånn at det kalles en pungbayer?
1: Ja, tykken,
2: altså, ja, det kan også være.
1: Ja, det kan være både din og den.
2: Ja, sjove danske uttrykk. Morsomme danske uttrykk. Plass nummer 6.
1: Lødekrull. Lødekrull.
2: Lødekrutt?
1: Yeah.
2: Ja.
1: Det make-up eller sminke. Lødekrull. Og så skal jeg få kæft næste.
2: Ja, det er plass nummer 5.
1: Numsepirat.
2: Numsepirat?
1: Ja, numsepirat.
2: Ja, hva det er?
1: Numsen, du ved hva numsen er?
2: Nej, numsen, nej.
1: Det det som nordmenn kaller for rashole. Numsepirat. Homofil.
2: Pirat liksom?
1: Numsepirat, ja.
3: Numsepirat.
2: Nej, numsepirat.
1: Engelskmennene kaller det bum bandit. Vi går videre.
2: Plass nummer 4.
1: Spasierjip.
2: Spasierjip?
1: Ja, en spasierjip.
2: Ja.
1: Det altså en rullestol.
2: Sjovedansk uttrykk. Plass nummer 3.
1: Torpedohøns.
2: Torpedohøns?
1: Torpedohøns.
2: Ja, hva det?
1: Flatlus.
2: Er det reelt dette, eller?
1: Yeah, ja, det reelt.
2: Plass nummer 2.
1: Pistolskid.
2: Pistolskid?
1: Pistolskid?
2: Ja.
1: Det reine, sære magasjerne, det kamerat. Diarré. Ah. Pistolskid.
2: Ja. Pistolskid?
1: Ja, pistolskid. Åh, oh, for helvede, men jeg har fått pistolskid. Er den en bajerpølse?
2: Håndgrenet diarré. Explosions.
1: Best boys.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen sjove danske uttrykk på den danskens nasjonaldag da. Plass nummer 1.
1: Nisse-armer.
2: En gang til.
1: Nisse-armer.
2: Nisse-armer.
1: Nisse-armer.
2: Ja.
1: Det røde pølser.
2: Røde pølser?
1: Yeah. Ja,
2: armer.
1: De søde små nisse-armer. Ja,
2: nisse.
1: Yeah, det skal bli deilig med nisse-armer.
2: Morgenklubben med lån. Løy og på brød. Sjavertjeneste overfor.
1: Vi får nå, får vi kjent. Ja, vi gjør det. Nå kan du det inn
2: her. Det som fint hvis danskene rinner seg etterpå, så vi forstår ikke hva
1: de
2: sier.
1: Nei, det kan være skryt, men vi andre ikke.
0: Ja, det. Da det ikke noe problem da. Og det jo ikke mye som slår. Hvor gøy det å høre på Geir Skau forsøke seg på dansk, altså. Det blir gøy det. Og denne glade gjengen selvfølgelig tilbake igjen på plass rett over helgen. Rett for 6 slag i mandag morgen. Europe nå med The Final Countdown.

0: noe av det beste som svenskene har gitt oss, det må vel være den her klassikeren The Final Countdown fra Europe. Et ørlite kommersielt avbrekk, det skal du få med deg på veien, og så det straks en tur ned på topp 1000, eller ned I topp 1000-arkivet vårt som står for tur. Der skal vi møte gutta I Dire Straits.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
3: Hvorfor det? Fordi du halvt fransk, plutselig.
2: For jeg fortsatt veldig glad I Zinedine Zidane, som ikke spiller der lenger engang. Jeg altså så innlån.
3: Nei, det går faktisk ikke an. Du så innlån?
2: Så måten han bare nikker ned mot spillere på når han blir irritert, synes jeg hot.
1: Nei. Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
11: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: TV2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, det Lars her.
12: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
13: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
12: Har du skrudd på TV-en, Lars?
13: Sånn den på. Takk skal du ha.
14: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19.

0: darn fiskegratin made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, for å si det akkurat som det gruppen jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gang, de trenger rett og slett ingen nærmere introduksjon. De har til og med vunnet Topp 1000-lista tidligere. Det riktig nok ikke den låten vi skal høre på denne gangen, men en låt som likevel har gjort det ganske så sterkt, må man vel kunne si. Den har vært helt oppe på en 46. plass. Det skjedde tilbake igjen i 2021. Det har vært med oss i 16 av årene, det

0: jeg må si at den her synes jeg ordentlig fin. Skrevet av gutta I Bee Gees. Sunget av Barbra Streisand med en alldeles nydelig røst. Dette Woman in Love. Takk for at du hører på Radio Norge. Straks Kurt Nilsen og Michael Jackson heng med.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
9: Godt levert. Eller smågodt.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
13: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
12: Det stemmer.
13: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
12: Ja.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
15: Ja.
14: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig. Du en liten smarting, du.
15: Ja, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Right Price Bruna, Stian.
17: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
16: Åja, tenker du på det, ja?
17: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
16: Sparkle Emerald Polish 1620.
17: Hvordan ser den ut?
16: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
17: Den høres helt perfekt ut.
16: Ja, den klink, faktisk.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

den gode gamle U2-klassikeren denne gang servert av Kurt Nilsen. Beautiful Day fikk du på Radio Norge med den gode og varierte musikken og kun en låt til fra meg denne lørdags ettermiddagen. Og da skal vi til en kar, skjønner du, som har opplevd nå å få masse oppmerksomhet igjen. Det vil si han har jo ikke det, han har vært død nå I over 16 år, så han opplever det ikke, men det I hvert fall en slags renaissance for Michael Jackson I disse dager I forbindelse med filmen Michael, som vel fortsatt ruller og går på norske kinoer. Så da blir det litt mimring da. Her Hit the World. Michael Jackson på Radio Norge.

0: på Michael Jackson som får æren av å runde av over 4 timer sammen denne lørdags, ja, nå kvelden har du faktisk blitt her på Radio Norge. Men du og jeg, vi høres igjen I morgen. Jeg tilbake igjen, jeg, rett før treslaget og gleder meg til det. Mitt navn, det Dan-Rikard Tagen, og jeg takker for følge. Og naturligvis ønsker deg en fortsatt ordentlig, ordentlig deilig lørdagskveld videre med Radio Norge, selvfølgelig.
1: Her veggnyhetene. En mann fraktet til sykehus etter å ha falt ned fra et vindu I 4. etasje I en leilighet på Bislett I Oslo. Mannen framstår kritisk skadet ifølge politiet. De sier hendelsen framstår som en ulykke. En syklist alvorlig skadet etter en ulykke I Porsgrunn. Det foreløpig ikke kjent nøyaktig hva som har skjedd. Redningshelikopter på vei, det opplyser politiet. Norge trener I North Carolina for å takle varmen før sitt første VM på 28 år. Laget har innført flere tiltak.
2: SINTEF-forsker Torstein Dalen Lorentzen bistår med strategier for kjøling. Det overordnede målet å komme inn mot kampstart med en lavere kroppstemperatur enn vanlig, sier han til VG. Blant tiltakene kullevester, kalde og bløte håndklær, kald drikke og garderobe med vifter. Norge møter Marokko I generalprøven og spiller senere mot Irak I VM-åpningen.
1: Reporter Kristin Strand og kaptein Martin Ødegaard starter I privatkampen mot Marokko. Landslagssjef Ståle Solbakken sier skadesituasjonen til Ødegaard under kontroll, og at han skal spille hele kampen. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Vadsø blir det skyet vær og 15 grader I morgen. Tromsø skyet litt regn og 19 grader. Bodø regn, sol fra ettermiddagen og 20 grader. Trondheim, Bergen og Stavanger får delvis skyet vær og 19 grader. Kristiansand delvis skyet og 18 grader. Hamar delvis skyet 22 grader, mens det I Oslo blir lett skyet og 20 grader.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta, og på rulling, fant alt.
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
17: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
16: For den ble jo lånt videre til...
17: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
16: Og så til...
17: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
16: Og videre til...
17: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
16: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
6: Godt levert. Eller smågodt.
5: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: AJ Produkter Norge her.
12: Hei.
11: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
14: TV2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei.
14: Hei du.
15: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
14: Hæ?
15: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
14: Ikke sant?
16: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.

0: lyden. Bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Du vet når det noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
3: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på Verisure.no.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
17: Mm.
18: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312!
20: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
22: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
23: Jo.
22: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
23: Jeg vil være ute hele tiden.
22: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
23: Nei.
22: Ok, hvordan skal du få mat da?
23: Da får jeg maten til å komme til meg.
22: Aha, det jo ikke så dumt.
23: Nei, jeg smart.
22: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Her er VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble dog pågrepet i sitt eget hjem etter at Auklend ble funnet død i boligen sin i går. Det sier Helen Mellemstrøm Gimri i politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han er drept.
0: En mann i 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu i 4. etasje i en leilighet på Bislett i Oslo i dag. Mannen skal ha hoppet ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut i en sving og utfor en skrent i Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen i følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten er trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel i Porsgrunn i ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde er fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Vadsø blir det skyet vær og 15 grader i morgen. Tromsø skyet, litt regn og 19 grader. Bodø regn, sol fra ettermiddagen og 20 grader. Trondheim, Bergen og Stavanger får delvis skyet vær og 19 grader. Kristiansand delvis skyet og 18 grader. Hamar delvis skyet 22 grader, mens det i Oslo blir lett skyet og 20 grader.

0: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele 10
1: 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
0: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
1: Folk googler det, ass.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
20: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
21: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
22: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: Right Price Bruce, Stian.
24: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
23: Åja, tenker du på det, ja?
24: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
23: Sparkle Emerald Polish 1620.
24: Hvordan ser den ut?
23: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
24: Den høres helt perfekt ut.
23: Ja, den klink, faktisk.
25: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
26: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
27: Hallo, ja.
28: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
27: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
28: Kan du ikke bare bestille
26: Men,
28: nå?
26: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
2: Jo, for det. Fordi du halvt fransk, plutselig.
1: For jeg fortsatt veldig glad I Zinedine Zidane, som ikke spiller deg lenger engang. Jeg altså så in love. Nei, det går faktisk ikke an.
2: Du så in love?
1: Så måten han bare nikker ned mot spillere på når han blir irritert, synes jeg hot.
0: Nei. Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
4: Godt levert. Eller smågodt.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børste gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der?
11: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
11: Grille.
12: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
15: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
16: Hei, Oda.
15: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
16: Ja.
15: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
16: De som bare handler en gang.
15: Hvorfor tror du det?
16: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
15: Riktig. Du en liten smarting, du.
16: Ja, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
20: Talkmore.
21: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
22: Elektroimportøren.
23: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Hei, det er Right Price Elfos.
13: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
12: Ja.
13: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
13: ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
13: Men det er ikke ekte gull?
12: Det er ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det er gullbelagt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: God sommer, dere! Koster dere!
16: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
17: Du, se på han der ute.
18: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
17: Det må vel i så fall være når han på
19: Biltema!
20: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
21: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
23: Ja takk, både brød og lumpe.
22: Og den krevende veninnen din.
24: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
22: Og barna hennes, som plutselig elsker.
25: Spareribs!
22: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
26: Hva du får til, herlig må.
22: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
27: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
28: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
29: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
28: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
29: Hele livet.
30: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
11: Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
13: Oi, den der til overs?
1: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
14: Sekken opp for grabseler.
1: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
15: Det kanskje du kan bære disse for meg?
1: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
16: Jeg bare låner den her, jeg!
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Klas Olsson, Kunderadio.
8: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
9: det. Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
10: Hei, Oda.
9: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
10: Ja.
9: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
10: De som bare handler en gang.
9: Hvorfor tror du det?
10: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
9: Riktig! Du en liten smarting, du.
10: Ja, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hei, det Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
12: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
13: ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
13: Men det ikke ekte gull?
12: Det ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det gullbelagt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
18: Godt levert. Eller smågodt.
17: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Pappa!
6: Ja?
5: Kan vi stoppe å kjøpe is?
6: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
7: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut. Prisbilglass.
9: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, heller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Wow, det her var digg taco!
14: Det First Price!
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
14: First Price! Åh, det First Price!
16: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
4: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
4: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
5: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
3: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
13: Jo.
12: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
13: Jeg vil være ute hele tiden.
12: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
13: Nei.
12: Ok, hvordan skal du få mat da?
13: Da får jeg maten til å komme til meg.
12: Aha, det jo ikke så dumt.
13: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
15: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. Fem helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
14: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
15: Folk googler det, ass.
13: Pappa!
16: Ja?
13: Kan vi stoppe å kjøpe is?
16: Allerede? Ja. Ok, da.
17: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
18: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
19: Mandag, da skal vi jo...
20: Grille.
18: Ok, men tirsdag, da?
20: Grille.
18: Men hva med onsdag, da?
20: Grille.
18: Torsdag.
21: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rørleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
23: Wow! Det her var digg taco!
24: Det er First Price!
25: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
2: Hvorfor det? Fordi du halvt fransk, plutselig.
1: Men jeg fortsatt veldig glad I Zinedine Zidane, som ikke spiller der lenger engang. Jeg altså så innlån.
2: Nei, det går
1: faktisk
2: ikke an. Du så innlån?
1: Så måtte man bare nikke ned mot spillere på når han blir irritert. Det synes jeg hot.
0: Nei. Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
9: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Produkter lagret.
14: AJ Produkter Norge her.
13: Ja, en ny beställning.
14: Stadig nye, klar for en stor en.
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
14: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
15: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
16: KLP. Ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
17: Klas Olsson, Kunderadio.
18: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
19: det. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
19: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
7: Godt levert. Eller smågodt.
19: Takk det samme. Joker, den gode naboen. Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut vi da. Elektroimportøren.

0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
2: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
3: smart
2: du...
3: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
2: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
3: Hele livet! Bam!
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Wow! Det her var digg taco!
9: Det er first fry!
10: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
9: First fry!
0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
14: Hei, hva heter du?
15: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer...

0: tre kjappe om sommeren. Du klar?
1: Ja!
0: Dra på stranda eller dra på butikken?
1: Dra på stranda.
0: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
1: Langt basseng.
0: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
1: Gøy med venner.
0: Du ikke så dum, du, Oda.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Elektroimportøren.
9: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
13: God sommer, dere! God strøm!
14: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
15: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
18: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Du, se på han der ute.
20: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
19: Det må vel i så fall være når han på
21: Biltema!
22: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig! Du en liten smarting, du.
2: Ja, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare
3: bestille Men, nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Nett med eget nett.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
10: det! Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Wow, det her var digg taco.
1: Det
0: er First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90.

0: Spiti. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
1: Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
11: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
10: Det stemmer.
11: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
10: Ja.
12: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leosleekeland.no.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Mega.
16: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
17: Men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Radio Norge. Mye varier.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Klas Olsson, Kunderadio.
3: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser det.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Har lufta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
14: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312.
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
7: Jo.
6: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
7: Jeg vil være ute hele tiden.
6: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
7: Nei.
6: Ok, hvordan skal du få mat da?
7: Da får jeg maten til å komme til meg.
6: Ah, det jo ikke så dumt.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: AJ-produkter Norge her.
12: Hei.
11: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
14: whoa,
13: help.
14: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel!
5: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
6: Klas Olsson, kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå 30% rabatt på nettopp det.

0: så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
1: det. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
2: Okay, time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel I så fall være når han på...
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
12: Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Slipp med eget
1: nett. Men jeg skrev ikke noen andre kallenavn til oss i går. Mulig jeg drakk litt også, kanskje. Skal vi se, skrev ikke jeg. Hvor det jeg skrev?
2: Du skrev på...
1: Ja, Butch Conrad and the Blystar Kid. Ja. Fun Size og Fist Soul. Altinn Kenneth og Tøsedrengene, det bandet mitt da.
2: Ja.
1: Ja. Og Kentucky Frightened Chicken.
2: Takk for oss. Snakkes neste uke.
3: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
4: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge! Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
5: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
6: Hvorfor det? Fordi du halvt fransk, plutselig.
5: For jeg fortsatt veldig glad i Zinedine Zidane, som ikke spiller der lenger engang. Jeg altså så innlån.
6: Nei, det
5: går
6: faktisk ikke an. Du så innlån?
5: Den måten han bare nikker ned motspillere på når han blir irritert, synes jeg hot. Nei. Det alle
4: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
7: Jeg ser på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
7: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
7: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
7: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: God sommer, dere! Kos dere!
13: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
18: IKEA Kunderadio.
19: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden.

0: Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Wow, det her var digg taco!
8: Det first price!
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
14: Jo.
13: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
14: Jeg vil være ute hele tiden.
13: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
14: Nei.
13: Ok, hvordan skal du få mat da?
14: Da får jeg maten til å komme til meg.
13: Aha, det jo ikke så dumt.
14: Nei, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på